0: 保育園や子ども園を演奏するというので縦断しておりまして、はい、あの能登の方から加賀の方まで、昨日は小松の方に行ってたんですけど、
1: はい、
0: 毎日1日2公演の日もあったんですけど、砺波市にも行ったからだから県外にも行ってたんですけれどもね、はい、いろいろこうあのこの時期から毎年もう10年以上あるこの北国銀行ハッピーコンサートっていうタイトルがついてるんですけれども、あの最初はね1年の計画で始まったプロジェクトだったそうなんですよ。
1: 1年だけということですかね。その
0: 記念して70周年かな、何かをこう記念して銀行の記念行事として始まったものだったんですけれども、はい、あまりに評判が良くて、もうこれで十何年続いているという。
1: 一年限りだったはずのものが10年も、そうそうそ
0: う、ありがたいことだなって思うんですけれどもね。はい、で、この活動、大体この音楽祭が終わった後、5月ぐらいから、始まっていくんですけれどもね、年間20公演ぐらいあるんですけど、
1: はい、
0: もうすでにね、5公演ぐらい終わったんですけど、はい、この1週間はいろんなね、幼稚園に行く機会がありました。本当に行く園行く園で歓迎していただいて、子供たちがね、とっても素直に反応してくれて楽しかったんですけれども、ちょうどね、石川ジュニアオペラアカデミーという私が音楽監督をさせてもらってるこう団体があるんですけれども、はい、そこでも先週末、幼児によるリトミッククラスというのが3年目に開校したんですけど、りょうこさんリトミックって聞いたことある？
1: なんとなく、はい、体を動かすのと、
0: そうそうそう、音楽に乗って、はい、そうそうそう、ちょっと体の運動的なものと、その音楽を組み合わせたみたいな、気がついたら3拍子とか2拍子がこう身についてるみたいな。
1: 体を動かしながら、
0: そうそう、結構ね、なかなかこう大人がやってても楽しくて、はい、で私はリトミックを勉強したわけじゃないので、ちゃんとリトミックをこの勉強された先生、音楽大学ではね、リトミックをこう専門にね、
1: はい、
0: 勉強するっていう学科もあるぐらいなので、
1: リトミック学科、
0: そうそうそうそう、あるみたいで、そのもう一つのジャンルとして確立されているんですけれどもね、で私はもう本当そこにいて一緒に子供たちと歌ったり活動するだけなんですけど、すっごい楽しくてい
1: いですね。
0: で、幼児がね、そのクラシック音楽を、聞いたり、体験したりする、意義みたいのがやっぱり結構言われているんですけど、
1: はい。
0: ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、リトミックもそうなんですけれども、いろいろなリズムとか、ダイナミックスっていうんですけど、強弱っていうのを、やっぱクラシック音楽って多用しているので、
1: そうですね。
0: 例えば、他のジャンルの音楽だったら最初から最後まで同じ大きさだったりね、するの。クラシックって結構ね、この強弱とか、はい、ね、りょうこさんもよく、私のこのクラシックコーナーで、ああ、びっくりした、大きい音が鳴ったとか、え、クミさんこの音小さすぎませんみたいな、いつもね、この、はい、
1: ちょっと音量の調整を
0: してくださっているんですけれども、だからリスナーの皆さんでもね、聞きながら、あれ聞こえなくないみたいな、
1: はい。
0: クラシックってやっぱね、そういうこの幅が広いんですよ。で、それがやっぱり幼児の時にそれをね、聞く。例えば小さい音はすごく耳を
1: 澄
0: ませないと聞こえなかったりしますよね。で、そういうものがやはり、クラシックは身につけやすいという、
1: いうこと。自然と身につきそうですね。
0: ということ。またはね、脳にもすごくやっぱり、よくモーツァルト効果って言って、モーツァルトの音楽をね、はい、お腹の赤ちゃんに聞かせたり、
1: ありますね。
0: オレンジに聞かせたり、フルーツに聞かせたりとかね。
1: 植物がよく育つっていうことですね。
0: ありますよね。
1: はい。
0: やはりこの、研究されていて、やっぱそれもね、やはり音楽を聴くっていうことで、いろいろこの脳をすごくね、活発化させるっていうふうに言われていて、はい、それはやはりクラシック音楽の構造的な和声って言うんですけど、難しく言うとね、いろいろこうドミソがドファラ、はい、シレソになってまたドミソ、そのこの変化によって、
1: はい、
0: この心が動いたり音楽が動いていくっていう、それをやはりこう与えると、ずっとわーって同じ音じゃなくて、その変化。
1: 代償とか。
0: そうそうそうそうそう。それをね、やはりこの感じ取るっていうのが子供の時代にするといいよっていうことなんですけどね。本当にいろんな縁に私も伺わせていただいて、あ、ラジオ聞いてるよって言っていただいたりして、とってもね、張り切って今日この話をしてみました、
1: はい。はい。いいと思います。
0: ね、
1: はい。
0: また素敵な音楽をね、子供たちにも届けられるように頑張っていきたいなと思っております。石川久美のハイトーンな日々。

1時間15分お付き合いください。それでは1曲目お届けします。ケミストリーで Pieces of a Dream。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしています。さて相撲の話題いきましょうかね。
1: はい、では読売新聞ニュースからまずお伝えします。大相撲夏場所3日目は昨日両国国技館で行われ、大関琴桜は平幕隆の勝を押し出して初日を出しました。大関霧島は平幕藤の川を下し初日から3連勝です。連敗していた新関脇の2人は共に初白星となりました。熱海富士は平幕王鵬を一気に押し出し、琴勝峰は平幕一山本をすくい投げで下しました。読売新聞ニュースでした。
0: 首の大怪我をね乗り越えて3年ぶりに関取へ、はい、まあ、返り咲いた炎鵬が、ね、今調子がいいんですよね。
1: 3連勝というふうになってますね。
0: グッズの売れ行きも一番というので、
1: あ、そうなんですね、
0: この、ね、夏一番の人気かもしれませんけれどもね。
1: はい、いや取り組みを見ているとその応援している人たちの姿も、まあ、映し出されていて、
0: ええ、
1: いやすごいあの会場からの熱気が伝わるなという感じがしますね。
0: 本当ですよね。これまでは幕下時代は7番しかこう取らない
1: そうです
0: よ、ね、かったんですけど、あのもう毎日連日じゃないですか、
1: はい、
0: ね、きっとこうリズムをね取り戻すのも大変かなと思うんですけれども、はい、
1: そんな中での3連勝ですからね。
0: 素晴らしいですよね。あのポイントはよく寝ているそうですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: インタビューに答えている姿を見ましたけど、
1: やっぱそういう体調を整えるっていうのも大事なんでしょうね、うん、
0: 仕事の一つですよね。大切なものですよね。寝て起きたらもう朝っていう
1: 育ち盛り、
0: 育ち盛りみたいな、
1: 学生みたいな、
0: ね、でもこの皆さんの応援もねすごい力になると思いますので、まだまだ始まったばっかりですけれどもね、
1: はい、
0: 応援していきたいなと思います。
1: はい、郷土力士で言いますと、
0: はい、
1: 横綱大の里は初日から休場しています。そして大将海と輝は今1勝2敗というふうになっていますね。
0: はい、
1: なので、まあ、重量に復帰した炎鵬により期待がなんかかかっているような感じもしますよね。
0: やっぱりこうなんか楽しみがあると一日のなんかこう、はい、気持ちが違うっていうか、あ、ね、今日も楽しみだなって過ごせます。はい、
1: は
0: い、夕方になるとそわそわしますね。楽しみですね。さて窓の外は気持ちよく晴れております。今日のお天気と交通情報をお伝えします。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度で、午前9時10分にここまでの最高気温 23.5 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い

0: い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率午前0時から午前6時まで 10%、 午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は19度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時18分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時18分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: さて、ここでですね、先ほど涼子さんとねお話ししていて、おこういうことがこれからあるかもというポテトチップの話題をね、お話ししてたんですけれども、皆さんね、まあ、聞いてらっしゃる皆さんもポテトチップというとパッとこうイメージする、パッケージがあると思うんですけれどもね、はい、まあ、お好きなそれぞれねお好きな味だったりあると思うんですけれども、はい、そのポテトチップがですねこれからパッケージが変わるかもっていう話なんですよね、
0: はい、読売新聞ニュースからお伝えします。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが11日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパ

0: 海老せんなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。カルビーは供給の安定化を最優先するとし、当面の間パッケージに使う印刷インクの色の数を2色に減らして対応します。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があります。うん、読売新聞ニュースでした。
1: なるほど、
0: はい。
1: 本当に一回通り取ってもう一回戻らないとこう気がつかないかもしれない。
0: あ、ただまあ他の商品は今まだカラフルなままですから、うん、その中に白黒があると
1: 白黒があるとカルビー
0: 逆にちょっと目立つかもしれない、
1: ね、目立つかもしれないですけれどもね。という、まあ、この先ね私たちの生活にいろいろこう影響がありそうな話ですけれどもね、はい、
0: いやこういうところにも影響があるんだなという感じですね、
1: はい、それでは一曲お届けしたいと思います。ファティマ・レイニーで Love is a Wonderful Thing。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聴いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしています。
1: はい。
0: さて今日はブラームスという作曲家、このブラームスのピアノ協奏曲をお届けします。
1: はい。
0: ブラームスはロマン派と言われまして、まあ、モーツァルトやベートーベンの後の時代の人なんですけれども、うん、はい、このブラームスはですね、二つのピアノ協奏曲を残しています。一つ目は若い頃に作られた1858年の作品で、これはまさにね、本当若き情熱って感じの作品なんですけど、今日お届けするのはその第二番。
1: はい、
0: もう一曲の方、1881年に作られた、ブラームスが円熟期に達したような、まあ、そういう時期の作品をお届けします。
1: 若い頃から30年ぐらい経ってるんですかね。
0: そうですね、20、30年経ってるんですけれどもね。この19世紀ロマン派と呼ばれる時代の中でも特にスケールが大きい、そして精神的な深みを備えた作品って言われています。結構技巧的にね、すっごい華やかでおーっていうのが流行った時代もあったんですけれども、このブラームスの作品はすごくこう精神性が高くて、だからこう技巧的、もちろんその簡単ではない、難しいんですけれども、ピアノとまるでオーケストラがこうお話し対話してるような、そういうところがたくさんありまして、単なるピアノをオーケストラがこう支えてるっていうのではなく、ピアノもただ独奏楽器っていうわけじゃなくて、まあ、オーケストラと一緒にこう共鳴し合うというか、そう一緒にこう、うん、思想的にもこう感情の部分でも一緒にこう、はい、作っていくみたいな、そういう親密さみたいなのがあるんですけれども、まあ、ブラームスという作曲家はそうですね、シューマンという作曲家がいて、はい、で、そのシューマンにの奥様がクララ・シューマンって言うんですけれどもね、はい、で、そのシューマンが、まあ、自分で、死んでしまうんですけど、自ら。その後、このクララ・シューマンをずっと支えた人ということでもすごく有名で、二人はプラートニックだったのかどうだったのかみたいな話もよくあるんですけど。
1: シューマンとクララ・シューマンが夫婦ってことですか？
0: うん。で、シューマンのところに弟子入りしてるんだけど、その亡くなった後もずーっと一生涯独身で、クララ・シューマンをこう支え続けたっていう。うん、なのでこの技巧的な華やかさよりもやはりこの精神性の高さみたいなものが音楽からも感じることができる、そのブラームスの成熟した時代の作品ということで今日はお聴きいただきたいと思います。ブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路蝶々作品83第2楽章、ニューヨークフィルハーモニック指揮ズビンメーターピアノをダニエル・バレンボイムでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番遠路蝶々作品83第2楽章ニューヨークフィルハーモニック指揮ズビンメーターピアノダニエル・バレンボイムでお届けしました。以上クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時40分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日はスタジオに素敵なゲストにお越しいただいております。ひだがた製菓株式会社ひだがた健太郎さんです。おはようございます。
1: はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もね、こうね、夏を感じる野菜をスタジオにお持ちいただいているんですけれども、
1: はい、暑いですよね今日も。
0: 今日も暑いですよね、うん、先ほどねカルビーのね、話をしていたんですけど、この北方さんの業界でもこの、この影響ってありますか？
1: あ、そうですね、あのポテトチップスがね、あの白黒になる
0: っていう、白黒になる
1: って話です。今月ぐらいからやるんですか？うん、いや、流行りそうだけどね。
0: あ、そうですね、
1: 華やかなところに白黒があると
0: 目立ちそうですよね。
1: 絶対目立つような気がしますけど、ただあの成果の世界でもですね、はい、あの名房不足に由来する、
0: はい、
1: あの包装資材の不足っていうのは結構できてきて、あの

0: もう聞いてますか、
1: うん、ですね、あの結構足りてるという話は、ね、はい、政府の上の方からは言ってますけども、うん、はい、あの今のところその出来上がったものというのを、あのやっぱりみんな囲い込むんですよね。
0: うん、
1: で、政府は目詰まり目詰まりって言ってますけど、当たり前のことで、みんなあの包装資材って結構軽く考えていますけど、なかったらもう出荷できないので、出荷できないということは収入がないんですよ。
0: そうですよね、
1: 農家さんから見れば本当に死活問題なので、絶対にこれは確保しなければならないということで、うんうんうん、もうあの供給不足が言われた時からはもう1ヶ月ぐらい前からですね、
0: はい、
1: もう、まあ、2ヶ月ぐらい前から、うん、もうみんな囲い込みをするわけですよ。穴も腐らないですから。
0: あ、はい、うん、そうですね。
1: で、結局その最初あの先に買えば買うほど値段安くするんですよ、
0: うんうん、
1: 今どんだけ状況があのイラン情勢が良くなったとしても、あのすぐに、安くなるってことはもう
0: ないです、ね、
1: この状況から安くなるということは、まあ、まずまずうん、どんだけ円高が進むのとまず不可能じゃないかという感覚で、皆さんやっぱりね先見を見る方々は囲い込むんですよ、はい、そしたらそれがあの規模がみんなでかいので、
0: はい、
1: あの大きいところほどそれをやる。そうするともう市場に出回ってるものなんかすぐになくなるわけですよ。だってね、あの見てあの前も、まあ、オイルショックは我々は経験してませんけれども、はい、あのね、この間の米騒動の米不足の時だってそうだし、マスクの時だってそうだし、
0: そうですね、
1: ああいったものでもうみんなが動けばもう一気に枯渇するんですよ。でそれの煽りをやっぱりね今受けてきてますので、あの新規の、包装資材の印刷ですとか、うん、あとちょっと変わったもの特殊なもの、
0: はい、
1: あの袋成果、うん、野菜をねあの袋詰めするときに使うのはボードン袋というあの特殊なあのちょっとフィルター、
0: やっぱ特殊なんですもんね。
1: ですね、あの普通のナイロン袋だと、はい、あれね冷蔵庫入れてたら曇っちゃうじゃないですか。
0: 曇ります。
1: あれを曇らないように加工したものをみんな使ってるわけですよ。だからスーパーに行くと袋詰め
0: でちゃんと
1: 見えるんですよ。綺麗に見えるわけ、
0: まあ、そうですよね、うん、
1: あれ結構あの野菜って水分が出るんですよね、はい、だから蒸散してしまうので、その水分はあの本当は袋を曇らせるんですけども、特殊な加工をすることによって、
0: だから曇ってないんですよね。
1: そうそうそう、その野菜から出る水分をこう散らすんですよね。
0: すごい
1: そうそうそう、
0: 今初めて気がつきました、うん、まあ、すごいですね。
1: 水滴が結構大きければ大きいほど曇っちゃうんだけども、あのかなり微細なあの水分に散らしてくれるフィルターになっているので、だから全然あの曇らない。そしてあの穴開きと穴開きじゃないやつがあって、穴開きの場合は結構水分もそのまま出してくれるんで曇らないし、で水分の少ないもの、蒸散が少ないものは穴あないものにしたりとか、まあまあいろんなその
0: そういう加工がされてるん
1: ですね。そうですね、ここ30年の流通の間に、
0: そうなんですね、
1: あの良質なあのフィルターあの袋を作ってきたんですけど、それが手に入らない、
0: う
1: ん、で四角いやつは手に入るんだけども三角のやつが手に入らないとか、
0: いろんな形がね、うん、ありますもんね。
1: であとその印刷、今日も持ってきましたけど、
0: はい、
1: その特殊なフィルムに印刷をもうされていて、
0: ね、
1: で今日のこのカリフローレっていうやつなんかは、は
0: い、
1: 食べ方とか
0: いろんなことがね、
1: そうそう、ね、このあのこれはどういうものなのかということが書いてある、印刷されているものがあるんですけども、それその印刷が間に合わない、カルビーと一緒ですね、
0: う
1: ん、っていう話にもなってきて、新規の受注はもう止めていらっしゃるので、まあなんせこれは長期的な話にはなってはいますね。
0: ああ、そうなんですね。
1: で個人の小さいところほどそういうのが
0: 影響が大きいですね。
1: 大きいところは、まあ、あの囲い込んで、
0: うん、
1: もうあと何年持つかわからないですけど、うん、まあ、何年経っても別にそんなあの劣化するものではないので、
0: はい、
1: うん、みんな抱え込んでます
0: と、小さい農家さんとかね、生産者さん、うん、大変ですね、
1: うん、そうなんですよ。だからあの今加賀野菜の金時草の農家さんなんかも、うん、
0: あの金時草、はい、う
1: ん、金時草 の、 あの専用 の、 あの印刷袋を使っていたんですけども、それがちょっと手に入らなくなって、で自分で、タックシールっていうんですか、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: あのちょっと長方形のシールに自分の金時草という、
0: はい、
1: うん、でジャンコードっていうコードを つけて、
0: 貼って売るという、
1: うん、じゃ出荷されるということなんで、農家さんにとってみればすごく負担増ってなってますね。
0: 負担増ですよね、うん、

0: 今までね詰めていたのにさらにこうシールも貼るとなるそうそうすごい量ですしね、
1: うん、それがまあ効率的であって、コストも抑えられていてっていうことでやってきたんですけれども、うん、もう今この状況となった時にやっぱりねみなこの消費者の、うん、我々もあのちょっと意識を変えて
0: 本当ですね、うん
1: まあ、あの豆腐は鍋持って持ってく、うんうんうん、鍋持って買いに行くとか、うんあのまあ、野菜は全部裸で並んでるのを、うん、あの新聞でくるんで持って帰るとか
0: ヨーロッパ的でいいんじゃん、
1: ね、まあでもうちの店は結構そういうふうにはしてきてはいます。だからもう袋詰めするのやめてあのけじってるとかじゃなくて、うんうん、必要なところに回さなきゃいけないので
0: そういうことですよね、うん、
1: という感覚ではいます、まあ、で、ね、それはまあうちの、うん、近くの消費者の方々は分かっていただいて、はいあのうん、来てますけど
0: なるほどね、うん、いや大きな変化ですね少しずつではありますが、うん、だから
1: 我々ができることを少しずつでもやっていかないと、うん、今この状況成り立たないなという感じはいたしますし、うん、ただしでもこれをナイロン袋を作っていてでそれで勝負作っていてなりわいとしている方々も絶対いるの で、うんうん、でそういった方々にが今からこれからどうなるのかっていうことはやっぱり考えていかなければならないなと思いますけど、うんうん、少しずつ今ちょっと変革の時なんかなという感じはしますね。ライフスタイルの変化も含めて
0: そうですね。
1: であのスーパー行ってもですね今ちょっとずつ変わってきていて、
0: はい、
1: あのガソリンも高いじゃないですか。
0: 高い
1: で物価も高いじゃないですか、はい、そうすると、まあ、今まで週3回スーパーに通ってた人が2回にしようとか
0: いや大いにあると思いますね、
1: うん、で、そのためあのそしたら1回に買う量がやっぱり多くなるわけじゃないですか、はい、そしたらあの今までちょっと、うん、今までの流れから言うとあのもうたくさんはいらないわと本当にあの少しずつの小分けにしたものが欲しかったんだけど、これからはちょっと大容量のパックを買うようになるっていう、うん、そういうライフスタイルの変化も、うん、あの野菜に関しても結構あって、
0: はい、
1: 結構大きいパックを買われる方が多くなったので、うん、そういった形で、袋詰めパックするとか、うん、生産あのスーパーさんなんかもちょっと来店回数の減少に伴う、ね、量の多さ
0: なるほど
1: っていうことを少しずつやってきてはいますね。
0: 私が行くスーパーなんかも本当 お年寄りの方多いので、うん、本当に小さいものがたくさん売ってましたけれども ね、うんうん、これから変わってくんでしょうね。
1: まあでもお年寄りの方々ねあの、うん、近くのスーパーだと歩いて行くんで、
0: まあね、歩いて行けたり
1: そんなにあの CO2 かかんないじゃじゃじゃガソリンかかんないんでいいと思うんですけど、
0: うん、歩いていくからね
1: そうそうそう、
0: うん、確かに確かになるほど、うん、いろいろ変わりそうですけれどもねちょっと一曲挟んで今日お持ちいただきましたお野菜をご紹介していただきたいと思います。お届けする曲はテディ・ウィルムス&ギビオンで Are You Even Real です。

0: 今日は北方製菓株式会社北方健太郎さんにスタジオでお話を伺っております。それではお持ちいただきました初夏と呼んでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: 夏野菜よろしくお願いします。いきましょう。トマトからです。
1: 先週から始まりました地物のトマト。先週8日の日から、白山市、マットウのトマトが始まって、9日の日から県内最大の産地である、小松市から
0: 市、
1: 今日持ってきたのは小松のトマトです。ちょっと匂い嗅いでみます。
0: すごいトマトの匂い。
1: いい匂いするでしょ
0: う。最高、
1: ね、これは普通のトマトでこの匂いがするんです
0: ごいですね。
1: 今やっぱ一番、まあ、一番なりで一番香りも強いというのもあるんですけども、
0: はい、いいですね。
1: これからねやっぱりね5月6月6月がピークですけどね、春トマト美味しい。
0: 美味しいですよね。最高。
1: ほんとこの、まあ、高ければ高いほど、まあ、うまいトマトはねいっぱいあるんですけども、うん、この価格でこの味っていうのは、うんうん、
0: なかなか今ですね。
1: 今しかない。
0: ぜひ皆さんトマト食べましょう。トマトはねリコピンで体にもいいですし血圧下げますし、
1: 抗酸化作用
0: いいんですよね。なんか割とこの冬の間なんかなかなかトマト食べれない時もこのトマトジュースいただくことが多くて本当美味しいですよね。小松のトマトジュース
1: 小松はやっぱりね小松 のトマトカレーもそうですけど、トマトを上手に使ってらっしゃるし、トマトの特性というかトマトの良さをすごく引き出して、作ってらっしゃるのがいいなと思いますね。いや、
0: これからはじゃあ地物をねいっぱい食べれるということで
1: 本当に
0: 嬉しいです。
1: もう本当に生 でサラダも美味しいですけども煮込んでいただいても
0: いい、ね、
1: 本当に
0: 最高だね、もうトマト大好き。
1: もう毎日食べてますね。
0: 素晴らしいです。肌がピカピカ。
1: 本当ね、紫外線今ちょっとね強い時期なので、
0: はい、
1: 紫外線をから肌を守るためにも食べてほしい。
0: ぜひ皆さんトマト食べましょう。次いきますよ。今日はたくさんお持ちいただいております。
1: そうですね、
0: 順番にいきます。あ、綺麗。これは新生姜です。
1: あ、素晴らしい。
0: もう学んでますから
1: 本当にね、もう弟子と言ってもいいかもしれない。
0: あ、嬉しいです。本当によろしくお願いします。
1: いつでも八百屋になれるよ。
0: 嬉しい、
1: 今日新生姜をお持ちしました。高知県産 の新しい新物の生姜ということで新生姜ですけど、この普通のひね生姜、普通におろしにする生姜と違って水分が多いので、はいはい、実はやっぱり芯といえどもですね傷みやすいんですよね。
0: ね、
1: 普通の生姜は、まあ、ほっとけばほっといても持ちますけれども、新生姜の場合は水分多くてちょっと蒸散が激しいのですぐシワシワになってしまうし、なるべく早く食べるか、はい、つけるか。
0: つけるかですよね、美味しいんですよね。
1: まあ、一般的にはガリに使うようなので、まあ、薄切りにして甘酢につければ、本当に自家製のガリでいいんですけども。
0: 最高です。
1: あとやっぱり少し、皮を剥いて少し陰干ししたものを、去年作った梅干しの汁の中に入れると、紅生姜になるんですよ。
0: あ、紅生姜か、はい、梅干しの汁でできちゃうんですか。
1: そうです。梅干しを作った時にしそをもんで赤い色を出しますよね、
0: はい、
1: 汁を使って紅生姜って作るんですよ。
0: 新生姜、そして
1: 新生姜のですね、新生姜でしか作らない、まあ、普通の生姜でも作れないことはないんですけど、かなり硬くなってしまうので新生姜を少し皮を剥いて陰干し、太陽に当てずに少し風に当てて陰干しをしたものを

0: 漬け込んでおくと、丸のまんまだと、まあ、2、3週間で色がしっかりつきますし、はい、スライスしたものだと、もう2、3日で食べられる。
1: いいですね。
0: いいでしょ。
1: なんかやっぱ最高ですね、この季節。
0: 自家製のね、あの紅生姜の味は
1: ね。作ったこともないです。最高。
0: うまいよ。いろんなもの入ってないのでね。それがいいのか悪いのか、ありますけどね。
1: さあ、次々いきますよ。はい、これは、この季節の、そら豆。
0: そうですね。こういうそら豆ってここが、この、
1: このヘタっていうんですか。
0: これ、そうです。そこの部分が。そこから枝についてるわけですよね。
1: ちょっと面白い形じゃないですか。
0: 空に向かっているから空豆って、
1: はい、
0: うん、でこっち側は上の方になってるわけですけど、中に1粒か2粒か3粒か入っていて、3粒の方が、まあ、グレードが高い、一流なんだけど三下っていう
1: なるほど
0: 三流なんだけど一番価値が高くて、
1: なるほど、
0: うん、一粒の一流なんだけど三下というような、
1: なるほど、どっちがいいかっていう話ですけど
0: そうですね。
1: これはどこさんなんですか。
0: この時期やもう今石川県産が始まりまして、
1: おお、
0: これ綺麗でしょ。
1: 綺麗
0: で、全然鞘にくすみがなく、本当にピカピカな状態で入荷しているので、
1: 素晴らしいです。で
0: 今の時期からだいたい 2、3週間、
1: はい、
0: うん、今日は先週の終わりに始まったばっかりなので、まあ、5月いっぱい、まあ、6月の頭ぐらいまでですね、地物ので、まだ能登が始まってないので、能登が始まれば、まあ、6月中旬ぐらいまで大丈夫ですけど、
1: これまで結構九州とかでしたもんね。
0: そうですね、4月までは鹿児島県産までしかなかったんで、ね、で
1: ここ
0: 4月の中旬から5月にかけて、大阪が今まだ入ってるんですけど、で、この5月の中旬からは地物と。
1: なるほど、
0: うん、でここからそれが終われば東北とかになるんですけれども、はい、そうなるともうあんまり食べる方いらっしゃらなくなるので、
1: やっぱりね、この時期ですよね。
0: そうですね、春から初夏にかけての味だなと思いますし、
1: ぜひ、
0: これからどんどんどんどんこの一流の一つ一粒の入りのものなんかはかなり安くなってくるので、はい、この時期に何作るか分かります？
1: そら豆だから、すぐパスタとか言っちゃうけどダメだね。
0: いや、もちろんパスタとか
1: ペ
0: ーストにすると、
1: うん、
0: そこに麹を入れると、
1: 麹、
0: 何になるかというと、
1: 私も涼子さんもっつって、
0: あともう一つ唐辛子を入れるんですけど、
1: わかります？涼子さん
2: 何もわかんないです。
0: そら豆と麹と唐辛子、これだけでできるもの。
1: 私たち知ってるものですか？
0: 知ってます、知ってます、絶対知ってると思います。
2: 何でしょう、
1: 何だろう。
0: 豆板醤です。豆板醤はそら豆から作るので、
1: あ、豆って書きますもんね。
0: そうです
2: 、うん、そうなんですか。
0: そら豆を茹でて皮むいて、でそれをペーストにしたものに、普通の乾いた麹をほぐして入れて、
1: あとは辛くなるんですか、唐辛子で、
2: ちょっと想像もしてなかった
1: ね。
0: 豆板醤ってすごいね、いろんなもの入ってるような気がしますけど、
1: します、
0: 大したもの入ってないんですよ。
1: それだけなんだ。
0: で自分で作れるんですよ、
1: 豆板醤でね、買うもんだと思ってた
0: んです、はい、買うと結構高いじゃないですか。
1: 買うと高い、そしてね、使い切れない、だから結局買わないんですけど、
0: 自宅ですぐに作れます、
1: そうなんですか。
0: 大体それをぐるぐる回して、あ、粉唐辛子でいいんですけど、粉唐辛子と白麹と、豆板醤のペーストを混ぜて、で、まあ、大体冷蔵庫で 2,3 週間2週間ぐらいで、ちょっと味が馴染んでくるんで、
1: まあ、美味しいですよね。でも味、豆板醤ってね、
0: 炒め物に使う、
1: 最高ですよね。そら豆くんから、
0: で今すごく安くなる時期なので、
1: ぜひ
0: こういう時に1年分作っちゃうっていうような、
1: あ、1年分ね、作っちゃうという
0: 方もいらっしゃる。
1: いや、ちょっと今日いろいろ衝撃、すっごい今日たくさん多いんですけど。
0: あ、そうです
1: そうなんです、順番間に合いますよ。ナス、
0: やっぱり火砕類が今増えてきて、
1: 火砕類
0: ナス、トマト、キュウリですけど、キュウリは今金沢、白山市、はい、いろんなところが最盛期になってますが、ナス、トマトも始まって、ナスも、今週から始まるという形で、はい、これは崎浦、西川の、西川の近くで採れたナスビですけど、
1: ね、いよいよこういうものを見ると夏が近づいてきたと。
0: そうですね、
1: 思いますね。
0: だから店頭がね、だんだんこう、今までは山菜とタケノコが占めてたんですけど、
1: そうですね、春って感じだったんですけど、そう
0: これから
1: 夏に
0: こうトマト、ナス、キュウリ、あとはそら豆、豆類も今スナップエンドウだとか、
1: 夏
0: あとはミエンドウも今から買う方も入ってくるし、その季節の、山菜とタケノコから火砕類になって、

0: 大きいものもなかったしですね。
1: あ、そうですね、もうこれすっごい大きいです
0: よ。冬場になったらもう小さいものしかなくなってしまって、あの去年のその高温干ばつだこと、うん、夏の暑さで北海道産が不作だったから、痛みが多かったから、それを北海道産しかないあの冬場をですね、なんとか乗り切るために5月まで持たせるように、うん、出荷調整をして価格を上げていたので、ずっと玉ねぎが高かったんですよ。
1: じゃあここからは、
0: ここからはあのやっとこう、まあ、今新玉ねぎの時期なんで、うんうんうん、まあ、新玉ねぎっていうのは、まあ、基本的にそう普通のひね玉ねぎよりもあの日持ちがしづらい、はい、水分が多いですからね。でもただ辛みも少ないし甘みも多いので、いろんな食べ方ができるんですが、はい、でその新玉ねぎに関してはもう全然例年よりも値段が下がってきましたので、あとじゃがいももあの値段も下がりましたから、
1: はい、うん、
0: あのこれからはカレーを存分に、
1: カレーですね、今これ聞いてカレーと思った、うん、そしてあ、これは長野産の立派な綺麗なアスパラです。
0: 紫色のアスパラとあの緑のアスパラと今から太いものが結構入ってきてはいますね。
1: いいですね、うん、味の違いってどんな、簡単に言うと、
0: あの紫色の方があの皮が柔らかくて甘みが強いと思います。ただ茹でると緑色です。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: それはあのそのままあのちょっと生っぽくあの紫を残すか、うん、しっかり茹でてもらうかはそれは お好みなんですけれども、あの紫色の方が柔らかいと思いますね。
1: アスパラもいいですよね、うん、
0: 香りもいいです。
1: さあ次いきますよ、うん、はい、こちらズッキーニ、これは種類が違うんですか？
0: そうですね、普通のズッキーニとこのゼブラ柄といって、はい、まあ、ストライプというあの品種なんですが、あのちょっと皮硬そうでしょ、
1: うん、硬そうです。
0: でもこれね結構柔らかいんですよ。
1: 見た目と違いますね。
0: 見た目と違ってゴツゴツしてそうなんですけども、はい、あのやっぱりこれは煮込みであるとか、あの炒め物とか、
1: うん、いやもうズッキーニとかトマトとか見たらもう夏じゃないですか。
0: そうですね、
1: 最高です。で
0: この時期やっぱり一番あの量が取れる時期にはなってきているの で今月から来月、うん、にかけて、はい、石川県産地物のズッキーニはもう溢れるほど来ます。
1: あ、嬉しい、もう大好き、
0: じゃんじゃんじゃんじゃんバタッと言ってください。
1: これは唐辛子でしょうか？そして
0: こちらがですね、さや大根ですね。前に一回持ってきたことがあるんですけども、
1: やっぱりまだちょっと弟子になれ、うん、誰な
0: 大根の実の部分、
1: これどうやって食べるんでしたっけ？
0: これね、普通に生で食べる方がいいと思います、うんうん、ちょっとスパイシーな辛みがあって、
1: う
0: ん、中に種があるんですけども、そんなにあの気にならない種なので、あのちょっと箸休め的なもので、
1: はい、
0: うん、食べていただくと、
1: すごい、うん、ね、初めて見ました。
0: でその
1: 見ましたじゃない紹介したんです
0: 辛みがちょっとあるので、あのその辛みはイソチオシオネートってあの、ね、うん、タンパク質を分解してくれる辛みなので、
1: 大事なんだ、
0: う
1: ん、
0: ぜひぜひ、
1: わかりました、
0: 一緒に食べていただき
1: ます。はい、そしてあ、カーボロネーロ、
0: ああ覚えて
1: た、わお書いてあったから読めたけどこれイタリアではね結構クタクタに煮ますけど
0: ですね、
1: うん、最高ですね。
0: イタリア野菜ですね、黒キャベツ、うん、黒キャベツ、
1: 今日イタリア野菜いっぱいあって嬉しいな
0: ですね。
1: はい、
0: 黒キャベツも、うん、今の時期、まあ、もうちょっと先なんもうちょっと前でしたけども、うん、まだまだ入荷しておりまして、うん、
1: ちなみにあの私あの結構にあのクタクタに煮るしか知らないんですけど、ここに炒めてもって書いてあります。
0: ベーコンと一緒に炒めるのが美味しいですね。
1: あ、そうですか。
0: やっぱこの苦味が炒めることによって旨味に変わってあの濃厚になりますので、うん、炒め物はやっぱり美味しいかな。
1: いやすごいいいな、そしてカリフローレ、
0: カリフラワーのあのカリフラワーの仲間なんですけども、はい、茎が長い、まあ、あのブロッコリーにブロッコリースティックブロッコリーみたいなのありますよね、はいはい、あれと同じようなものであのスティックがあの、まあ、茎が長くなっていて、で辛いというあのつぼみがあの少しちょっと小さめにつくので、あのこれ、
1: 生でも OK って書いてあります。
0: そうなんですよ、生でも食べられるカリフラワーだということで、うん、売ってますね。で
1: さもう茹でるなら一瞬なんですか
0: 数秒でいいですっていう、
1: う
0: ん、あまり茹で過ぎてしまうと、うん、あの結構溶けてしまうことがあるので、
1: 一瞬で数秒で、
0: うん、でもあの、ね、カリフラワーはクタクタに入れるのも美味しいですけどね。
1: 美味しいね、
0: うまみの塊ですから、ね、うん、でスティックブロッコリー、スティックカリフラワーとしてカリフローレという名前で、うん、売ってて、
1: 今、
0: 能登でも結構たくさん作ってらっしゃるので、
1: うん、ね、
0: で白と紫があって色も綺麗ですし、
1: 今回もね能登の生産者さんの、ねはい、ものもたくさんあるんですけどどうですか、うん、あの少しずつやっぱり増えてますか、
0: うん、そうですねあの、うん、全体数あの人数的には多分減ってはいるんですけれども、はいうん、件数あの、うん、農家さんの数としては減ってるんですがその一個一個が少し大きめあの

0: 大規模になってきてはいるので、あの切れ目、ね、切れ間なく
1: 頑張って、うん、あね、頑張ってらっしゃいます、うん、このあのいつもこのシールを見ると嬉しくなる、
0: はい、そうです ね、
1: うん、この顔の見える能登の食材、
0: あの金沢市内のスーパーでもいろいろなあの置いてあると思いますので、
1: は
0: い、
1: 黄色く、ま、ね、そうですね、う
0: ん、黄色のオレンジの、
1: うん、そう
0: シール見かけたら
1: ぜひみんなで応援しましょう、うん、そして最後これ食用のフラワー、
0: そうですね、エディブルフラワーも今の時期結構入ってきておりまして、
1: うん、これ家でなんかね、うん、これ何にしたの、どうやって食べたらいいんですかこの素敵な花、何に巻いたらいいですか、
0: 巻く
1: 違うな、うん、素敵なあの花がね、うん、何種類も入っててとってもカラフルなんですけれども、
0: そうですね、こちらは今日は
1: 食べれる花ってやつ、
0: ね、そうそう、スナップドラゴンという花なんですけど、はい、この花びらだけ使っていただいてもいいですし、うん、これをあの
1: どうしたんですか、スープ
0: よ、サラダに散らしてフラワーサラダ、
1: フラワーサラダ、
0: うん、あとうちではねババロアに入れてフルーツ、あの、
1: まあ、
0: フラワーババロアなんかを作るけど、
1: まあというありがとうございました今日はね本当にたくさんのお野菜を、ね、お持ちいただきまして、楽しいお話、勉強になるお話いっぱい聞かせていただきました。田川さんありがとうございました
0: ありがとうございました

0: くさんのねお野菜をスタジオにお持ちいただきましたけれども、涼子さん、
1: はい、
0: お腹も空いてきましたけれども、今日ねすっごいこうスタジオが明るくなりましたよね。
1: いや、なんかすごく色鮮やかで、あの夏がなんか感じられるような野菜でしたね。
0: この間までね山菜とタケノコの話してたのに、
1: はい、
0: 季節は巡りますね。早い早い。でも本当に私はちょっと今晩のメニューを今こうお話ししながらもいろいろ考えて、いやもうどれがいいかなと思いました。
1: 前半のお野菜たちはカレーの具材でしたね。
0: カレーの具材本当ですね。
1: はい、
0: ね、よかったですよね。またぜひね、伺いしていきたいと思います。さて、窓の外見ますと今日はね、気持ちよく晴れておりますけど、今日の天気、もう一度お伝えしたいと思います。
1: はい。それでは今日の天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在、石川県加賀では、雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い23度で、ここまでの最高気温は午前9時56分に観測した 24.8 度というふうになっています。もう予想最高気温は超えていますね。
0: はい、超えてますね。はい、
1: 輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。続いて熊の目撃情報についてもお伝えします。はい、今日の午前8時55分ごろ、白山市中島町地内で子熊1頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。以上、熊の目撃情報についてもお伝えしました。
0: はい。そうですね。増えてきてますからね。
1: はい。はい、
0: 気をつけたいと思います。また最新情報ね、FMN1 でもチェックしてください。さて、今日本当に気持ちのいい天気で、立野小学校のね、子供たちは遠足に行ってるということでね。
1: はい。はい、まさに遠足日和ですね。遠足日
0: 和。もう目的地に着く頃にはもう汗ばんでるでしょうね。これからはちょっと本当水分補給もね、私たち、気をつけていかなくてはいけないなと思うくらい、24.8 度と聞くだけで夏。はい、ですけれども
1: 夏日の25度に近づいてます
0: ね。はい、近づいてますよね。はい、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。石川久美のハイトーンな日々。

0: りしたのは石川久美と
1: FMN 版荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。また来週この時間にお目にかかりたいと思います。皆さん良い一日を過ごしください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月13日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: あたかみえです。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日は暑い日です。
1: ねえ、だんだん暑い日が増えてきますよね。
0: 今日まあ暑いんですよね。ほんででも、うん、今日来る時皆さんの格好っていうの、
1: うんうん、
0: どんな格好で来てるのかなと思ったら、うん、みんな長袖着てまた上になんか着られてる方、
1: うん、
0: 朝やからかな。でもまあ T シャツ1枚の方もおられたし、
1: うん、
0: でも確かにまあ今日は半袖でいいかなっていうような。
1: そうですよ、もう家ではもう半袖なんだけれども、ちょっと出てくときにちょっと羽織物
0: ね、
1: 着てる人もいるし、
0: そうまだ5月の半ばだし、
1: うん、
0: ちょっといるかなみたいな感じで、
1: う
0: ん
1: ね、
0: いるんですけど、なんかお日様がこ、
1: うん、
0: カッとさしてくる時の暑さ、うんうん
1: はいはいはい、
0: 暑さが暑いと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、お日様が当たってると暑いよね。
0: 暑い、なんかやっぱ日陰って、
1: うん、
0: こんな感じになりますよ。
1: やっぱり日陰にいる時とね、お日様当たってる時とやっぱり温度差が感じるものが違うから、う
0: ん、今日はそんなに風も強くは吹いてないので、余計にその暑さが滞るっていうか、はいはいはいはい、

0: 見てる時すごいもんね。
1: すごいですよね、うん、と言いながらね、
0: うん、体に入っていってるのかな、何か入ってるな、うん、みたいなね。
1: そう、ちょっと体調崩されてる方もおられますし、こういう時にやっぱりその寒暖差もありますので、はい、気をつけていただきたいと思います、
0: はい、
1: で、あの私最近、まあ、あの折り込みチラシとか見てて、うんうん、この前パッと見たら、あの、天皇陛下記念硬貨みたいな、まあ、あのほら買い取りのよく、うん、あのチラシが入ってるんですよね。
0: 買い取り、
1: 買い取り、はい、で、あのその天皇陛下記念硬貨、10万円記念硬貨とかって書いてあって、
0: はいはい、
1: なんか10万円金庫やから8万9千いくらって見えたんですよね。で、なんで10万円やったら10万円で引き換えられるのになんでやろうって言って夫に言ったら、夫がパッと見て、うん、それ89万いくらやろ、ゼロ点が違うとこについてるやろって言われて、うん、えって、10万円が89万円になるのって。
0: 本当だね。
1: え、
0: 何その差は。
1: 世の中って今そんなことになってるのって。まあよくほら買い取りに持っていったら、ちょっとしたあのネックレスのチェーンも何十万になるとかって、って、その10万円の金貨っていうんですかね、それが8、まあ、もっとするのかも分かんないよ、90何万とか、世の中なんか値上がり値上がりって言ってるけど、金の値上がりの仕方の幅っていうかがすごいなっていう。ガソリンはほら100、20、30円が150円、60円、70円、ってなんか世の中のその価値観の違いっていうか、びっくりして、私なんか見間違いかなっていう、その、うん、ね、こうそういう買い取りしてくれるところにしたらそれでもまだ儲かるっていうのがあるのかなって。
0: ちょっと買い取ってもらうときやっぱりちょっと低めの設定でこっちも見積もってないとなって思ってたんですけど、
1: そうだからなんかそんなんやったら8万9000円かと思ったんですけど、89万ゼロが違うっていうのでちょっとびっくりして、
0: それでも差額がもっとね
1: すごい
0: 大きくなったような気がする。
1: 全然違うんだと思って、
0: 本当ですね、
1: 考え改めましたということで、今日もなぞなぞから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。行くのに63日かかってしまう場所があります。どこでしょうか。
1: 行くのに63日かかってしまう場所がある、うん、どこなのか、はい、
0: どこでしょうか、ね、場所をお答えください。はい、電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。ペントハウスで12-3。

0: ゲストコーナーです。今日は語りをされている本田和さんにお越しいただいております。本田和さん、今日こんにちは。
1: こんにちは、語りの本田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 和さんは去年の春ぐらいにお越しいただいてますね、はいはい、1年ぶりぐらいですか。
1: ちょうど今ぐらいです ね、
0: やっぱりあの春ぐらいからこう活動を開始していますか。
1: 大体そうですね。冬はちょっと準備期間という、
0: はい、これからですね。
1: はい
0: 近く公演をされるそうなんですけれども、はい、そちらの紹介していただけますか。
1: はい、ですね、あの5月24日、今月の日曜日、はい、あ、24日の日曜日の14時、はい、午後2時から、はい、場所は金沢21世紀美術館のシアター21で、はい、夏目漱石が作った夢十夜という、はい、あの小説の中から短編が10個入ってるんですけど、はい、その中から3つ選んで、はい、語りとチェロで伝えます。
0: あ、語りとチェロが一緒にコラボする、はい、ということなんですね。
1: チェロはあの、うん、林口真也さんってこの頃いつも踏んでるチェロの方なんですけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、はいはい、はいはい、5月24日の日曜日の、2時からですね、
1: はい、
0: 金沢21世紀美術館のシアター21の方で、
1: はい、
0: 公演されるということですね、はい、夢十夜、じゃあ、3話ということでいいんですか。
1: はい、十夜のうちの3つの夜、うんうんうん、3話、
0: はい、
1: 選びます、
0: はい、ちょっとどんな感じか、ちょっと聞いてみたいなというのがあるんですけれども、
1: はい、
0: うん、じゃあ少し触りだけでも、
1: では、はいはい、ちょっと語らせていただきます、
0: はい、お願いします。
1: 夢十夜第一夜、こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にますという。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。

0: 真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。
1: ありがとうございます。
0: 第一夜の冒頭
1: 部分です。はい、うわ、これからどうなっていくのかなっていうね、やっぱりいざなわれますね、こう聞いてると。
0: ありがとうございます。
1: スイッチがパシッと別の次元にもね
0: 夢の方に、
1: はい、ね、夢の方に。これが夏目漱石が作ったその夢十夜の中のね、
0: はい、
1: 最初の第一夜、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: はい、
0: うん、これは女が男に、自分が死んだら100年、
1: はい、
0: 待っていてくれたらまた会いに行きますと言って亡くなっていくんですけれども、で男は100年座ったままで待っているんですが、
1: はい、
0: そこからこう幻想的なことがいろいろ展開されてくるんですね。はいはいはい、あとはその第10夜は、
1: はい、
0: 例えば翔太郎という、まあ、主人公が崖の上に立っていると、うん、たくさんの豚がやってきて、やがて
1: 豚が、
0: はい、豚なんです、
1: うん、
0: 舐められてしま
1: う
0: という話とか、
1: はい、
0: 第5夜は、うん、豚が古代なんですけれども、
1: はい、
0: そこでまた、
1: うん、
0: ちょっと面白い夢の中の話が起こってくるんです。
1: ね、やっぱ夢の中って特別な世界ですから、
0: そうですね、
1: 現実的には起こらないようなことが平気で起こってるし、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、やっぱり夢の中はある意味自由なことが起こるし、はいはい、ね、現実では起こらないことが起こるし、
1: うんうん、
0: またいろんな急にこう違う世界にも飛んでいけるし、
1: はい、
0: それからなんかまあ、多分漱石の心の奥の方になんか潜んでいる、
1: うんうん、
0: こう真理のようなものがこの物語の中に出てくる、うん、ということもあると思います。
1: そうですよね。カズさんがこの夢十夜に出会った頃からって何年経ってます？
0: もう10年15年ぐらいは経ってるんですけど、少しずつしてたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりいつかこうまとめてしたいなと思っていて、ただなかなか手ごわいのでなかなかこう決断ができなかったんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 少しずつはしてきたんですが、今回3つの夜をまとめてしていこうと思いました。
1: ね、集中力がすごいなと思いましたし、やっぱ第1話でその、白と血液の血がね出てくるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 最初に、はい、もうさっともうその色が思い浮かべられて、もうそこで引き込まれますよね。
0: ありがとうございます。もうその色も象徴的に出てきて、
1: うんうん、
0: まあ、それも最後の方にもまた白が関わってくるんですけど、
1: あ、ね、
0: 真っ白な百合の花が咲くという、
1: まあ、そこがすごいですよね、
0: はい、
1: その漱石の巧みなそのね、
0: はい、
1: 構想の仕方というか、
0: そうですね、
1: うん、まあ、夢をでヒントを得られたとか、夢を見たそのことがあるのかも分かんないですけれども、
0: そうですね、うん、おそらくというか もしかしたら漱石が見た夢をもとに話、
1: うん、
0: 物語ストーリーを組み立てているかもしれませんね、うん、
1: だから1夜から10夜までやっぱり夢の中の話を
0: 展開、全部夢の中の話で、
1: そうなんですね、
0: こんな夢を見たというのでほとんどのが始まっていくんです、
1: はいはいは
0: い、
1: ね、
0: だからもしかしたらその全部が現実ではなく、うん、現実に起こったことではなく、
1: なく
0: 夢かもしれないという、うん、そこは行ったり来たりしているので、
1: うんうんうん、そうですね、
0: なんか不思議な世界に引き込まれていくと思います、
1: ね、うんうん、普通生活してても現実にやっぱりこう悩み事だとかあると夢の中にやっぱり現れる、
0: はい、ですよね、うん、はいはいはい、
1: 夢の中で解消する場合もあるんだけれども、やっぱり夢となんか行き来の中でうなされたりとか、なんでこの夢
0: ありますよね、
1: うん、夢って気づかないのか自分はみたいな、
0: そうそうそうそう、あります
1: ありますって、
0: はい、
1: でも夢の中で自由にしているっていう思い出もありますし、
0: ね、ありますよね、
1: 夢ってすぐ書き消されてしまうので、はい、やっぱ書き留めないのって思いますね。
0: そうですか、うん、書き留めたこと、
1: 20歳ぐらいの時にやっぱり、はい、夢見てるなみたいな感じだけど、起きたらもうすぐ忘れるんですよ。
0: 忘れちゃいます、
1: うん、だからもう

0: 起きてすぐに夢モードなんだったっけみたいに思い出すのが大事ですよね。
1: そう、なかなか思い出さないんですけどね、なんか怖い夢見たな。そうそうそうみたいな
0: そうですよね、はい、いやさすがでも漱石です ね、 ですね、ちゃんとね、
1: はい、
0: こうやってね小説に書き上げるわけですからね。はい、ありがとうございます。では、今後、どういうような、語りをされていくのかっていうことも含めて、はい、まあ、次のコーナーでお伺いしていきたいと思います。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では1曲お送りします。宮本浩次で I Love 人生。

0: 引き続きゲストコーナーです。今日は語りの本田和さんにお越しいただいております。先ほど夢十夜の1話の部分を少し語っていただいて、ちょっと引きずり込まれたという。
1: ありがとうございます。
0: すごくこう夏目漱石のこの夢十夜っていうのは手強いっておっしゃってましたけれど、どういうところですか？
1: おそらくその文章、言葉の奥に、はい、後ろにいろいろ漱石の、心理とか隠されているのではないかと思うんですが、
0: はい、
1: それはなかなか漱石のところにはなかなか到達できないのですが、
0: はい、
1: ただ表面を追っていくだけじゃなくて、ストーリー面白いのでついついストーリーを追ってしまうんですけれども、ただそれだけじゃなくて、もうそれぞれ出てくるものに深い意味があるのではないかなと思います。先ほど白って言ってくださったんですけど、はい、白がもうちょっとその第一話の後半で、白い百合というのも白だし、はい、こう何かそう隠されたものがあって、そこまでなかなか手強いですね。
0: 語っていただいたのを聞きながら、ちょっとそこら辺に触れて、どういう漱石はどういう思いでこういう物語を書いてるのかなってちょっと考えられますね。
1: そうですね。でも私の語りを聞いていただくのは、本当にその楽しんで、はい、ストーリーを楽しんで聞いていただきたいので、
0: はい、
1: なんかそこまで入っていくときっと、ストーリーがまたどっかこんがらがってしまったりすると思うので、はい、本当に物語を楽しんでいただきたいなと思います。本当に面白い物語なんです、はい、
0: でそこにこうチェロがつくと、またその情景が浮かぶような感じはします ね、
1: は
0: い、そうですね。
1: チェロはやっぱり人間の声に一番近いって言われてますので、
0: はい、
1: とっても人の心の奥に響いてくる楽器だと思いますし、
0: はい、楽しみ、
1: ね、ありがとうございます。
0: こうやって作品選びいろいろされると思うんですけども、はい、自分でその本当の物語をそのまんまされることもあるでしょうし、はい、自分で、創作っていうんですかね、何かがあってそのベースにしてっていう、そういうこともあるんですか？
1: 自分で創作はしてないんですけれども、何かのテーマを作って、いろんなものの中からこうピックアップして、そのテーマに沿ったものにこう並べて語っていくっていうことはしています。
0: 作品選びするのってすごくやっぱり大事でしょうね。
1: やっぱり出会うまで大変ですね。たくさん読んで、どっか自分にピタッときたものっていうのを選ぶまで時間かかることもあるし、
0: はい、
1: パッと見て、あ、これでしたいとか思うこともあるし、いろいろですね。
0: 今までいろんな物語を語ってこられたと思いますけども、はい、やっぱり好きなっていうのはあるんですか？
1: やっぱり理屈じゃなく、なんか自分にピタッときたものがいいな、好きだなと、
0: はい、
1: これ語りたいって思いますね。声に出したいって思います。
0: やっぱりそのピタッっていうのをほら、それこそ本当にすごく練習されるんでしょうね、
1: はい、もうそれは、はい、します
0: そうですよね、はい、声の出し方とか、
1: はい、
0: そういうことも難しいですよね。
1: はい、難しいです。やっぱ体の方を大事にして、はい、体から声が出るように、届けられるようにというのは心がけてます、
0: はい、今後の予定なんですけれども、はい、どういうふうなことをされるんですか？
1: 今後決まっているのは、
0: はい、
1: 8月に8月決まったところなんですけど、
0: はい、
1: 8月23日の午後、語りとクラシックギターでプラテーロと私という作品を、
0: はい、
1: 県立図書館の段々広場でします。
0: はい、
1: で10月18日の日曜日は白山市の河内町のガレリア画廊というところで、チェロの林口さんと宮沢賢治の作品でセロ弾きの豪州、それこそチェロなのでセロ弾きの豪州をします。で11月にまだ日にち未定なんですけど、
0: はい、
1: 林口さんと宮沢賢治の秋

0: というテーマで、獅子踊り、鹿踊りと書いて獅子踊りと読むんですけれども、
1: はい、
0: 獅子踊りの始まりとそれから祭りの晩というのをする予定で、まだいろいろ未定の部分があるんですけれども、
1: はい、じゃあそれに向けて結構やっぱお忙しいですね、
0: はい、いやもう、うん、練習と
1: 練習、
0: はい、うん、
1: 練習のみ
0: そうですね、はい、
1: あの自分でこう録音してそれを聞くとかっていうことあるんですか？
0: そういうこともかつてはしてたんですけれども、はい、今はそれは自分で声出した声を自分の耳に入れて戻して、はい、という方を割とメインでしてる、
1: うん、
0: してますね。
1: まあ、いろんなその物語を語るっていうことでは、あのそれこそこう言い回しとか、はい、いろんなやっぱり訓練って必要なんだろうなって。
0: そうです、あまりその言い回しをこうしようとかって思わずに、うん、そのストーリーに沿って自分の体とか気持ちをうまくそれに乗せていくということを心がけています。あの私語りなので、
1: はい、
0: あの朗読とはまた違うと思うので、
1: 朗読と語りの違い、
0: は
1: い、
0: あの明確な定義づけは ないと思うんですが、はい、
1: うん、
0: まあ、自分の体にと心に感じたのを声に出して届けるということでしています。
1: はい、あのワークショップもされてるってお聞きしたんですけれども、
0: はいはい、あの月に1回2箇所でしてるんですけど、
1: はい、
0: それもその声に出して物語をあのとか詩を声に出して楽しみましょうという気軽な、は
1: い、それはやっぱり朗読ではなく語りって
0: 語り、はい、それもあのテクニックとかそういうのではなくって、はい、なんか声に出して楽しむと、うん、こんなに声に出すって楽しいんだよみたいなのを体感していただこうというそういうワークショップです。
1: よくあのなんか写説とかなんかこう書いてあるものを読みましょうとかっていうのあるでしょ。
0: そういうのもありますよね、はい、
1: もうそれを何行か読んだだけで息切れするっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: 結構なそのエネルギーで使いますよね。
0: すごく使いますね、はい、うん、エネルギーでも力は入れなくって、はい、楽に声を出しましょうというところでは楽しみましょうというワークショップなんですけど、
1: やっぱりちょっとそこら辺訓練しないとでもないんですかね。
0: あ、それは回数を重ねていくとだんだん力も抜けてくるし、
1: はい、
0: で、あの自然と体から声が出てその声が前に出ていくようになっていきますね。
1: そうなんですね。
0: それを見てるとすごい嬉しいです。
1: そうですね、はい、あのいろんなこう話し声とか聞いてても前に出てる人とその口の中で収まってる人と、
0: そうですね、
1: いらっしゃいますしね。
0: もう気持ちでもだいぶ違いますよね。届けたいという気持ちなら前に出ていくし、
1: はい、はあ、ちょっとあのそういうのも聞いてみたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。
1: あのこの夢中夜っていうののお申し込みとか、
0: はいはい、
1: なんかそれをちょっとお知らせいただけると。
0: はい、語り伝えの会、あ、電話番号申し上げてもいいですか。
1: はい、
0: 090-1639-6355にお電話いただけますと、
1: はい、
0: あの申し込みを受け付けさせていただきます。
1: はい、電話番号が 090-1639-6355 ですね。
0: はい、
1: はい、あの入場料とかはいくらなんですか。はい、
0: 前売りというか申し込みいただいた方で2000円です。
1: はい、
0: で当日いらっしゃった方は2500円いただいてます。
1: はい、わかりました。ぜひぜひ、私たちも聞いてみたいと思いますので。
0: ありがとうございます。
1: 楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日は語りの本田和さんにお越しいただきまして、8月24日に、開かれます夏目漱石の夢十夜についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 以上ゲストコーナーでした。
2: では一曲お送りします。エンドリケリーでハートオブレインボー。

0: この番組は10時15分から放送しております。 N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: 今日のなぞなぞが、行くのに録

0: 93日かかってしまう場所があります。これはどこでしょうか。
1: はい、
0: はい、ヒント。
1: そんだけかかるんですね。
0: そんだけかかるんです。まあ2ヶ月ちょっとですよね。
1: そうですね、う
0: ん、まあ、63日を変換していただければいいんです。
1: 63日を変換、
0: また違う言い方で変換してもらうと日本のどこかが現れるので、はい、
1: 日本のどこかにある、
0: はい、どこかです。
1: はい、
0: はい、お待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、今週末、
0: はい、
1: 5月16日の土曜日なんですけれども、
0: はい、
1: 奉納女川祭りというのが、はい、浅野川で行われます。でこれって4時夕方の4時ぐらいから9時ぐらいまで続くんです。雨天でも、うん、行われますけれども、はい、あまりひどい日だと中止ということなんですけれども、はい、でまず、4時から宇多須神社の方で女川踊りという、
0: はい、
1: そういう、まあ、踊り着物着た、ね、お姉様方が踊ってくださいます、
0: はい、
1: で、4時半から流し踊りで、うん、6時から浅野川の河川敷で女川踊り明かり祭りと延々とずっと続くっていう、
0: はい、
1: 感じになるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、6時からは浅野川の河川敷にてというのは浅野川大橋から天神橋をこう回ってみたいな、はい、そういう、まあ、移動式のイベントとなって、なんか途中噂によりますと風の盆、
0: はい、
1: もう合流するという話を聞きましたけれども、まあ、いつもこの時期にねやってますよね、5月の、はい、お時間ある方はその中の、ね、ちょこっとでも見に行かれたらいかがでしょうか。
0: 見れるんですね。
1: あ、見れます。誰が行ってもいい感じで、
0: うん、はい、
1: 見れますので、まあ、お祭りというか、そこに、行って、まあ、いろんな自然の風景を楽しむなり、
0: はい
1: はい、河川敷でアユやゴリ、たくさんの生き物たちが住む川を目指してということでチラシには載ってますけれどもね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: 分かりました、ありがとうございます。私来週の5月の20日から24日まで、金沢21世紀美術館の1階の市民ギャラリー A で開かれます、はい、韓国の、
1: はいはいはい、
0: 禅宗って書いて、
1: うんうん、
0: こうやってジョンジュって読むんですけど、
1: ジョンジュ、ね、
0: ジョンジュの、はい、韓国の漢に神って書いて、うん、ハンジって読む、
1: うんうん、
0: それの工芸展があるって言うんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、伝統工芸品なんですよね。
1: うんうんうん、
0: 見たことないような気もするんですけども、
1: ね、見てみたいね。
0: そう、この前ちょっとカフェ行った時に、一応韓国のそのポサギ、
1: はいはい、
0: 布をいろいろこう組み合わせて、
1: パッチワークみたいな感じでね。
0: そう、それの白いポサギがかかってて、あら、あ、素敵やわって、その韓国の、それも伝統工芸品やし、その布も日本にある布じゃない。
1: あ、特別な。
0: ポサギの布っていうんですかね。
1: 決まってるんだ。
0: 決まってますね。
1: あ、そう。
0: だから、なんだろうね、朝ではないし、麺でもないし、みたいな、どっち組み合わせてるのか。なんか
1: しっかりした、ね、生地に見えますけども。
0: そうですよね。そういう、その韓国の伝統ものっていうのが、どういうものがあるのか、近い国だけれども、
1: うんうん、
0: 本当に全く知らないっていうのがあって、
1: ね、
0: 行ってみたいなっていうの、
1: うんうん、そうですね、
0: 見たことのないものを、ね、このなんていうこれ、ジョンジュって言われても、うんうん、どこっていうのも
1: わからない、
0: わからない、
1: ね、うん、
0: でもそういう伝統工芸、まあ、金沢と伝統工芸の姉妹都市になってるっていう話なので、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうちょっとそういうものをに触れてみるのも、見るだけでもいいのかなって。
1: ね、あたかさんもパッチワークやってましたもんね。
0: やっても、ポサギも韓国行った時に、ポサギの布を買いに行って、
1: あ、そうなの？
0: で、買ってきて、で、帰ってきてから作りました。
1: うんうん、あ、作ったの？
0: もう作りましたけど、飾ってたらやっぱり、
1: うん、
0: なんだろうね、うん、いろいろ時間が過ぎると そんな感じになりましたけれども、
1: ね、
0: でも面白かったですよ。そういうのを見てみたいなと思って。

0: てるみたいな感じですかね、今のそういう、
1: まあ、あの工芸品が並んでるっていうことなんだ、うん、紙でどんな風なものができるのか、なんか絹は500年、紙は1000年って言われてるらしいんです、韓国では。
0: 長いね。
1: だからすごく、うん、あの強くって丈夫で生命力あふれるものやっていう風に言われてるらしいので、お、そういう、うんうん、そういうものに触れてみたいという、
0: そうですね、
1: っていうので、う
0: ん、あ
1: の
0: ちょっと目で見てみたいですね。
1: そうなんです、行ってみたいなと思います。
0: はい、
1: はい、以上気になるコーナーでした。
0: では一曲お送りします。イブで風のアンセム、フィーチャリングスイフロムヨルシカです。

0: 炊飯器、毎日使ってはいると思うんですけれども、
1: はい、
0: 使えますね、はい、私も何日かいっぺんにご飯炊いて、はい、冷凍したりとかっていうことで使っておりますけれども、はい、炊飯器を長持ちさせるためには丁寧に、使いましょうということで、はい、ちょっと無意識に、そんなことしてるかもって

0: でもいいらしいです。
1: そうですよ ね、
0: うん、でそれでその水を切って水の分量を測って入れるっていうのは、はい、あの正解なんですけれども、そこで内側と外側の水滴、
1: はい、
0: あのそれをきれいに取らないでそのまんまもう早くね炊けたらいいなみたいな感じで入れてしまうと、な内側ならあれですけども外側がやっぱりあの電熱でね、はい、あの重なってしまうのでちょっと故障の原因になりやすいと。
1: ありましたよ、うち、うん、昔の炊飯器ってペラペラの内釜やったんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ
0: そうだね、
1: ペラペラの内釜で、うん、でこうきれいに拭き取ったつもりでも、うんうん、あの綺麗に拭き取れてない。そしたら、うん、炊いてる時にボコンボコンボコンボコンって言うんですよ。
0: あそう、
1: あの下の外側のところがペラペラやからかなと思うんですよ。
0: あだから水滴がついてるとね、
1: そうそう水滴がついてるとボコンボコンボコンボコンあらららって思って急に行ってで引き上げてもう一回拭くっていうことがありましたよ
0: もしかしたらあれだと思った
1: んだ。そうそう、もう大体なんとなくほら、うんうん、そういうのは経験を重ねてきたら分かるんだし、うんうん、あまたやみたいな
0: 何回も経験した挙句の、
1: そうそうそう、ちゃんとこうやって拭いたつもりでも拭いて、うん、まあ、
0: ね、よかったよかった気がついて、そのままお出かけとかしてるとね分かんないから、ね、やっぱ注意して、はい、それだったなと思って拭き取ってね、
1: あ
0: の長持ちさせてください。
1: それなんですか、長持ちさせるのは。
0: えそうですね、あと、まあ、あの細かいこと言うと炊き上がって PB とか言って、あの蒸らし時間もう入っているので PB 言うまで、
1: そうそうそうそう、うん、
0: だから蓋開けたらもう、うん、あの本当にあのご飯をすくい上げて混ぜてください。
1: そうね、そうそう、4つにこうね、うん、
0: 外割って
1: でひっくり返すって、
0: ねね、ただ水滴がまた落ち、あの、ね、うんうん、落ちないので、あのそれだけは守っていただけるとちょっと長持ちすると思います、はいはい、そうそう、
1: であとちゃんと、うん、あの蓋の部分 の、うんうん、あのなんついてるの、 あれも綺麗に洗わないとダメなんですよ。
0: あれも、ね、あのうっかりしてるとね、そうカピカピになってるからね
1: そうなんですよ、
0: うん、ぜひぜひお願いしますね。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。私あの絆創膏って、はい、ちょっと傷した時にすると思うんですけど、子供さんなんかやったらよくあのドラッグストア行ったらキャラクターの
0: あるある、
1: これ欲しいあれ欲しいって言うでしょ
0: う、うんうんうんうん、
1: それをそれって結構あのちょっとしたことなのにちょっと高いでしょ。
0: 高いです。
1: たらあまあ、それをどうしたらいいかっていう話なんですけども、うん、普通の絆創膏に子供さんの好きなでもいいし自分の好きなんでもいいです、マスキングテープを上から貼るんです。
0: あ、まあ、
1: ペラってする前に、
0: なるほど、そしたらキャラクターが、
1: そうそう、そこを切ってそのように作る、
0: これ貼ろうみたいな、
1: ただ、うん、あのほら普通 の、 あの女の人でもそうだし、ちょっと、うん、あの可愛らしい花柄とかバラとか
0: ともにあの自分とね、そうそう一緒にくっついてきてるんだろうみたいな、
1: ちょっとあの華やかさがあるあのそこら辺に傷してても傷なんかあのそのまま貼ってちょっと黒っぽく端っこがなるときあるでしょ、
0: うんうんうん、そうですね、
1: うん、
0: 肌には触れないようにして、
1: そうです、
0: そのシールというか、
1: そうそう、上だけに貼るんです、
0: 絆創膏の上に貼る、
1: そうそう、
0: なるほど、
1: でうまく使えるっていう、うんうんうん、
0: ちょっと満足感ありますね。
1: そう、マスキングテープね、好きなのいっぱい持ってられると思いますので、う
0: ん
1: う
0: んうん、そこでも活躍するんだ。
1: どこでも活躍する、それがいいんですよ、あの子供さんにもあこれがいいねって言ってやれば、うんうん、
0: 貼るよってなるよね。
1: そう、うん、貼りますみたいなことになると思いますのでちょっとやってみてください。
0: 手なずけてるね、
1: はい、以上知恵袋のコーナーでした
0: では一曲お送りします。ノアでバグった女神。

0: 時刻の方は11時10分を回っています。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが行くのに63日かかってしまう場所があります
0: はい、
1: それはどこでしょうかというのが問題でした。
0: はい、
1: 金沢市の武田さんと若旦那さんからお答えいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 武田さんの答え、
0: はい、
1: ですね、早とちりバージョン、
0: はい、
1: ムササビ63
0: 63
1: ね、ムササビだと633日、うん、あれ一、はい、つ足りないなっていうのが早とちりだったそうですね。
0: はい、
1: で真面目に考えた結果ですね、はい、苦労してた7箇所、7件回ると 9×7 は63、
0: はい、
1: で、まあ、63日あるということで、まあこれは実際答えは7週です。
0: 7週
1: かけると週に直すと9週です。9週あるってこと。
0: 9週ある、
1: うん、63日っていうのはね、
0: 63日は9週ある、
1: うんうん、そうなので日本の9州に行ったというのが答えです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: はい、若旦那さんも正解です。
0: はい、
1: はい、1週間、かける9で9週間ということは9週。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 6×3 は18やし、うん、そんなとこないわって思ったり
1: そうでしたね、ちょっと計算が入りましたということで、はい、若旦那さんからメッセージも来ています、
0: はい、
1: この頃は寒暖差が激しいので気をつけなければ、
0: はい、
1: しばらく止めていると車の中は暑くなりますから、これも辛い。そうですよね、車の中暑いですよね。
0: 暑いですよ、
1: 締め切ってるとね。
0: そうなんですよね、なんかだんだんだんだんその、うん、サンシェード、
1: ああそう必要になってくるね。
0: サンシェードが必要になってくるのかなとか、うんうん、少し、うん、開けた方がいいのかなとか、う
1: ん、お出かけの際は持ってるといいね。
0: そうですよね、うん、熱中症に気をつけなくちゃいけなくなりますよね。
1: はい、
0: お気をつけください。
1: はい、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティを、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティは Are You OK? でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

0: ホームタウンのの一。5月13日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMNO1 の中村圭介です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今回は野々市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんがスタジオにお越しです。塚本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 後ほどお話を伺います、はい、そして後半は今日の粟田貴明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

昨日から野々市市内の野々市中学校や伏水中学校の3年生が2泊3日の日程で修学旅行に出かけていますけども、行き先の関西方面は天気予報では晴れと、日中の最高気温が今日は24度ということで、まあ、過ごしやすい、歩き回ると多少の暑さも感じるくらいかもしれませんね。ここ野々市市内においては今日はですね、立野小学校の1年生から5年生までが遠足だったり、野々市中学校の1年生が校外学習だったりと、屋外で活動をするにも気持ちのいい青空がですね、スタジオからも見えています。ただ今の気温を確認すると、25.1度と25度を超えて夏日になっていますので、時期的に早いと思わずにですね、こまめに水分補給

油もして熱中症対策もしていきましょう。改めて天気予報をお伝えします。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢は昨日より1度高い26度、輪島は昨日より2度低い24度の予想が出ています。県内金沢ではここまでの最高気温、午前11時過ぎに 25.1 度を観測しています。水分補給もこまめに行ってください。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、スタジオには野々市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただいています。塚本さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずこの市民カウンセラーの会ホワットとはどのようなことをされている団体か教えていただけますか。
2: はい、野々市市が、工業大学さんとの連携で、年2回野々市市民カウンセラー連続講座っていうのを、7月と10月に開いていただいてるんです、
1: はい、
2: そこを、終了した、人たちの有志で作った会がホワットになります、
1: はい、
2: で、一応月1回毎月第3火曜日にみんなのホワット談話室ということで、まあ誰でももう予約なしで来ていただいて、
1: はい、
2: 愚痴をこぼしていただくっていう、そういうお部屋を準備しております。
1: そうなんですね、うん、
2: あとは、年3回、まあ、スキルアップっていうか、もうみんな習ったようなことの復習

0: 習も踏まえて、勉強会というのをやっております。
1: うん、今工業大学、金沢工業大学のことだと思うんですけれども、はい、うん、そこでどのようなことを学んだ人たちなんでしょう。
0: はい、まずポジティブ心理学っていうものがベースにありまして、そのベースで、自分たちが聞くというそこの基本を学んだ人の集まりです。
1: はい、はい、ですから、その先ほど言ったように愚痴をこぼしに来てくださいって、そういうことなんですか。
0: はい、そうです。
1: 今実際にその本当にお話をこう聞く中で、どういったお話をされる方が多いですか。
0: ですね、やっぱり、まあ逆に人とのコミュニケーションがうまく取れないだとか、高齢の方で働いてる人で、まあ会社の人たちとのコミュニケーションがうまく取れないと、っていうふうなところでのその愚痴を、はい、まあ上司に対する愚痴であったりやとか、周りの人たちに対するそこう愚痴であったりやとか、そういった部分をこう吐く人がたまにいて、はい、逆にそれがないと自分たちはこう健康に維持できない、う
1: ん、
0: やっぱりそうやって我慢してやってるとストレス溜まってきますよね。
1: あ、そうですか。今そのフォワット自体はメンバーとしては今塚本さんが会長ですけれども、はい、どのくらい今メンバーとしては人数はいますか。
0: 今60人。
1: 60人もいらっしゃるんですね。は
0: い、で、面白いのが、総会時期に、大会する人はどうぞっていう部分がいるんですけど、
1: はい、
0: もう10人ぐらいバサッと減るんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で、また7月10月に、はい、連続講座があって、そこの修了生が入ってきてっていうことで、一向に60人からこう増えていかない。
1: あ、そう、上限があまりなく
0: っていうことですか。そうそう、上限がないってことなんです。辞める人もいれば、例えば、入会したけれども、うん、7月に入ってで、それまでに、出るチャンスが何回かあるんだけど、うん、日程が合わないとかで出れなかったと、はい、会費は払ったけど一度も参加してないから、辞めますみたいな、そういう人もいれば、
1: はい、
0: なんか自分たちが思ってた回とは違うって言って辞められる人もいますし、その辺はもう自由で、やりたい人、学びたい人、うんがもう中心で、
1: はい、
0: 入って、逆に、そう、今60名いる会員の方で、どんなことを望んでるのかなっていうのを、本来は僕が考えて提供せないかんのやけど、うん、僕のやりたいことを結構やってることが多くって、今年こういうことをやりたいんで、このテーマで、講師の先生呼んできますとか、っていう部分で、
1: はい、
0: 今年で言えば、うん、総会の後に、
1: はい、
0: じゃあ自分たちが無意識にブレーキをかけているものが何だろうということで、うん、レクリノさんっていう団体と、
1: 市民活動団体の一つですね。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: はい、そことのコラボでカードゲームを使って、まあ会員の中で、無意識にブレーキかけているものを探って、うん、それを気づけば取り除くことも可能だし、
1: はい、
0: いや、それがあった方が居心地がいい場合はそのままそっとしておく、
1: うん、
0: っていうふうな、そういうふうなグループワークをやろうと。で、これは一般の人にももう参加できるということで、募集はしておりますので。
1: これはいつ予定されていますか。
0: はい、今月の16日の土曜日になります。は
1: い、じゃあ次の今週の土曜日ということになります。
0: はい、
1: 会場がにぎわいの里野の市上野の1階市民活動室、会場時間が午後2時、時間が午後2時30分から午後4時までと聞いています。今このレクリノさんが作ったそのカードゲームを使ってということになるんですか。
0: はい、そうです。なので、レクリノさんとのコラボレーションでやるということで、フォワットはもう10年間ずっとやっているんですけども。
1: 10年ですか。
0: はい、はい、なので逆に自分たちの団体というのはこれからもう継続していくということはもちろん大事ですけども、うん、一緒にこう活動してくれる市民活動団体も元気なところたくさん出てきてほしいなというところで、新しいところとこうやってコラボレーションして一緒にこう成長していこうっていう狙いもあって、
1: はい、
0: どんどんそういうふうに紹介できればなと、うん、 というふうに思っております。
1: じゃあ野々市市の市民活動団体同士でこう相乗効果でいろいろ高め合っていけるといいですね。
0: そうですよね、うん、野々市がそれで元気になっていくと一番いいですからね。
1: わかりました。じゃあ引き続き一曲音楽を挟んでお話を伺わせてください。
0: はい、お願いいたします。
1: 今日はスタジオに野々市市の市民活動団体の一つ野々市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただいています。音楽をお送りします。ダイアナロス、リフレクションズ。

0: お送りした音楽はダイアナロスリフレクションズでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただいています。前半からの繰り返しになりますが、塚本会長、ホワットとはどのようなことをしている団体か繰り返しもう一度教えてください。
1: はい、市民カウンセラーとして、慶長という人の話を聞くという部分を学んだ仲間たちが集まった会で、月1回、予約なしでひょこっと来ていただいて、その人のこうお話を聞く、
0: はい、
1: 例えばもう愚痴をバンバン吐いていただくとか、ちょっと困ったことを相談していただくとか、人に話すことによって気持ちが楽になる、そういったふうな活動を主にやっております。
0: はい、今週の土曜日には同じく野々市市の市民活動団体レクリノさんとのこの合同イベントということで、遊びで学ぶ無意識の思い込みとその向き合い方、今週の土曜日、にぎわいの里野々市上野で午後2時30分から午後4時まで開かれます。もともとこのホワットの活動を始めようと思ったきっかけは塚本さん何だったんですか？
1: はい、僕の場合は僕これ3代目会長になるんですけども、逆に初代の、メンバーの人たちとつながってた方が何かとこう学びが多いという部分で始めたんですけども、

0: まあ、イベントがすごく多かったんです。立ち上げた時でね。
1: ああ、そうなんですね。
0: で、まあ、私の、父親ももう、亡くなったんですけども、以前は、南ケアセンターにお世話になっていて、そこで、夏祭りとか秋祭りがあって、そういうところで一緒に、ブース出展したりとかするお祭りみたいなイベントがすごく多かった。あとは、施設に訪問してこう人のお話を聞くっていうのを、活動してたんですけど、はい、僕はどちらかというと、まあ、自分のスキルアップをどんどんしていきたいと。で、今のフォワットも、みんな入ってる目的が多分違うと思うんですよね。社会貢献をしたいという人もいれば、いや、自分での会社での人間関係を良くしたいので、人の話をスキルアップしていきたいとか、親子関係を良くしていきたいとか、障害を持ってる人との付き合いがうまくいかないので、そこをうまくしたいとか、はい、高齢者、例えば私の場合だったら認知症の母親とどうコミュニケーションを取っていくと、うまくこうやっていけるのかっていう、いろんなこう悩みを持った人がかな、フォワットのメンバーにいるので、うん、はい、じゃあフォワットとしてこれやりますって言ったところで、やっぱり、自分にとっては違うってなってくると、うん、はい、うん、フォワットのメンバーとしての意味っていうのがなくなってくるので、うん、みんながそれぞれいろんなことに、目的に達成できるように、はい、いろんなことをこうメニューとして用意しているっていうか。
1: あ、そうなんですね。
0: そう。社会貢献やりたい人は、フォワット談話室のスタッフとして参加してもらえばいいし、うん、はい、もう学びたいという人は、いや、こんな講師の話を聞きたいっていうので、今度、16日総会あるんですけど、うん、はい、総会でそう言っていただければ、今年はね、発達障害の、ことについてもう少し学びを深めようということでの勉強会と、あとはその介護についての勉強会というのを、予定はしておりますが、そういうふうにして、自分がこういうことを学びたいということを声を出していただいて、次年度にこう反映していくように、はい、ということで、結局、自分たちはこう心理学としてポジティブ心理学って良いことを探すっていう部分と、うん、それから人の話を聞くっていう部分を学んだけれども、はい、その部分の、やらなければ忘れていくので、もう繰り返し繰り返しやって、自分たちのスキルアップとともに、うん、周りと人との、うん、関係を良くしていくっていう、はい、そこが、フォワット、まあまあまあ名前の通りフォワットしてるっていう部分が多いんですけど、うん、そういうふうに、ちょっと、もう頑張らずに、うん、進めていければいいかなというふうに思っております。うん、
1: まあ、そのフォワットを立ち上げてから、まあ10年と、うん、まあ、会長としては3代目ということで、塚本さんから今お聞きしましたけれども、はい、塚本さんご自身がその経長のこのスキルを学ぶ上で、ご自身が何か変わったなとかってこう変化を感じる点はありますか？
0: そうですね、人の話を聞くときっていうか、人のことも、僕は今もそうですけど、すっごく喋るのが好きなんです。で、すごく、マシンガントークみたいになってしまうんですけども、まず、一呼吸を置いて、相手の言いたいことを聞いてから、こちらからお話しするような風に心がけるのと、人のお話をしっかり聞くことで、まあ相手の人のこうね、なんかすっごく悩んで、こうどうしようって顔がすごく晴れてくるっていう、その表情を見れるっていうののなんか良さっていうのを知ったら、逆に人の話を聞いて自分の知識もどんどん増えていきますし、そういう風なことで、自分のやってる今ボランティアで、例えば行政相談員としての、お話を聞いて、それを解決に導いていく部分であったりとか、保護司をさせていただいてるんですけども、うん、まあ、罪を犯した人の立ち直りを、こう、寄り添っていくっていう部分でのお話を聞きながら、はい、その人に寄り添って立ち直っていくっていうお手伝いを、はい、したりとか、はい、そういった部分に全てつながっていくなっていうふうに思っております。
1: じゃあ塚本さん、ご自身は今、フォワットの会長という立場以外にも、はい、いろんなことを今、されてるっていうことですね。
0: そうです、そうです。

0: すごいボランティアの数が多くて、たまに電話かけても、今自分どの立場で電話かけたんやろうっていう時もありくらい。
1: 保護司の立場もありますし、行政相談員だとか、
0: 少年補導員の立場でとか。
1: ただその、まあ、根本といいますか、そこの全てにつながる人の話を聞くっていうことが、このホワットの活動の中でも、こう養われている部分が大きいということなんですね。
0: ここはもう柱ですよね。僕にとってはやっぱりここは、本当に基本中の基本で、自分の軸になる部分、
1: うん、
0: 人のお話をちゃんと聞いて、はい、で、寄り添っていくっていうのが、すごく、全てに、関わっているのかなと、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: でそんな中でこの今10年経って会長としてやりたいことの今挙げていただいた中で、例えばこの発達障害の方、まあ高齢の方とのお話を伺う、はい、聞くという、まあ、福祉ともこう十分にこう使えるような、そういった技術になるわけですね。
0: はい。で、去年から特に力を入れ始めたのは、たまたま僕はコミュニティスクール始まった時に、
1: 学校の
0: です、はいはい、普水中学校の方に、担当として、コーディネーターとして、週2回行くとなると、学校のこう職員室の大変さが見えたりやとか、子供たちがこうちょっと困ってる顔をしてるとかっていうのが見え始めてくると、親として自分の子育てしてきたことがフラッシュバックしてきて、まあそういった部分の経験もあって、やっぱり親が元気でなければ、特にお母さんの顔がパーッと晴れて明るくなければ、子供はうまく育たないっていうふうに、ここは僕の持論なんですけどね、お母さんは太陽でお父さんはもう大地であると。そのね、さんさんと照らされた太陽の下で、大地のあったかいところで、揺るぎのない大地で子供がのびのびと育っていくっていう、そういうふうな理想を持っていて、はい、それに近づけばいいなと。ね、お父さんが問題抱えていてグラグラ揺れてたんでは子供は安心できないし、お母さんが曇ってたんでは暖かくないしっていう、はい、やっぱりその部分、ストレスを発散していただいて、明るくさんさん輝いて暖かい環境の中で子供たちが育つといいなということで、はい、8月の、夏休み明ける1週間前には、はい、SOS の聞き方講座っていうのを去年から始めました。
1: はい。
0: はい。
1: 今年も。実際に始めてみていかがですか？
0: 去年はたまたまね、PTA の全国大会と重なってたので、はい、対象になるお母さんとか、割と お母さんお父さんとか保護者の方の、来場が意外と少なかったんですけども、教育関係者の方がこうお見えになっていただいて、であもっとこれは教員にも必要だなって言っていただけたのがすごくありがたくって、はい、今中学校1年生には、SOS の出し方教室をやっているんですけども、いや僕たちも講師の角田先生も、
1: はい、
0: いや子供はもう SOS 出してる、ただその受け方っていうのが下手くそなんでエラーしてしまうと、なので、どの位置では4年前の悲しい事件があったりとかするので、はい、もう二度とそういうことがないように、特に今年は、ね、自殺防止の条例ができた、いじめ防止の条例ができたように、やっぱりその子どもたちの命をやっぱり守るっていうのがすごく大事になってくるし、これは話を聞いてあげることがまずスタートかなって思っております。
1: じゃあ発信されてることを受ける側のこっちのこうスキルっていうのも非常に大事になってくるわけですね。
0: ありますよね、だから、ね、何か話したいんじゃないのっていうことで、何って聞いたらやっぱり話できないし、話したい雰囲気をこっちがちゃんと何か話したいんだってのをキャッチしてあげて、
1: はい、
0: 受け止める準備をどんどんどんどん見せていくっていうのが大事かなと思います。
1: わかりました。さあ、そんなホワットの活動を知りたい方はですね、今週の土曜日、5月16日に、にぎわいの里野々市上井野の1階市民活動室で、野々市市の市民活動団体レクリノさんとの合同イベントになります。遊びで学ぶ無意識の思い込みとその向き合い方、ホワットのその聞き方も含めていろんなことを学べると思います。会場時間が午後2時から、時間が午後2時30分から午後4時までとなっています。
0: はい。

0: よろしくお願いいたします。本当にフォワットメンバー半分ぐらいと、まだ、一般参加の人の枠が結構余ってるんで、ぜひ、参加していただいて、ご興味のある人は、ぜひ市民カウンセラー連続講座も受けていただいて、私たちの仲間に加わっていただけるとありがたいな、というふうに思います。
1: はい。インスタグラムなどで野々市ホワットと検索していただきますと、また連絡先つながると思いますので、またよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ホームタウン野々市、今日は市役所のサテライトスタジオに野々市市民カウンセラーの会ホワット会長の塚本茂樹さんにお越しいただき、お話を伺いました。塚本さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。カプリコーン、ハローリバプール。

0: お送りした音楽はカプリコーン、ハローリバプールでした。時刻は午前11時47分です。
1: 気象情報です。
0: 金沢地方気象台午前11時37分発表、石川県能登地方に雷注意報が発表されました。これで石川県加賀能登ともに雷注意報が出ています。また突風にもお気をつけください。気象情報でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程です。5月13日水曜日。

曜日。今日は東京都出張です。午後1時から道路整備促進規制同盟会全国協議会の通常総会、命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席です。阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052 227-6052、野々市役所の市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。

0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
0: 元気いっぱい菅原小学校でした。

0: てどうすんの。
1: 野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。今日はサバの梅煮、こんにゃくのきんぴら、ご飯、豚汁、そして牛乳がつきます。中学校です。魚の味噌マヨネーズ焼き、サワニワン、こぎつねご飯、ヨーグルト、そして牛乳がつきます。今日は野々市小学校の1年生は歯科検診もありますね。給食食べた歯科うがいもしときましょう。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

野々市カメリアパル親子体験塾、野々市さん親子で楽しくお米作り体験が次の日曜日5月17日から始まります。これ申し込みがですね、前の日曜日5月10日で一旦締め切っているんですが、カメリアパルの会に確認をしますと、まだわずかながら募集していますということなので、体験したい方はぜひご応募ください。野々市さん親子で楽しくお米作り体験、全部で4回予定されています。4回ともご出席される方、参加できる方が対象です。まず5月17日の日曜日が田植え編、6月14日日曜日が草取り編、7月19日日曜日夏野菜収穫編、そして9月19日土曜日に稲刈り編と、全部で4回予定されています。作業を行う会場となるのは中林市内、中林の農園ビニールハウスの風来園です。この風来園代表の福田康弘さんが講師を務めます。野々市市内小学生中学生とその保護者で、原則その4回参加できる方が対象となります。定員は30名です。参加費は子供が3000円、大人が5000円です。一旦締め切ってはいるんですが、まずは参加者募集しています。まだ応募できます。申し込みお問い合わせはカメリアパルの会事務局、文化会館フォルテ内です。電話 076-248-8000、248-8000です。お米を作るだけではありません。毎回ほかほかの美味しいかまど炊きご飯が食べられます。また野菜なども、新鮮な野菜なども食べられる、そんな機会になります。カメリアパル親子体験塾2026、野々市さん親子で楽しくお米作り体験、まだ参加者募集しています。申し込みお問い合わせはカメリアパルの会事務局、電話 076-248-8000、 248-8000 までお問い合わせください。ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県が出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートディスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。4月21日から8日間で医療機関に11回行きました。その中で自分自身の受診は歯医者さんの1回で、学生さんの送迎は2回、残りは高齢の親族の付き添いと送迎です。疲れました。私の都合で母の病院の付き添いを何度も延期したこともあり、慌ただしい1週間を過ごしました。私の年代では病院の付き添いをしている人は少なくないと思いますが、自分自身の健康にも注意しながら無理をしないようにと思います。それでは今日最初の曲は EXILE の道をお送りいたします。

エグザイルの道をお送りいたしました。この曲は2007年2月にリリースされた曲です。卒業、旅立ちがテーマになっています。社会人へと旅立った卒業生を思い選曲しました。今年の春卒業した学生さん、社会人になって1ヶ月初任給を受け取ってどんな気持ちかな。思いのほか社会保険料が高くてこんなに引かれるのって思っていると思います。でも来年6月からはさらに住民税が天引きされるので、手取りがさらに少なくなるので、この1年はお金の使い方に気をつけなくてはいけないですね。そういう私も4月末までに高額な修繕費を支払い、いろいろなものの値上げに頭が痛くなりそうです。値上げより大変なのが、先日設備屋さんから聞いた品物が入ってこないという問題です。3月の修繕の際にはまだ在庫があったものが今後入ってこないかもしれないとなると大変です。先日も水漏れの原因が温水暖房便座で交換したのですが、次にあったらどうしようと不安になります。現在、ユニットバスが入荷してこないと聞いていますし、お友達のご実家で

水回りのリフォームをしていて、トイレのドアが入ってこないので、入るまでカーテンでもしてくださいと言われたそうです。トイレのドアがないなんて考えたこともないですよね。今は壊れませんようにと祈るばかりです。特に給湯器とエアコンの故障があると大変です。学生さんからの連絡に故障かとビクビクしています。

キロロのベストフレンドをお送りいたしました。この曲は2001年6月にリリースされた曲です。 NHK 連続テレビ小説チュラさんの主題歌でした。ボーカルの澄んだ歌声に癒されます。大学生活でベストフレンドにきっと出会えると思います。娘が大学4年生の時に私に、大学で得たものは友達と学歴と言ったことは今でも忘れません。本来ならもっと得るものがあったでしょと言いたいのを我慢しましたが、今では友達が得られてよかったとお友達に感謝しています。いつまでも大切にしてほしいと思っています。

アパートの設備、なぜか1台壊れたと連絡の後、しばらくするとなぜか同じものが壊れたと他の学生さんから連絡が入ります。 IH の故障は即交換するのですが、洗濯機は保証期間があるからと修理依頼しました。洗濯機の修理では嫌な思い出しかなくて、一度目は業者が来ると言って来なくて、結局新しい洗濯機を買いました。二度目は2回も修理に来たのに直らなくて、まだ1年経っていなかったので新しい洗濯機に交換してもらいました。修理業者さんに2回目の修理で直らなかった時に、新しい洗濯機に交換してもらえないのですかと聞いたら、それはできませんと冷たく言われたのに、結局数日後に電話で新しい洗濯機に交換しますと言われ、交換してもらいましたが、内心どれだけ待ったと思ってんのと突っ込みたくなったのを我慢した記憶があります。今回は1台目は外置きだったので、1年しか使っていない洗濯機をお掃除して主人に持って行ってもらいました。もう1台は中置きだったので、電気屋さんに依頼してメーカーさんが来てくださいと言ったにもかかわらず、来たのは電気屋さんが契約している修理業者さんでした。嫌な予感があったのですが、4万円で買った国内メーカーの洗濯機、修理代の見積もりが36,000円、買った方がいいですよと言われました。買って3年4年目に入っていたのですが、保証期間って何なんでしょうか。結局もう1台あった1年使用した洗濯機を設置しました。修理しなかったので出張料の請求が6600円でした。今度から保証期間の確認と延長保証するかをきちんと考えたいと思います。ただ3年で壊れる？洗濯機は8年寿命と思っていたので、単に運が悪かったのでしょうか。洗濯機は新しい入居者には新しいものを設置するので、4年6年使ったものは処分代を払って処分していたのですが、2年前に学生さんがリサイクルショップに家電を売ったと聞いて紹介してもらいました。今年洗濯機冷蔵庫は製造して6年でも買い取りしてくれると聞いてびっくりしました。買い取り金額は安いですが、お金を払って処分することを考えると持って行ってもらえるだけでありがたいです。今年は洗濯機9台買い取りしてもらい、来年もお願いします。

アクアタイムズの決意の朝にもお送りいたしました。この曲は2006年7月にリリースされた曲です。アニメ映画ブレイブストーリーの主題歌でした。先日テレビで競泳選手の池江璃花子さんが闘病中によく聴いていて勇気をもらったそうです。歌詞にあるアスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いていく人たちを見て思った。動かせる足があるなら、向かいたい場所があるなら、この足で歩いて行こうに、退院したら向かいたい場所に歩いて行こうと思ったそうです。焦っていると、ひとっ飛びで行きたいところですが、焦らず一歩一歩進んでいくことが大切なのかと思いました。

3月末に石川県立中央病院に入院して2日後に退院した A ちゃんから4月21日に中央病院に送ってもらえませんかとメッセージがありました。何時に迎えに行きますと返信したのですが、数日経っても返信がないので電話をしたら予約は22日の間違いでした。電話してよかったです。21日にアパートの前で来ないなと電話して間違いが分かったらがっかりしていたと思います。病院に行く前に授業があるということで大学までお迎えに行って、また車の中で楽しくおしゃべりしました。 A ちゃんは大学3年生になりました。彼女が1年生の時に住まいサポートデスクからオープンキャンパスで来場者に指定アパートについてプレゼンしてくれる学生さんを紹介してほしいと依頼があり、私が A ちゃんにお願いして紹介させてもらいました。 A ちゃんのプレゼンに住まいサポートデスクの方々からもお褒めの言葉をもらって、 A ちゃんにすぐに絶賛していたよと伝えました。謙虚な A ちゃんは貴重な体験をさせてもらいましたと言ってくれました。3年生になっても4月のオープンキャンパスでプレゼンすると聞いてまた嬉しくなりました。おばさんは鼻が高いです。ありがとう。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由紀恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ コージっていい選曲してんのよね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 の石黒かのんです。ゴールデンウィークも終わり、連休明けはやる気が出ない、疲れが取れない、体が重いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この症状が現れている方は5月病かもしれません。5月病から抜け出すには生活リズムを整えることや、しっかりと睡眠をとること、そして軽い運動やリラックスできる時間を作ってストレスを解消させることなどが大切です。また今年は9月に5連休のシルバーウィークもありますので、次の楽しみを作って5月病に負けずに頑張っていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート11番のバス停です。今日は雨など降っていないんですが、空は曇り空で、また風がとても強い一日です。このバス停は名前の通り野々市市中林にある野々市市スポーツランドの駐車場の前にあり、北側には不要小学前交差点、南側には富岡交差点があります。不要小学前という名前の交差点が近くにあるように、このバス停は不要小学校に近く、小学校から2分ほど歩いた場所にあるバス停です。住所でいうとここは中林5丁目です。中林5丁目は人口150人、68世帯が暮らしています。中林には1丁目から5丁目までありますが、中林1丁目が一番人口と世帯数がともに多く、その次に多い地区が中林5丁目になります。このバス停はスポーツランドの駐車場の前に設置されているとお伝えしましたが、野々市市の体育施設であるスポーツランドの横には富岡防災コミュニティセンターがあります。富岡防災コミュニティセンターは平成26年に開設し、富岡公民館としても様々なサークルが活動しています。今日はそんな富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で活動されている方にお話聞いていこうと思います。

0: スポーツランドのバス停から100メートルほど南に進み、富岡防災コミュニティセンターに到着しました。今日は富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で手話サークルすずらんの皆さんが活動されていました。そして今月末からはこの場所で手話方針養成講座が始まります。今日は先ほどまで活動を行っていた手話サークルすずらんの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さんからお話を伺っていきます。藤田さんは聴覚障害があるため吉田さんに通訳をしていただきます。それではよろしくお願いします。まずは村井さんにお話を伺いたいんですが、この手話サークルすずらんはいつ発足したサークルなんですか？
1: はい、本格的にできたのは平成12年の4月から始まっています。その前は平成11年の10月に下林会館っていうところをお借りして、はい、そしてその時はわずか7人か8人ぐらいで始めたんですけど、でもその平成12年の4月には公に認めていただいて、そしてその4月から富岡の公民館をお借りして私たち活動しています。
0: 平成12年からと言いますと、もう26年ですね。2000年から始まったということなんですね。現在活動を行っている曜日や時間を教えていただけますか？
1: はい、毎週金曜日、第1から第2、第3、第4の金曜日の、時間は10時から、そして11時半まで、活動しています。
0: 場所は富岡公民館ということですね。はい、うん、現在会員数何名いらっしゃるんですか？
1: 会員数は、健聴者の方が25名、そして私たちに手話を教えてくださる、足を運んでくださるろう者の方が3人おいでます。
0: 合計28名で活動されている、はい、ということなんですね。ちなみに今日も金曜日ということで、はいはい、今日はどんなことをされてたんですか？
1: 今日の内容ですか？はい、今日はまず1分間スピーチ、これはもう毎週必ずあるんですけど、そして今日はなんか Q&A っていう、そういうろう者の方にこう質問して、そして答えていただく、そういう Q&A っていう、そういう内容で、活動しました。
0: 1分間スピーチと Q&A とされてたんですね。その普段の活動の他にもサークル行事などはあるんですか？
1: はい、7月には体験教室っていうのをあります。それから12月にはクリスマス会、そして1月にはまあ簡単ですけど新年会をやっています。
0: 季節に合わせた行事も皆さんで楽しまれているということですね。なるほど。すずらんについてまずは村井さんにお話を伺ってきました。そして続いて今月末5月27日から始まる手話方針養成講座について藤田さんにお話を伺っていきます。まずこの手話方針養成講座ではどんなことを学べるんですか？
2: まずは簡単な挨拶から次にと自己紹介、あとは簡単な日常会話ができるように、それを地域の実際聞こえない人に学びます。他地域に住んでいる聴覚障害者の方と交流しながら、聴覚障害者に対する理解を深めることが目的で講座を開催しています。
0: まずは基礎的なところから、そして交流もあるということなんですね。この養成講座は毎年行われているんですか？
2: 講座には2つあります。入門講座と基礎講座がありまして、これを1年交互に行っています。
0: 今年は入門編があるということは、来年は基礎講座、基礎編が行われるということなんですね。藤田さんはいつから講師を務められているんですか？
2: 私はサブ講師として2年前から、この講座の経験をさせていただいてます。
0: 受講生の印象としてはどうですか？
2: やっぱり初めはすごく緊張している様子が見られるんですが、講師がすごく楽しい方なので、

0: 少しずつ表情も明るくなって、でまた積極的になって、楽しそうに皆さん質問をして、仲良く交流して楽し話しながら進めています。
1: 藤田さん自身もサブ講師されていて楽しいですか？
0: もちろんです。たまに講師の方とも突っ込んだりボケたりとかしてこう笑いを取りながら進めています。
1: すごくいい雰囲気で活動されている、講師されているというのがすごく伝わりました。今回は手話方針養成講座についてお話を伺ってきたんですが、その他にも手話を学べる機会、講座などは行われるんですか？
0: まずは9月23日市民向けの手話講座が開催されます。で次には野々市市内で行われる学びフェス、あと福祉フェス、こちらの2つでは手話体験コーナーをと開催します。
1: なるほど。この手話方針養成講座以外にも野々市市内ではこういった手話を体験できるような機会もあるということなんですね。
0: その体験コーナーがのきっかけで、このスズランに通うようになった会員さんもいらっしゃいます。
1: 先ほど村井さんにも少しお話を伺ってた時に聞いたんですが、実際にどういった流れでこのスズランに入られたんですか？村井さん教えていただけますか？
2: 昨年もホルテで学びフェスタね、学びフェスタの時に私たちの手話体験コーナーの場所に来られた今現在の会員さんで、ろう者の方と一対一でこう触れ合ってみて、やっぱり手話ってやってみようかなって思われた方が会員として今足運ばれています。
1: やっぱりそういうふうに実際に体験した後にこのサークルに来られるというのすごく嬉しいことですよね。
2: それと、
1: はい、
2: 今さっき藤田さんが言われたように、9月23日のあの時のなんか手話の国際手話デーの時の手話体験やね、手話体験の時にそれに参加されて、このサークルの見学に来られて、こうやって1回か2回見学されて、あ、やっぱ私このサークルに入りたいって思われて入会された方もおられますし、
1: このサークルに入られている方の中にも、そういうやっぱり市内のそういった取り組みだったりとか、手話体験を通じて手話の楽しさだったりとかをやっぱり知るっていう方が多いんですね。やっぱり嬉しいことですよね。
2: 嬉しいです。本当にたくさんたくさん、去年なんかも9人も入会されて
1: すごい
2: もう本当にもうこの部屋いっぱい ね、もう座る場所に困るくらい、本当に会員さんがいっぱいで本当にありがたいなと思っています。
1: またこの手話方針養成講座の他にも様々なイベントでもこのスズランの方たちの取り組みなどもあるということですので、手話体験などもぜひ皆さんされてみてください。今日は手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さん、そして通訳には吉田さんに参加していただきました。お話たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さんからもお話伺ってきました。今回教えていただいた手話方針養成講座については、今年はもうすでに定員に達したため募集は終了していますが、9月23日の手話言語国際デーなど野々市市内では様々な手話に関する取り組みが行われていきます。今回手話方針養成講座に申し込みできなかったという方も、ぜひこれから行われる様々な講座、手話体験にもご参加ください。そして手話サークルスズランには手話方針養成講座を受けられた方もいらっしゃいました。実際にこの講座を受けた方からもお話伺っています。
1: 続いては手話サークルスズランの会員安原さんと堀岡さんにお話聞いていこうと思います。まず安原さんにお伺いしたいんですが、このサークルにはいつ入られたんですか？
4: 去年の7月から

0: はい、入ってます。
1: もうすぐで1年経つということなんですね。堀岡さんはいつ入られたんですか？
2: 私は去年の5月ぐらいですかね。
1: お二人とも昨年入られたばかりということなんですが、この手話サークルすずらんに入ろうと思ったきっかけ、安原さん教えていただけますか？
0: 入門講座と基礎講座が終わって、せっかく手話を覚えたのに使わないと本当すぐ忘れてしまうので、サークルに入ってやっぱ手話をずっと勉強したいなと思って入りました。
1: 講座を受けたことがきっかけになったということですね。堀岡さんはどうですか？
2: 同じですね。講座でやっても続けないと絶対に忘れていくので、サークル見学に来てとっても勉強にもなるし楽しそうだなと思ったからです。
1: なるほど。実際にお二人とも講座を受けた後にこのサークルに入られたということなんですね。このサークルの様々な活動あると思うんですが、何か特に印象に残っていることはありますか？安原さん、お願いします。
0: 特に印象というよりも毎週本当に楽しくって1分間スピーチっていうのがあるんですけど、それはちょっとだけ緊張しますが、後半のサークルは、クイズを使って手話を学ぶことが多いので毎週本当に楽しくやってます。
1: もう毎週の活動がもう楽しみで、
0: はい、
1: なんか手話を学んでから自分自身の変化などはありましたか？
0: 普段から例えばなんか家事をしてても、あ、この野菜って手話で表す時にどうするんだろうとか、いろんなものを見た時に、あ、これは手話でどうやって表すんだろうとか、常に手話で表す方法を考えてる自分がいます。
1: もうすごい変化が、大きな変化があるということですね。やっぱり日常生活にもそういうふうに手話が出てくるということなんですね。実際にこの日頃過ごされている中で手話で話すという機会も堀岡さんありますか？
2: いや、なかなかろう者の方と話す機会っていうのはこのサークルに来ないと持てないかなと思います。突然なんか誰かと会って、そのろう者の方と話すっていう機会はなかなか難しいので、ここはすごく貴重な場になっています。
1: 学んだことを忘れないためにもというふうにもさっきおっしゃっていますが、そういった意味でもこのサークルがすごく役立っているということですね。先ほどこの手話方針養成講座もお二人とも受けられた後にサークル入られたという話もきっかけとなったというふうに教えていただきましたが、この手話方針養成講座ではどのようなことを学ぶことができるんですか？まずは入門編について堀岡さん教えていただけますか？
2: はい、入門編は本当に手話の基礎知識で、として名前の表し方とか家族構成とか出身地とか 年齢とかそういうことから始まって、簡単なじゃあどこに旅行に行きますかとか病院の話とか、そういう本当に基礎的なことをやります。
1: まずはそのような基礎を学ぶところから1年間ということですかね？
2: 大体半年ですね。
1: 半年間入門編を受けられた次の年に基礎編があるということですね。この基礎編ではどのようなことを学ぶんでしょうか？安原さん教えてください。
0: はい、入門編である程度会話の基礎っていうのを習うんですけれども、その基礎をある程度覚えた状態で今度基礎講座に行って、基礎講座に入ると、覚えた単語やら簡単な短い文章を使って今度コミュニケーション会話がちょっとできるような感じで講師の方に教えてもらって勉強しました。
1: 実際に基礎講座の中で会話をするという機会もあるんですか？
0: はい、先生に振られて
1: 入門で学んだことを基礎講座では実践していくという形なんですね。お二人ともこの講座を終えられたということでしたが、これから手話をこのように使っていきたいなだったりとか、今後の展望などはありますか？堀岡さん教えてください。
2: 展望というのではないかもしれませんけども、入門にしろ基礎にしろ、その中でろう者の方の講義っていうのが何回かあるんですね。でその中でやっぱりろう者の方がすごく日常生活で普通に見えるけども困ってるっていうことをすごくよく分かったので、その手話は命っていう言葉がすごく心に響いてるので、誰かがもし何回の時

0: に困っていたらスッと手を出せるようになりたいなとは思います。うん、
1: そういった学んだ経験があるからこそ分かることですよね。安原さんはどう思われますか？
2: はい、ほとんど今堀岡さんが思ってること言ってくださったんで付け足すとすれば、まあ、手話はろう者だけではなくって、まあ、あの発達障害持ってる子たちとか、あのちょっと喋れない子とかもいるんです。そういう子たちがあの絵を使ってあの自分の感情を表現したりもするんですけれども、ジェスチャーとか手話も使われてるんですよ。だからそういうあの子どもたちとかと、うん、あの関われるようなボランティアができたらいいなって少し思ってます。
1: ろう者の方だけではなく、うん、そのような子どもたちともコミュニケーションが取れる手話ということなんですね。たくさんお話聞かせていただきありがとうございました。今日は手話サークルすずらん会員の安原さん、そして堀岡さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。手話方針養成講座は1年おきに入門編、基礎編と交互に講座を行っているので、今年入門編を受けられる方は来年基礎編を受けることができます。今年申し込みができなかったという方は2年後に行われる手話方針養成講座の入門編にぜひご参加ください。手話方針養成講座については今月号広報のの1、5月号に掲載されていたんですが、広報が配布されて5月1日にはもうすでにたくさんの申し込みがあったと伺いました。来年再来年とまた手話方針養成講座は続いていきますので、興味のある方はできるだけお早めに申し込みのほどお願いします。そしてこの講座の他にも野々市市内では様々な取り組みが行われています。番組の前半では9月23日の手話言語国際デーについてもお話しいただきましたが、今年も市民向け手話講座や野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップが開催予定です。野々市市内で行われる手話に関する様々な取り組みにもぜひ皆さんご参加ください。今日は富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で活動していた手話サークルすずらんの方たちからお話を伺いました。皆さんありがとうございました。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は手話についてたくさん教えていただきました。今日の歌巡りでも振り付けに手話が出てくる曲をお送りします。今日お送りする曲は BTS のパーミッション・トゥ・ダンスです。パーミッション・トゥ・ダンスはダンスの許可という意味ですが、この曲では僕たちが踊るのに許可はいらないというメッセージが込められています。曲が発売されたのは2021年の7月、コロナ禍で希望が失われがちな世界でしたが、全世界の人たちが一緒に踊れるように、この曲の振り付けには楽しい、踊る、平和を意味する国際手話の動作を取り入れています。エド・シーランが提供したことでも知られている一曲です。それではお送りします。2021年、令和3年の作品です。BTS、パーミッション・トゥ・ダンス。

お送りした曲は BTS パーミッショントゥーダンスでした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目、通算102歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印にのんのんめぐりをしました。

めぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり。ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学

0: 学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。What about it? The sky was green, just like a picture out of the blue. Sometimes it is. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は立野小学校の1年生から5年生は遠足に行っています。今頃お弁当を食べて自由時間で遊んでいる頃でしょうか。金沢の最高気温はここまでで、午前11時8分に 25.1 度と25度以上の夏日を記録しています。スタジオから窓の外を見ると雲もありますが、気持ちの良い青空が広がっていて、まさに遠足日和の空模様ですね。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 15.3 度、輪島で 12.7 度、白山河内で 13.5 度を記録しました。いずれも5月下旬並みの気温となっています。さて、今日の午前8時55分ごろ、白山市中島町地内では子熊1頭の目撃がありました。近くにお住まいの方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策を行ってください。また目撃した際は白山市役所または警察までご連絡ください。白山市役所産業部森林対策課の電話番号は 076-272-1965、 076-272-1965 です。今週11日に昨年度の熊の出没件数が過去最多だったと発表した環境省は、出没の多い地域では自治体からの情報に注意するよう呼びかけています。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。木村カエラ、コンティニュー。

お送りした曲は、木村カエラ、コンティニューでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 24.5 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて石川県能登では洪水注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い12度、日中の予想最高気温は19度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、石川県その他福井県富山県で通行止めや事故渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線

現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀20号富山行き、およそ10分の遅れが出ています。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、小学校入学に向けてランドセルを選び購入するランドセル活動の略、ランカツというものがありますけど、今そのランカツが多様化しているといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。来年小学生になる子どものランドセルを選ぶランカツが多様化しています。色やデザインの選択肢が増える中、AI が商品選びの助言をしてくれたり、お気に入りのパーツを選んで世界でただ一つのランドセルを作れたりするなど、さまざまなサービスが生まれています。さいたま市西区のランドセル専門店ハンズでは、タブレット端末を手にした店員がランドセルを背負った男児を撮影すると、画面に凛々しい顔の少年が現れました。AI が生成した小学6年生の男の子です。よく似合う、かっこいい、一緒に来店した家族から歓声が上がりました。この店が今年春導入した AI 診断は、成長した姿をイメージできるだけでなく、血色や服装との相性から最適なランドセルの色を分析し、暖色系は顔も健康的に明るく見えるなどとアドバイスしてくれます。最近のランカツのトレンドは個性の重視です。色やデザインにこだわった商品が並ぶ神田屋カバン製作所では、オーダーメイドが人気で、素材や金具の種類など10項目を自由に選べ、組み合わせは40億通りにもなります。小さな子供がいるなど、店頭でゆっくり品定めをするのが難しい顧客向けに、自宅で手に取って選んでもらえるレンタルサービスを行うメーカーも増えています。読売新聞ニュースでした。今は AI を活用したランドセル選びも行われているんですね。色だけではなくパーツなども選べるようになっているランカツ、6年間の相棒として、より特別感が増したランドセルになりそうですね。ランドセルというと、私は祖母に買ってもらったんですが、卒業するときに友達同士や先生にランドセルにメッセージを書いてもらったんですね。捨てるに捨てられず、未だに実家にありますけど、それはそれで世界に一つだけのランドセルですよね。小学校入学に向けてランドセルを選び購入するランカツが多様化している話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ケアリー・レイシェル、ザ・ロード・ザット・ネバー・エンズ。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。現在開催されているイベント情報をお伝えします。5月17日日曜日までスポット展示羽柴秀吉書状と名筆の美平安鎌倉の個室が開催されています。会場は白山市立博物館1階特別展示室です。羽柴秀吉書状では新たに博物館に預けられた秀吉の書状1点が特別公開されています。この書状は1583年の賤ヶ岳の戦いの後に秀吉が加賀、能登、越中を支配下に置いたことを伝える内容となっています。また同時開催の名筆の美平安鎌倉の個室では博物館が所蔵する個室の名品が展示されています。個室とは主に平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた日本風の優れた名筆

のことです。和歌集や漢詩文が多く、装飾された和紙に書かれた美術品として価値も高いものでした。後に茶の湯の流行とともに切断され、古筆切れとして鑑賞されるようになったといいます。私も実際に見に行ったところ、周囲和歌集や和漢老詠集など古筆を楽しむことができました。古い時代に書かれたものでも自分の知っている作品があると、より身近に感じられそうですね。開館時間は午前9時から午後4時30分まで、入館は午後4時までです。入館料は一般が200円、高校生が100円、中学生以下は無料です。お問い合わせは白山市立博物館まで。電話番号は 076-275-8922、 076-275-8922 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて石川県能登では洪水注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは

0: 毎週日曜午後6時からロイ・キヨタと
1: 宇野恵子がお送りしています。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
1: 私
3: ドクター金之助と
1: 木村沙耶香がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月といえば新茶の季節ですね。日本一早い2026年産新茶の初取引が4月に鹿児島県で行われ、最高値が1キロ3万円で1989年以降最も高い取引額でした。私は静岡に親戚がいて、この時期になるとお茶の葉が届きます。私が子供の頃からよくお茶を送ってもらっていて、祖父と一緒に和菓子やせんべいとお茶を飲むのが好きでした。今でこそお茶の美味しさを感じて飲んでいますが、あの頃はお茶よりも和菓子やお菓子を食べたくて祖父につきまとっていた気もします。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はバウンディ。4月20日に新曲イデアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。次の曲です。2017年に活動休止を発表したホームメイド家族が先月再始動すると X の公式アカウントで発表していました。今月5月31日には愛知県で行われるフェスにも出演予定ということですね。ここでは彼らの2005年のヒット曲をお送りします。ホームメイド家族、サンキュー。

お送りした曲はホームメイド家族サンキューでした。3曲目はキングヌー愛蔵。

0: お送りした曲はキングヌー愛蔵でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会 FIFA ワールドカップが6月11日から開幕します。国際サッカー連盟 FIFA は今大会から需要に応じてチケットの価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、決勝戦のプレミアムシートのチケットは4月時点で最安値でも1万1000ドル、日本円でおよそ170万円となっています。また FIFA 自身のプラットフォーム上の転売市場では制御不能に陥っており、ワールドカップ決勝戦のゴール裏にある座席の転売価格が1枚あたり230万ドル弱、およそ3億6800万円で販売されました。この高額なチケット料金にサポーター団体などからの批判が続出しています。テレビ中継や配信でワールドカップの試合を見るときに選手のプレーに注目して観戦したいですが、この金額を知ってしまうとどんな人が座っているのか気になってしまいますね。私もゴールシーンを見逃さないように気をつけます。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガー、ケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。工大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうはいでん、
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
7: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。

0: 詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトや、また部活動を含む様々118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第7回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学放送研究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名壮太さん、そして3年の鈴木聡さんです。菅名さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 鈴木さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: じゃあまず部長の菅名さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて各々編集して、その編集した動画をみんなで鑑賞し合ったりとか、そういった活動が多いですね。
0: 今放送

0: 楽団さんと吹奏楽部さんと、あとは外部 のビッグアップルのビッグアップルさんの方の撮影に行って、その動画編集して納品するみたいな形もあります。
1: 実際にそういったあの撮影っていうのはどんなところを撮影したんですか？
0: 椿祭りだと、メインステージ、あのフォルテの方でやったメインステージと、 あとは外で出店やってたりとか、あとは中央公園とか、カミーナの方でも、椿のケージだったり、あとは将棋大会か、囲碁将棋大会とかやってて、そこら辺全部ある方撮って、1日目2日目両日、メインステージも一緒に一通り撮影してきたっていう風な感じになってます。ステージイベントが、1日中それぞれあったので、
1: はい、
0: ステージ撮ってる人以外はそれぞれあの出店撮ったりとか、中央公園の方の、ツアーイベントの方に同行して撮影しに行ったりとか、そういったことをやってました。
1: じゃあ当日の動きとして、今日カンナさんと一緒に来てくれてる鈴木聡さんですけど、
2: はい、
1: この椿祭りを一つ例に挙げると、どんな動きを鈴木さんはしていたんですか？
2: 僕はその椿祭り当時一応最高学年、部内としては最高学年だったので、そうですね、後輩の子たちに指示飛ばしたりとかして、ここを撮影しに行ったり、行ってきてって言ったりだとか、自分で撮影しに行ったりだとか、そういった感じに動いてましたね。
1: なんか指示飛ばしたりってもかっこいいですけどもあの撮影する時のポイントだとか、はい、その後輩にはどんなことをこうレクチャーしてる、教えてるんですか？
2: 何も言ってなかったような気がしますね結構自分が感覚派の人間なので、自分がいいなって思った絵をもう撮ってきなって言って、もうそのままポイって外に放り出してましたね
1: それであの後輩たちは成長してきた？
2: 結構成長してきてると自分は思ってます、ね。
0: そうだね、なんか最初の方は、部室に来て、カメラの基本的な使い方教えたりとか、あとは、自分たちが過去に撮ってきた映像を部活のボックスの方にたくさんあるんで、それ見せて、こういう素材撮った方がいいよとか、あとは、現場でもこの画角でこういう風に撮ったら、その編集するときに編集しやすいとか、あとは編集者の意向に沿った映像、編集する人がこういう映像が欲しいとか、こういう絵が欲しいっていう要望を聞いて、その映像を撮ってくれみたいなことが多いですかね。
1: じゃあ2人ともそういったメディア関係の学校ですか？学部学科ですか？
0: 自分はメディア情報学科です、
1: はい。あれ鈴木さんは？
2: 建築学科です
1: ほら、そしたらちょっと違いますよね、分野としては。
2: そうなんですよね。
1: じゃあこの放送研究会に入ったきっかけ、じゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか？
2: はい、僕は高校の時に演劇をやっておりまして、でそのまま大学に来て、もしこの金沢工業大学に、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、なかったんですよ、
1: はい。
2: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時に、この放送研究会ってのがあって、放送研究会の基本的な活動として、みんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、だったらその動画に演者として出てやろうと思いまして、それでこの部活に入部を決めましたね。
1: じゃあ実際にこれまでいくつかの動画っていうのを撮影されたと思うんですけれども、
2: はい、
1: 演者としてもこう参加されてるんですか？
2: はい、結構いろんな動画にいろんな要因として出たりだとかほぼほぼにぎやかし要因なんですけど、
1: はい、
2: として出てますね。
1: へえ。じゃあ演者としてこう何か携わりたいなと思っていながらも、今の放送研究会でいうと、いわゆる支える側かなって思うんですけど、その立場経験してみて何か視点が変わったことってありますか？
2: 視点が変わったことですかそうですね、やっぱ人に何かを教えるっていうのは、やっぱ自分がちゃんと分かってないとちゃんと教えれないと思うんですよ。で3年生になって部活内で一番上の学年になったりして、後輩たちにちゃんとしたことを教えていかなきゃなっていう気持ちもありつつ、でもまだまだ自分も実力不足で届かない点もあるので、今日々精進してたりとか、そんな感じですね。
1: へー。なんかプラスになったことあります
2: か？プラスになったことですか？そうだなあ、でも動画作品とかでメディアと建築だったりとか、結構部活内でもいろんな、いろんな科の人が今いるんですよ。
1: ほうほうほう。
2: 例えばロボティクスだったりとか、 いろんな学科の方が今ちょっと放送研究会多くて

0: いろんな面からの情報みたいなものを結構拾えるんですよ。それでなんかグループワークの時だったりとかに、はい、なんかいろんなアイデアを出せるようになりましたね、うん、
1: じゃあ科を超えたつながりができてる、学科を超えたつながりができてるっていうことですよね、はい、
0: そうですね、
1: はあ、それはすごくあのプラスだなというふうに思います、うん、放送研究会として、うん、じゃ あのそのメディアの方に今進んでいるカンナさんですけれども、はい、情報フロンティア学部メディア情報学科、はい、今のこの活動がこの学科の学びに生かされていることあれば教えてほしいんですが、いかがですか？
2: そうですね、今期から映像制作の授業があったり、編集ソフトを使えてた点はちょっと強いのかなと思いつつ、多分これからの授業で生きていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: じゃあやっぱプラス材料っていうのはたくさんあるんだと思います、
2: はいはい、
1: そんな中で放送研究会としてはこれまでの映像制作単にこう自己満足だけじゃないと思うんですね、うんはい、それをどこかに発信だとか、うん、そういった点についても教えてほしいんですが、
2: はい、私たちが関わってるその西金沢にある、金沢ガールズカンパニーかな、うん、っていう事務所の、ズーズーズーっていうアイドルがいるんですけど、
1: ほうほうほう、
2: そのアイドルさんの MV とか、あとは最近だとファンの方がライブでどういう風に乗ったらいいかみたいな、その乗り方の講座動画みたいな、
1: 面白い
2: とか作ってたり、うん、あとは月1でその事務所の方が行ってるあの配信、YouTube 配信があるんですけど、その配信も、関わって、うん、私たちで配信するようになってきましたね。
1: ほう、あの今言ったズーズーズーというのはアイドルグループですよね、はい、いわゆるご当地アイドルとして活動されていますよね、
2: はい、
1: 実際撮影っていうのはどういった点をこうポイントを置いて撮影したんですか？
2: まあ、よく事務所の、その運営の方と話してるのは、まあ、一番そのアイドルが可愛く映るっていうのが一番大事っていう風に言ってて、うん、なんか自分たちもすごい難しいなって思って撮ってて、
1: じゃあ後から編集する際に、はい、あーって思うこともあれば、あやった来たねみたいな時もあります。
2: はい、はいはいはい、あります。あのライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあ、このタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、うん、振りに合わせたそのカメラの動きだったり、はい、ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとかやってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
1: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
2: そうですね、
1: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。
2: そうですね、はい、
1: そういった緊張感はお二人はどうですか？鈴木さんどうです？
0: そうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
1: なんか冷静ですよね。冷静、すごく冷静ですもんね。
0: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので。
1: そんなことはないよ。そんなことはない。はい。
0: まあ一応今回その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ後から見返して、ああここダメだったなってなったら、うん、まあ次はもうこうすりゃいいやって考えて、うん、それの繰り返しって感じですね、自分は。
1: じゃあ、 あの入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか？はい、技術的に上がってるっていうのは、はい、うん、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです？
2: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像見てどういう振りがここで来るとか、
1: はい、
2: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
1: スイッチ焦らない？
2: 焦ります。たまになんか手震えて二重で押して画面ちらつくことあるんで、その時は本当にあミスったと思って。
1: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、はい、技術力を上げていくっていうことなんだと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長

0: 3年の神奈壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。ここで一曲音楽を挟みますが、リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど、鈴木さんのリクエストでしょ。どうしてこの曲を、
1: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送緊急会として関わらせていただいているので使命感というか
0: 自分もファンになってます。
1: あ、はい、ファンにはなってます。
0: あ、そうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか。
1: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
2: マンディプーちゃん、ヘイ

0: 今回は金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。鈴木さん、やっぱりこの今のズーズーズーの音楽を聞きますと体がこう覚えてるもんですか？
1: 覚えてますね。さっき菅名さんが話していたそのファンの楽しみ方動画があるんですけど、うん、今3曲出てて、そのうちの1曲がこのズズズパニックだったんですけど、はい、その動画の編集をしたのが僕で、まあ、今では振り付けも全部ズズズパニックは覚えて楽しいなって感じです。
0: ファン代表と言っても過言じ
1: ゃない。いやいやいや、そんなそんなそんなことは言えませんよ。
0: そうですか、はい、どうですか、あの今の曲を聞いて菅名さんもなんとなくこう、はい、ミュージックビデオがこう出てくるとか、ね、撮影の風景が出てくるとかっていうのはあったんじゃないですか？
2: はい、もう MV 撮った日の風景が、もう頭にめちゃくちゃ出てきます、はい、
0: さあお送りした曲はそんな2人が撮影にも関わったズーズーズーのズズズパニックでした。さあ前半に2人が放送研究会に入ったきっかけは伺いましたが、KIT 金沢工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか？じゃあ菅名さん、
2: はい、私が両親がもともと沖縄の人で、父親の方が転勤族で、なので生まれが大分で、中学校まで福岡で育って、高校の3年間は沖縄に引っ越して沖縄で過ごしてみたいな。
0: ほう、
2: もともと沖縄の琉球大学っていう国公立大学受けて受かったんですけど、専門的な方に行きたいのと、あとは県外に出たかったっていうのもあって、この大学選びましたね。
0: じゃあより専門的なことっていうのは具体的にはどういったことをしたいなって考えてたんですか？
2: もともと、まあ、プログラミングとかその CG とかに興味あって、そのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想とちょっと違うことあるじゃないですか、いろいろ、うん、でなんかあんまりプログラミングとか CG はそんなに自分興味あんまりないんだなっていうのが大学入って気づいて、
0: そこで分かった
2: な、はいはい、でその放送研究会の活動の方がすごい興味あるなっていう風に感じたんで、今ではそうですね、放研のそういう映像系の活動の方が自分はそうですね、興味ありますね。
0: じゃあ新たなこう道が見つかったっていう、夢が見つかったって、そういうふうに捉えてもいいですかね？
2: ですかね、はい。
0: じゃあこう将来的にはそういった道に進みたいなって考えてるんですか？
2: まあ今んとこ限定的に絞れてはないんですけど、なんやかんやそこら辺に行くんじゃないかなみたいな気はしてます。
0: ぼんやりかもしれませんけど、はい、はあ、そうなんですね。じゃあ鈴木さんは出身は、はい、
1: 長野県です。
0: 長野県、この金沢工業大学に進学された理由も教えてもらってもいいですか？
1: そうですね、自分はまあ結構小さい時から大工さんになりたくて、
0: はあ、
1: それでずっと今まで生活してきて、まあ高校3年生の時に、まあ、いろんな大学探して、まあ、このここ金沢工業大学建築学科があるっていうのを知って、でなんか金沢にもたくさんの歴史的な建造物がたくさんあるっていうのを聞いて、もうここ面白そうだなと思ってここに来ましたね。
0: その子どもの時から大工さんになりたかったっていうのは何かきっかけがあったんですか？はい、
1: 小学生の時にあの職業体験みたいなそんなイベントがありまして、それでちょうどなんか大工さんの仕事を見せてもらう機会があったんですけど、元はただの板材とかからこんな形ある立派なものを作っとるのがすごくかっこいいと思いまして、それで大工になりたいなってずっと思ってました。
0: でそれを実際に建築学部、今建築学科で学んでいるわけですけれども、はい、その学びの中でいろいろ得たものもあると思うんですが、その点も伺えますか？
1: はい、そうですね、やっぱ実際に建築について学んでみると結構いろいろ大変なことが多くて、実のところ自分今この放送研究会に入って、なんか大工よりもこっちの映像系の方が楽しいんじゃないかって思い始めてしまいましてで今ちょっとまあ2つで迷ってて、
0: はい、
1: 1つが、まあ、こういう映像系の方に進む道、もう1つがコンサートホールみたいな、
0: はい、
1: まあ、フォルテみたいな、そういったものの建築に携わってみたい、その2つがあるんですよ。うん、まあ今どっちに

0: 進もうっていうのはまだ決めてないんですけど、はい、まあ、将来職に就くとしたらこの2つどっちかやってみたいなって思ってますね。
1: じゃあもういっそのこと立てちゃってそこで撮影して2つ叶えるってのはどうですかね。
0: ありですね、それも。
1: そうですよね、はい、今学んでいることは決して無駄じゃないと思いますし、そうですね、学部学科で学んでいることも研究会でされていることもきっとこうつながってくることもあるんじゃないかなと思いますんで、
0: は
1: い、
0: 頑張ります、は
1: い、この4月からですね、新しく金沢工業大学に進学してきた子も多いと思います。後輩に向けてのメッセージも2人からお願いしたいなというふうに思います。
2: はい、
1: はい、じゃあ部長の神奈さん、
2: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会に興味持ってくれるんだったらぜひ来てほしいと思ってます。
1: じゃあ鈴木さんもお願いできますか。
0: そうですね、まあ、さっきカンナさんも言ってたんですけど、まあ、上下関係が結構緩いんですよ、うちの部活って。
1: それいい意味で捉えていいんですよね。
2: あ、いい意味で、はい、
0: もちろんもちろんもちろん。ちょっともし興味あったら来ていただけるとめっちゃ僕喜びます。
1: 鈴木さんが喜ぶんですね。
2: はい、部全体が喜びます。
1: 放送研究会全体が喜ぶと思います、はいはいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈壮太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。神奈さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
2: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
0: 部室にて映像泥棒が待ってます。
2: 金沢工業大学放送研究会でした。

今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏をする学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わってしまいました。そうですね、まあ僕の中ではまあゴールデンウィークって言っても、まあ授業がないだけのただの平日かなとも思っているんですけども、僕は何をしていたかと言いますと、まあ大体プロジェクト活動が半分で、バイトを2日して、でその後にまあ映画もちょっと見に行ったりだとか、新しいゲームをね1本買って、まあゴールデンウィーク中になんとかクリアしようみたいな、そういったね生活を送っていました。まあ、割と充実はしていたんですけども、まあゴールデンウィーク明けがねすごく忙しくなるっていうのが明確だったので、まあそれのね準備だとかしていましたね。まあそれとまあ一個だけゴールデンウィーク不満があって、まあ、というのも僕、まあ金曜日が全休っていう、まあ授業がない日をまあなんとか作れたんですよね。1年生2年生の時はそういった日なかったんですけども、3年生になってようやくまあ金曜日が全休、1日お休みという風になりました。なんですけども、まずまあ5月1日まあ金曜日だったんですけども、まあ、この日ね金沢工業大学、まあ、全員この日はねなんか休みだったんですよね。僕はまあそんなのなくてもそもそも全休で休みだけども、まあ、みんなも休みみたいな日で、まあ、ちょっとね特別感と言いますか、なんか全休取るなら違う日の方が良かったのかなっていう風に思ってしまったりだとか、まあ、それにね続いて5月8日なんですけども、まあ、この日も全休なんですけど、まあ、学校が始まるのが7日という風になっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね。そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。まあ、いろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、お便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ポルノグラフィティで電光石火。

お送りした曲はポルノグラフィティで電光石火でした。はい、ということでね、ここからは、まあ、僕が受けてきた授業、まあ、今回は電子工学っていう、まあ、授業について話していこうかなと思います。まあ、この授業を受けたのが僕は1年の工学期のことでした。で、まあ、内容としては、まあ、半導体について、まあ、広く浅くやるみたいな、そういった感じの内容でしたね。教科書、まあ2冊買ったんですけども、1冊はほとんど使わず、もう1冊の内容を、まあちょっとね、演習踏まえながらやるみたいな感じで、半導体について学んでいきました。まあこの授業ね、やっぱりなんといっても僕は、半導体って名前は聞いたことあるんですけども、どういった種類があるかだったりだとか、まあどういった仕組みで動いていて、どういったところに使われているのかみたいな、結構ね、基礎的な内容をやる授業でした。まあ、そんなね、半導体なんですけども、何からできてるか知っていますか？僕はまあこの授業で初めて知って、まあ何からできているのかと言いますと、まあシリコンらしいんですね。まあシリコンって、まあどちらかというとなんだろう、ゴムみたいな、まあシリコン製の製氷機とかあるじゃないですか。まあそういったものを連想していて、まあそんなものがね、電気を使うのに必要なのかとも思っていたんですけども、まあもともとシリコンって電気通さない物質なんですよ。まあそれを不純物を入れてあげることによって、なんと、まあ、導電性が、まあ、電気が通るようになるっていう、すごいね、よくこんなこと考えたなと思っているんですけども、まあ、それがね、そういった特性を持ってるからこそ、半導体の、まあ、製造に必要なんだと。まあ、コストが安いっていうところだったりだとか、まあ、抵抗のね、制御が可能って、まあ、その微量の不純物を入れると言ったんですけども、まあ、そのね、量を調整することによって、いろいろね、コントロールができたりだとか、あとは、まあ、高純度化が可能だということで、純粋

なシリコンが本当に純粋なシリコンじゃないと絶縁体にならない、まあ、電気を通さない性質を持たないわけなんですね。なんで、まあ、半導体に使用されるシリコンっていうのは、まあ、高純度化が求められるわけなんですけども、シリコンだったらそれが可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあ、この授業辛かったこととしては、まあ、絵を描く必要があるんですよね。まあ、電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね。まあ、それが、ちょっと僕は辛かったです。まあ、それぐらいかな、逆に言えば。それぐらいしか、まあ、辛いことがなかったかなっていうんです、思うんですけども。まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか、まあ、あまりね、絵描くのが苦手で、そういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺を、まあ、重点的にすれば、まあ、簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとは、まあ、聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのが、まあ、ちょっと大変でした。例えばなんですけども、P 型半導体、N 型半導体だとか、MOSFET、みたいな言葉が出てきて、これは一体何なんだとね、最初はね、結構戸惑いましたね。まあ、それについてはね、一曲挟んだ後、話していこうかなと思います。ということで、ここで、

0: お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体、N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の周りにね、構造として、4つ、一番外側にね、電子がついていて、それがね、結合する、共有結合によって、シリコンっていうのは繋がっていて、だから、シリコンってその電気を流さない、絶縁体のね、性質を持っているわけなんですけども、ここに、先ほど言った不純物、例えば、リンだとか、酵素っていうのを入れて、このね、リンっていうのは、5つ、原子持ってるわけなんですよ。それを、1個のシリコン原子と入れ替えることで、電子っていうのが1つ余ってしまう。これが、自由電子っていうやつに なりまして、自由に移動ができるわけなんですよ。これをね、電圧をかければ、プラス側に引き寄せられていて、自由に動けるっていう、電気をね、流せる状態になるっていうのと、逆に、電子を3つしか、最外殻に電子を3つしか持っていない、酵素っていう、原子に置き換えると、今度は、3つ、本当は手が4つ、電子4つあって、共有結合で繋がってるはずだけど、1個足りないよねっていう、今度正孔、ホールとも言うんですけども、電子が入っていない空隙みたいな状態ですね。それに、電子っていうのが、プラス極に引き寄せられて、近くのホールに移動して、で、すると、電子が移動したところにが、新しいホールとなって、で、また隣の電子が移動することになるっていう風なことを繰り返すことによって、電子が流れてるっていう風に見える、みたいな、そういった原理があって、この半導体っていうのは成り立っているわけなんですね。これが、それぞれ N 型半導体、P 型半導体と、呼ばれるものになっています。そしてね、授業ではここから、この P 型半導体、N 型半導体を、合体させて、PNP トランジスタだったり、NPN トランジスタ、この P と N の割合にとか、つける場所によって合体させる、PN 接合っていうんですけども、それも、一旦置いといて、そういったことをすることによって、このトランジスタっていうのを作りまして、で、このトランジスタっていうのが信号を、増幅させたりだとか、オンオフの、スイッチをするような部品。

なんですね。まあ、ソールのね、構造だとか、動きについて学びました。そしてね、先ほど言った、まあ、モスフェットっていうやつなんですけども、まあ、これも、まあ、トランジスタの一種でして、まあ、電気で稼働するスイッチだと思ってくれればいいかなと思います。そして、特徴としては、電力損失が少ないまま、トランジスタとね、同じように、例えばもうオンオフができたりだとか、まあ、電力の制御みたいなことができるっていうのが特徴です。これ以上いくともっと専門的な話になってしまうので、今回のところはね、まあ、ここまでなんですけども、もし、まあ、半導体に興味を持ったのなら、自分でもちょっと調べてみてください。ということで、ここまで僕がね、受けてきた授業、電子工学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。迷子でシルエットダンス。

はい、ということでね、ここまで30分間僕がね受けてきた授業についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね最近思うのが、教授とか、先生にやる気があったりだとか、こうね熱心に教えてくれる先生の授業って、聞けば聞くほどね面白い。

なって思っていて、先生ごとにね、まあ、やっぱり授業の方針とかは違ったりするんですけども、質問すれば、まあ、もちろん返してくれますし、先生がね、ここがこう面白いんだよみたいな話をすると、まあやっぱりね、それはまあ伝わればすごくこちらもね面白いですし、このね今日話してきた、まあ、電子工学についてなんですけども、やっぱりまあ基礎的な部分だからこそ、まあ結構とっつきやすいっていう面で、まあ面白いって思ったりだとか、まあ、基礎がまあなってないと、まあ、応用と言われてもわからないわけで、その辺はまあやっぱり自分次第にはなってしまうんですけども、まあ、それをね踏まえてでも、やっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、まあ、伝われば伝わるほどね、僕はやる気は出ますし、本当にね、まあ、すごい先生なんかは教科書とか教材っていう、まあ、スライドとかはね見ないで、もう本当にスラスラと喋っていて、まあ、何年も同じ授業をやってきた、教えてきたっていうのも、まあ、もちろんあるんでしょうけども、まあ、そこに対する熱量なんかが違うなっていうふうに思いますね。やっぱりね、そういう授業ってなると、まあ、周りでも、まあ、聞いてるといいますか、まあ、真面目にね授業を受けてるような人も多いなって思いますし、やっぱりそういう授業だとちゃんと聞くんで、成績も結構良くって、まあ、A だとか S だとかが取れるような授業かなっていうふうに思いますね。授業を選ぶ基準として、まあ、一つに楽かどうかみたいな、まあ、どれだけ課題が少ないかみたいなところも、まあ、もちろんあると思うんですけども、先生がまあどれだけその授業に熱心なのかみたいな、まあ、そういったことも踏まえて、まあ、今後ね授業の履修申請とかそういったことを したいなというふうに思いました。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、ディズニーってお好きですか？東京ディズニーリゾートが全国各地のお祭りでパレードを行うということなんですが、石川県にも来るんですね。6月6日土曜日に輪島市の輪島市民祭り2026でパレードを行うということで、石川県にね、来てくれるっていうのはディズニー好きからすると嬉しいんじゃないでしょうか。富山県でもですね、ちんどんコンクールでパレードが開催されたことがあるんですが、その時もすごい盛り上がりでしたね。6月6日、輪島でのディズニーパレード。もしね、興味がある方はチェックして、そして輪島へ行ってお金落としてきていただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム、夏草が邪魔をするからお送りします。2017年、平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など、大学が自らの強みや役割を明確化し、全学的、組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で、4つのタイプで構成されています。タイプ1が、政府が提唱する未来社会コンセプト、ソサエティ 5.0 の実現等に向けた特色ある教育の展開。タイプ2は特色ある高度な研究の展開。タイプ3が地域社会の発展への貢献。そしてタイプ4が産業界と連携した社会実装の推進です。令和7年度において、全国499校の申請のうち全4タイプで選定された大学は金沢工業大学と芝浦工業大学の2つの大学だけでした。金沢工業大学の教育、研究、地域連携、社会実装にわたる全学的な改革の取り組みが全国的にも極めて高い評価を受けた結果となりました。今回の選定を受けて金沢工業大学は教育・研究の拠点として社会への貢献をさらに進めていきます。

0: ミュージック。今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。発声練習や滑舌の練習でよく用いられるういろうりに挑戦したことはありますか？私は高校の時放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジピープル YMCA。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログ。

倉さんの選曲で Village People YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ウイロウリ、リスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、から始まる歌舞伎の長台詞ですね。早口言葉の要素もあるので、喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ、私もですね、ウイロウリは何度もやっていますし、まあ、今日も FMN1 に来る最中は車の中でウイロウリ口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で、落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、長ゼリフなので間違いなく口の運動にはなりますんで、興味のある方は聞いてみたり自分で実際に喋ってみたりしてみてください。ちなみに私、大学4年時に研究室のデスクでこれを口ずさみながらちょっと休憩してたら、直属の先輩にうるさいよって怒られました。ウイロウリやるときは時と場合をちゃんと考えてやっていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

フルズのボーカルトータス松本が2012年平成24年にリリースしたカバーアルバム Twist in the Night Away から一曲をお送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと一曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

お送りしたのはトータス松本 Somebody's Gonna Miss Me でした。次にお送りするのは4人組ガールズロックバンドドロップスのメジャー1枚目オリジナルアルバムダンスシグナルズに収録された楽曲です。2013年平成25年ドロップス優しさ

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

大相撲夏場所が始まりましたね。今場所はどんな熱い戦いが繰り広げられるか、毎日楽しみにしています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グランドファンクレイルロード、ロコモーション。

でした。次に紹介するのは、ポール・アンカです。カナダ出身のシンガーソングライター、ポール・アンカ。ニール・セダカやエルビス・プレスリーと並ぶ、オールディーズの大スターですね。また彼は、シンガーソングライターの元祖としても知られています。デビュー曲は、1957年発表のダイアナで、全米1位を獲得しました。1968年には、フランク・シナトラのヒット曲、マイ・ウェイの作曲も行っています。それではお聴きください。1959年の作品です。ポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めて。

お送りした曲はポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めてでした。次はアートファーマー、タッチオブユアリップスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。

風香る季節、柔らかな風が心地よく感じられますね。松尾芭蕉の句です。風香る、羽織は襟も繕わず。江戸時代初期の文人石川定山の肖像画を見て、羽織の襟が崩れていても気にかけない人柄を薫風のようだと重ねて読んでいます。風香る、羽織は襟も繕わず。松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると、私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第3スタジオスマイルから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

お送りした曲はレッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモアでした。最後の曲です。チャーリー・パーカー、レアード・ベアード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: Are you ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん836の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ホームタウンのの市、5月13日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所市民生活課総合窓口係、新田さんにご出演いただきお話を伺います。新田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、明日の阿波孝明市長の日程、また明日のゴミ収集地区などもお伝えしていきます。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見ると、このスタジオから見る空は雲も少なくすっきりとした青空を見ることができます。野々市市の今の気温は 22.3 度です。今日は野々市市立立野小学校の1年生から5年生が遠足に出かけていましたが、今日は遠足にぴったりな青空が広がる1日になりましたね。今日ここまでに観測した最高気温を見てみると、金沢では 25.1 度と25度を超える夏日を観測しました。石川県では連日夏日となる日が続いていますので、熱中症にならないようこまめな水分補給を心がけていきましょう。さて今日は立野小学校1年生から5年生が遠足に行っていたとお伝えしましたが、6年生はというとツバメ調査を行っていました。石川県では昭和47年からツバメの生息調査を行っており、毎年5月10日から5月16日の愛鳥週間に合わせて石川県内の公立小学校6年生が調査を行っています。ちなみに昨年令和7年の立野小学校の調査結果を見てみると、確認できたツバメの数は17匹、使用中の巣は13個だったようです。実際にこのように自分たちで調査を行うことで、自然環境保護の大切さを学べるいい機会になりますね。野々市市内では来週もツバメ調査が行われる小学校があります。市民の皆さんも子どもたちの活動を見て、改めて自然の大切さや野鳥保護の意識を高めていきましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後午後6時から、失礼いたしました、この後深夜0時まで 10% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ朝晩曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県の能登地方、明日の天気は晴れ朝晩曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。

金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ15度、日中の予想最高気温は22度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い12度、日中の予想最高気温

時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民生活課総合窓口係新田さんにお越しいただいています。新田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず業務内容からお聞きしたいんですけれども、総合窓口係ではどういったことを担当されているんですか？
2: はい、私は主にマイナンバーの担当と、あとは出生届や婚姻届などの届出書の受理の担当と、あと転出や転入などの主な窓口もしています。
1: はい、今教えていただきましたが、この時期に多いものなどはあるんでしょうか？
2: そうですね、この時期はやっぱり転入と転出がとても多くて、はい、それに伴ってマイナンバーカードの住所変更だったりマイナンバーの手続きも多くなっています。
1: そうなんですね。私もいつも市役所に来ると市民生活課の前がいつも人だかりが、はい、あるなという印象があるので、はい、やはりその中でもマイナンバーと言いますと、はい、この時期関わらず忙しいんですかね？
2: そうですね、マイナンバーは更新の手続きだったり、はい、暗証番号を忘れたって方もたくさんいらっしゃるので、時期問わず忙しいですね。
1: そうなんですね、はい、更新の手続きなどは人によって違うということですか？
2: そうですね、更新のタイミングは、はい、まずカード作ってから5年後に暗証番号の更新の手続きがありまして、
1: はい、
2: でカード作ってから次は10年後にもう一度カードを作る、カード自体の更新の手続きの2種類あります。
1: 5年後と10年後に2度更新のタイミングがあるということなんですね。
2: はい、
1: 一番早い方ですともうすでにカードの更新なども始まっているということですかね？
2: そうですね、始まってきてると思います。
1: うーん、例えばこの暗証番号の手続きとカードの更新の手続きで言いますと、はい、流れというのは違うんですか？
2: そうですね、基本的には、まあ、国から通知が届くんですけど、
1: はい、
2: まあ、どちらも一回市役所に来ていただく必要はあるんですけど、
1: はい、
2: 受け取りの時だけ、まあ、市役所から通知が届くので、はい、その時だけカード取りに来ていただく必要はあります。
1: 暗証番号の場合は国から通知が行って、その通知が来たタイミングで市役所でその更新を行うとそれで終わりということですか？
2: そうです、そうです。
1: カードの場合は2回ですかね？
2: そうですね、まあ、国から通知が届くので自宅でも申請できるんですけど、はい、市役所来ても手続きできるのでどちらかでしていただいて、で

0: 受け取りの時に市役所に来てもらうって形になりますね。
1: なるほど、はい、2度こういった更新の際には市役所に訪れるタイミングがあるんですね。
0: そうですね。そうです。身分証明書が、はい、何点か揃ってる方は、はい、1回目市役所に更新の手続き申請に来ていただいた時にもう確認できてるので、はい、受け取りは書き留めでお送りするだけっていうのもできます。
1: さまざまな方法があるんですね。
0: はい、
1: また毎月市民生活課では休日の窓口もされているんですよね。
0: そうですね、毎月だいたい中旬頃の、はい、土曜日が多いんですけどに午前中予約を設けて受付してます。
1: 予約の埋まり具合でいうと毎月どういった感じですか？
0: そうですね、もう予約は結構すぐ埋まってしまうので、はい、もう次の週のは結構もう埋まってきてますね。
1: そうなんですね、はい、このホームページなどでこういった休日窓口の情報が解禁されると、はい、やはり早めに、
0: あ、そうですね、
1: 予約が必要ということですね。
0: はい、
1: また来週も休日窓口あるということでしたが、はい、ちょっと予約状況については一度確認していただいて、また来月もあるということですよね。
0: そうですね、あります、
1: はい、マイナンバーはやっぱり今の時期問わず忙しいということでしたが、はい、もう一つこの時期に多いのが転入転出の手続きということで、
0: はいはい、
1: まずは転入の手続きについてお聞きしていきたいんですけれども、
0: はいはい、
1: 転入手続きの流れから教えていただけますか？
0: はい、転入はまず野々市市に引っ越されてきた場合必要になりまして、
1: はい、
0: 基本的に以前お住まいだった市町村で転出手続きを行った後に野々市市に住み始めた日から14日以内に転入手続きを行っていただきます。
1: 14日以内というふうに決められているんですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、手続きができる場所はどちらになりますか？
0: はい、手続きは野々市市役所の1階の市民生活課の窓口でできます。
1: 窓口にお越しいただいて、
0: はい、
1: こちらは手続きを行うということなんですが、はい、受付時間で言いますと休日などは担当されているんですか？
0: あ、受付時間は基本的に月曜日から金曜日の8時半から5時15分までになります。
1: 平日の、
0: はい、
1: こちらの野々市市役所が空いている時間ということですね。
0: はい、
1: 転入手続きを行う際に必要となる持ち物を教えてください。
0: はい、必要な持ち物は本人確認書類のマイナンバーカードだったり免許証だったりが必要でして、
1: はい、
0: であとはマイナンバーお持ち、マイナンバーカードで転出されていない方は、
1: はい、
0: 前住所地から交付された転出証明書紙のものが必要になります。
1: なるほど。もしマイナンバーカードで転出届を出しているという場合はこの本人確認書類にもなるマイナンバーカードがあれば手続きを行えるということですか？
0: そうですね、マイナンバーカードだけで大丈夫です。
1: そうなんですね、はい、マイナンバーカードで持っている方で何か注意点などはありますか？
0: あ、そうですね、マイナンバーカードをお持ちの方で、特例転入により特例転出により転出手続きをされた場合は、
1: マイナンバーカードで特例転、はい、転出、
0: はい、
1: こちらは紙がもらえないということなんですかね？
0: あ、そうですね、マイナンバーカードを使って転出された場合は、
1: はい、
0: 紙のものはもらってないので、
1: うんうん、
0: そのままマイナンバー出していただくだけで大丈夫です。
1: なるほど。紙の転出証明書、転入証明書などがなく、このマイナンバーカードにすべてその情報が入っている、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: なるほど。とても便利なこのマイナンバーカード、
0: はい、
1: 本人確認書類にもなりますし、証明書にも、転出転入の際には証明書にもなるということですね。
0: はい、そうですね。
1: ありがとうございます。まずは転入届の流れに転入手続きの流れについて教えていただきました。後半では転出について教えていただきたいと思います。
0: はい
1: はい、今日はスタジオに野々市市役所市民生活課総合窓口係新田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ディーン・マーチン、アモール。

0: 送りした曲はディーン・マーチン、アモールでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象の情報をお伝えします。午後4時15分、気象庁発表、石川県全域に発表されていた雷注意報が解除となりました。現在、石川県には注意報、警報は発表されていません。午後4時15分、気象庁発表、雷注意報が解除となりました。今後の気象情報にもご注意ください。野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所市民生活課総合窓口係、新田さんにお越しいただいています。前半ではマイナンバーカードの更新手続きについて、そして転入の手続きの流れも教えていただきました。後半では転出の流れについて教えていただきたいと思います。転出の流れ、どういった流れになりますか？
2: はい、転出は新しい住所に住み始める予定日の14日前から手続きを行うことができます。
0: こちらも転入手続きと同じように14日というふうに決められているんですね。
2: はい、
0: こちらは住み始める予定日の14日前から転出手続きを行えるということです。
2: はい、
0: また手続きできる場所を教えていただけますか？
2: はい、手続きできる場所は市役所1階の市民生活課の窓口と、あとはマイナンバーカードを持ちの方はマイナンバーカードを利用してマイナポータルからも手続きできますし、はい、郵便でも手続きできます。
0: マイナンバーカードを持っていれば市役所に来る必要がないということですか？
2: そうですね、転出の場合は必要ないです。
0: こちらがじゃあ転入と転出の違いですかね？
2: そうですね。
0: なるほど。市役所では市民生活課が窓口ですが、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータル、また郵便でも手続きができるとのことです。そして受付時間も教えていただけますか？
2: はい、受付、窓口での受付時間は転入と同じで月曜日から

0: から金曜日の8時半から5時15分までになります。
1: 転入の手続きの場合も市役所が空いている時間に、
0: はい、
1: こちら受け付けているということですね。
0: はい、
1: マイナポータル利用するという場合だとこういった受付時間などは関係ないんですか？
0: あ、そうですね、受付時間に限りがない、ないので縛りがないので、はい、いつでもご自宅でスムーズに手続きできるかなと思います。
1: 本当ですね、待ち時間などもなく、
0: はい、
1: こちら家でも転出届はできるという、転出の手続きはできるということですね。
0: はい、
1: この転出の手続きの際、窓口で受付をしていただくという時にはどういったものが必要になりますか？
0: そうですね、必要な書類は、マイナンバーカードだったり運転免許証などの本人確認書類があれば大丈夫です。
1: この転出の際には本人確認書類のみで大丈夫なんですね。
0: はい、大丈夫です。
1: 例えば本人がこの14日以内、転出するという方が14日前までに、14日前を利用してもどうしても市役所やマイナンバーカード持ってなくて手続きができないという場合あると思うんですが、
0: はい、
1: そういった時はどのような対応を行っているんですか？
0: はい、代理でお手続きされたい場合は、
1: はい、
0: じゃあ本人からの委任状があれば基本的に手続きできるんですけど、それだけでは手続きできないこともあるので、一応事前に野々市市役所の市民生活課までお問い合わせいただければと思います。
1: 代理で手続きするという時でもできない可能性もあるということなんですね。
0: はい、
1: 今もお話にありましたが、一度事前に連絡をしていただければと思います。私の方から市民生活課の電話番号をお伝えします。電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。こちらに事前に市民生活課の方までお問い合わせいただければと思います。この転入転出と言いますと、やっぱり3月、4月の時期が忙しい時期ですか？
0: そうですね、繁忙期でした。
1: 今年もそうでしたか？
0: 今年も忙しかったです。
1: そうなんですね、はい。やっぱりそういった時期には休日などの窓口もされてましたよね。
0: そうですね、3月末と4月末にしていました。4月上旬です
1: ね。上旬ですね。はい、はい、そのような対応もされているということなので、また来年度転出転入されるという方はまた情報など確認していただいて、ぜひ有効に利用していただければと思います。今日は前半ではマイナンバーカードの更新手続きについて、そして転入の手続きの流れについて、また後半では転出の手続きの流れについて教えていただけました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か新田さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
0: はい、私が実行している取り組みは、外出する際に電源プラグをこまめに抜いて待機電力をカットするようにしていたり、
1: はい、
0: あとエアコンの温度を高すぎず低すぎない適切な温度設定にしたり、できる限り電気の消費量を減らすよう意識しています。また買い物行く際はマイバッグを持参してプラスチックゴミの量を減らすようにしています。
1: 家でもできることと、そして外で出かけられた際にできることというふうに2種類教えていただきました。
0: はい、
1: これからの時期暑くなってきますので、はい、エアコンの温度など大切ですよね。
0: そうですね、
1: また皆さんもぜひ見習ってこういった SDGs 取り組んでいただければと思います。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所市民生活課総合窓口係新田さんにお越しいただきお話を伺いました。新田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。バーバラ・メイソン、涙の思い出。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月14日木曜日午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月

0: 6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて昨日今日と行われたプロジェクト R 講演会についてお伝えします。この講演会は野々市っ子を育てる市民会議が主催しており、市民会議では平成15年度より子どもたちに携帯電話を持たせない運動プロジェクト K を展開し、地域全体で子どもたちの健全な育成に努めてきました。ただ現在はスマートフォンやタブレットなどの利用が日常となり、これらのツールは学習や生活を豊かにする一方で、不適切な利用によるトラブルやリスクも増えています。プロジェクト R の R はルールのことを指しており、このプロジェクトではメディアの利用に関して、大人が一方的に決めたルールを押し付けるのではなく、子どもたちが主体的に考え、自らの生活に合ったルールを作り、守る力を育むことを目的として実施されます。昨日と今日行われた講演会では、講師に子どもとメディア信州理事長であり、松本大学教職センター専門員、そして上田女子短期大学非常勤講師の松島常さんをお招きし、昨日は午前9時45分から午後0時35分まで不遂中学校で、今日は午前8時35分から午前11時25分まで野々市中学校で、どちらも中学2年生を対象に講演会が行われました。講演会ではまず、個人情報と拡散、いじめと心の問題という課題を中心に、データや事例に基づきメディア利用の影響や現状について理解を深めました。そしてその後、各クラスで課題意識を共有し、自分たちでルールを考え、学年全体でクラスの意見を共有しました。昨日行われた不遂中学校の生徒たちからは、利用時間の制限、優先順位をつけての使用、使う場の制限などのルールのアイデアが上がったそうです。今後は講演会後に決めたルールを、まずは6月まで各自が実施し、7月に振り返りを行い、学年としてのルールを決めます。そのルールを野々市中学校とも共有し、野々市市の中学校としてのルールを考えていくという流れになります。講演会で学んだことを生かしてトラブルなどが起きないよう、自分たちが決めたルールの中でスマートフォンやタブレットを利用していきましょう。ここまでは昨日今日と行われましたプロジェクト R 講演会についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。

0: 今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えします。暗号資産はインターネットでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。日本円やアメリカドルのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。そのため様々な要因によって価格が変動することがあり、この価格の変動により損をする可能性があります。取引内容やリスクについて十分理解できなければ取引や契約をしないでください。アドバイスとして、1、一般に暗号資産の入手・換金は取引所や販売所と呼ばれる暗号資産交換業者を利用して行われます。暗号資産交換業者は金融庁財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。2、面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。物一、消費生活情報。物一市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールに古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なおエコステーションでは容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。

エコステーションは原則24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。それでは続いてここで一曲音楽をお送りします。ポール・モーリア、ペガサスの涙。

0: 送りした曲はポール・モーリア、ペガサスの涙でした。
1: 毎月第1水曜日は

0: ノーゲーム、ノーテレビデ
1: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
3: 元気いっぱい菅原小学校でした。
1: ノーネットノーゲームノーテレビデーは毎月第1水曜日ですが、今月は第1水曜日5月6日が振り替え休日だったため、今日がノーネットノーゲームノーテレビデーです。今月は菅原小学校の皆さんが担当しています。今日はぜひスマホやゲーム、テレビなどは控えて、ご家庭での会話を大切に過ごしていきましょう。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、春巻き、もやしの酢の物、肉団子スープ、牛乳です。中学校の給食はご飯、ポークジンジャー、昆布和え、あんかけうどん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時50分です。続いて声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市ボリューム2、石川声遊びについてお伝えします。昨年

年、文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして、野々市ジョンカラ祭りと同時開催された、声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びが今年も開催されます。今年開催されるのは、10月18日日曜日です。お昼正午に開場し、開演時間は午後1時、終演時間は午後2時30分を予定しています。出演するのは、機動戦士ガンダムでシャア・アズナブルの声優や、名探偵コナンで赤井秀一の声優などを務めている池田秀一さん。アニメ、地獄先生ヌーベイで、ヌエノメイスケの声優を務めている沖鮎龍太郎さん。アニメ、ハイキューで、北新助の声優を務めている野島健二さん。アニメ、ブラッククローバーで、アスタの声優を務めている梶原岳人さん。そして、野々市市出身の声優で、ハグッとプリキュアでハグタンの声優を務めた多田好美さんが MC として出演します。今回のトークショー&オリジナル朗読劇では、重要文化財に登録されて55周年を迎える北国街道北家住宅について、蘇った酒造文化に触れながら、旅と酒をめぐるトークショーとなっています。チケットは全席指定で5500円です。3歳以下は入場できませんのでご注意ください。すでにチケットの先行販売は終了していますが、チケット販売サービス E プラス、チケットピア、ローソンチケットでは、今週末5月16日土曜日の午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは、同じく5月16日土曜日の午前10時から窓口販売も行われます。一般販売はどちらも先着です。興味のある方はお忘れなくご応募ください。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど、野々市市のホームページには回答が掲載されていますのでご確認ください。その他の質問に関しては、野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。文化会館フォルテの電話番号は、076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは10月18日日曜日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇石川声遊びのチケット販売についてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。サム・クック、ムービン&ア・グルービン。失礼いたしました。サム・クック、ムービン&グルービン。

0: お送りした曲はサム・クック、ムービン&グルービンでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN 版石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、遠くに雲は確認できますが青空も広がっています。今日の最高気温が午後3時時点で金沢で 25.1 度、輪島で 23.2 度を観測しました。金沢では夏日を記録しました。さて今日午前8時

時55分ごろ、白山市中島町地内で子熊1頭の目撃情報がありました。詳しい目撃位置は白山姫神社から白山6テーマパーク吉岡園地の間に位置する国道157号線沿いの北陸電力手取川第三発電所付近です。近くに住んでいる方は戸締まりを確認する、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をとってください。環境省は子グマが単独でいるような場合でもすぐ近くに母グマがいる可能性が高いため、近づかずに速やかにその場から離れるようにと呼びかけています。また近い距離でクマに遭遇した場合は背中を見せずにクマを見ながらゆっくりと後退するなど落ち着いて距離を取らなければいけません。もちろんクマに遭遇しないことが一番ですが、もし遭遇した場合は落ち着いて対処することを思い出して行動してください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道、午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近400メートルの渋滞です。野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市有松付近、横川方向から片町方面へ300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面へ300メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市横川付近、西泉方向から400メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在石川県、その他福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。高速道路です。石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時4分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード、白鷺、どちらも列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。

出発。坂本香織さんが引退会見。結婚も明かす。三笘復帰に2ヶ月。ワールドカップに影響か。イギリスにビートルズ初の公式博物館。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は日本時間の今日未明、中国の習近平国家主席と会談するためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。トランプ大統領は出発に先立ち、ホワイトハウスで記者団に習主席との会談でイラン情勢について長時間話し合うつもりだと述べました。またトランプ大統領はイラン情勢に関して習主席から支援の必要はないとの考えも示しました。イランとの戦闘終結に向けた協議が行き詰まりを見せる中、合意に達するかさもなければイランは壊滅させられるだろうとも述べ、軍事行動の再開を排除しませんでした。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権の2017年11月以来となります。トランプ大統領は北京で現地時間の明日、習主席と会談し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題などについて協議する見通しです。ホルムズ海峡の航行の自由についても話し合うものとみられます。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳が今日、神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは、競技者ってやっぱり特別な時間で、現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは、2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にし、今シーズン限りでの引退を公表して挑んだ今年2月のミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。そして現役で一生懸命練習するのは青春だった、かけがえのない時間だったとスケート人生を振り返りました。また会見では今月上旬に大学時代に出会った男性と結婚したことも明かされました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定。ここから競技人口がもっと増えたら嬉しいと話していました。サッカーのイングランドプレミアリーグの試合で負傷交代した日本代表の三笘薫選手が、復帰に2ヶ月程度かかる見通しであることが昨日分かりました。ワールドカップ北中米大会の開幕まで1ヶ月を切っていて、あさって発表されるワールドカップ代表メンバーの選考への影響は避けられない模様です。三笘選手は先発した9日のウンバーハンプトン戦の後半、左太もも裏を押さえてピッチに倒れ込み途中交代しました。日本代表の主力では他にも南野匠選手や遠藤航選手らが負傷により戦線を離脱しています。イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビル・ロー3番地となるということです。

このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバム、レッド・イット・ビーの録音に使われました。1969年1月30日の屋上での公開演奏、ルーフトップコンサートは事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビルの下に詰めかけました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、米中首脳会談に向けトランプ氏がアメリカから出発。坂本花織さんが引退会見、結婚も明かす。三笘復帰に2ヶ月、ワールドカップに影響か。イギリスにビートルズ初の公式博物館。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時13分です。一曲音楽をお送りします。ウディ・ハーマン、アップルハニー。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時17分です。イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテで野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前11時と午後2時の2回公演で入場料は200円です。野々市市を拠点に石川県内で活動する石川ウィンズフィルハーモニックが、子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思いで行われる0歳から鑑賞できるコンサートです。当日は全席自由の5座席が用意され、まだお座りができない赤ちゃんから元気いっぱい動きたい盛りのお子さんまで自由にのびのび過ごせる空間です。石川ウィンズフィルハーモニックの池田さんに電話でお話を伺うと、楽器ブースでは7種類の管楽器やその他弦楽器などもとても近くで見ることができ、このコンサートは会場に来たら絶対に楽しんで帰ってもらえる自信があるので、来ないと損ですよと教えていただきました。またお子さんの楽しんでいる姿を見ることができ、保護者の方も楽しめるようクオリティの高いものとなっているので、ぜひ家族の皆さんで来ていただきたいですと話してくれました。親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートへの参加には事前の申し込みが必要です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。申し込み受付期間があさって5月15日金曜日午後10時までです。現在の申し込み状況を伺うと、午前11時開演の午前の部は65組の定員に達しましたが、午後2時開演の午後の部はまだ申し込みが可能です。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールで行われる野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート。午前10時30分開場、午前11時開演の午前の部と、午後1時30分開場、午後2時開演の午後の部の2回公演です。午前の部は定員に達してしまいましたが、午後の部はまだ申し込みが可能です。石川ウィンズフィルハーモニックのホームページから手続きしてください。入場料は200円です。また午後の部に限り、申し込み上限未到達の場合には当日申し込み受付を行います。野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートへの問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックです。電話番号は 070-5635-0902 070-5635-0902 です。親子で音楽との触れ合いを楽しめるコンサートの紹介でした。以上、イベント情報をお伝えしました。ここで一曲音楽をお送りします。ジャンボスミスズリズムエイセズ、アブソルートリー。

天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気です。晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夕方は雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜遅く曇り、ところにより夕方は雨でしょう。降水確率です。この後深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 0% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 0% です。続いて金沢の明日朝の最低気温は今朝と同じ15度です。金沢の日中の最高気温は23度の見込みです。続いて輪島の明日朝の最低気温は今朝より1度低い12度です。輪島の日中の最高気温は18度の見込みです。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it。
9: Look forward to it。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽をお送りしています。今週もどうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーは4月8日に放送したハービー・ハンコックの特集の続き第2弾をお送りしようと思います。前回の放送ではハービー・ハンコックのデビュー当初からのお話でした。その続きのお話から進めてまいりましょう。ハービー・ハンコックはデビュー当時ブルーノートに所属し、マイルス・デイビスグループの一員で演奏活動していました。またこの頃ですね、オリジナルのソロアルバムとして発表した曲の中からメイデン・ボヤージュなどをご紹介してまいりました。その当時の1968年に発表したこの曲から今週はスタートしてまいりましょう。ハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンス。

ただいまお送りした曲は、ハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンスでした。では、次にお送りする曲は、ハービー・ハンコックがブルーノート所属時代に発表した1968年のアルバム、Speak Like a Child よりタイトル曲をお送りします。ハービー・ハンコック、Speak Like a Child。

ハービー・ハンコック1968年発表のアルバム Speak Like a Child の表題曲 Speak Like a Child をお送りしました。次にお送りする曲はハービー・ハンコックがソロアルバムの制作でブルーノート時代に最後に制作したアルバム The Prisoner より、ハービー・ハンコック The Prisoner。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は7回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もうなんか鼻声で申し訳ないって感じなんですけど
1: 風邪ひきました？
0: いや、なんだろう、日曜日の、まあ、バイトが終わってからどうも調子がおかしくて、
1: ほう、
0: 鼻が詰まって、まあ、喉も調子がおかしいんですけど、なんでしょう、まあ、ちょっとバイトの、ね、関係でね、いろんな人の家に行ったり

0: して、
1: お
0: でほこりっぽい家の人とかねそういう、まあ、いろんな家入ったんで、どっかからなんか喉に入ったんかなって感じなんですけどまあまあ、 あの体調はまあ元気はあるし、まあ、多分そのウイルスとかでもなさそうなんで、
1: うん、
0: まあ大丈夫だと思うんですけど、まあどうでしょうか、このゴールデンウィークね、まああって、でそこからも初めての生放送ということで、
1: あ、そうですね、
0: はい、何して過ごしてましたか。
1: あのゴールデンウィークの間、地元からの家族が来てまして、
0: はい、
1: でその家族と一緒に買い物に行ったりですとか、あとあの観光に行ったりしてましたね、
0: うん、観光というのはどこに行ったんですか。
1: 主にあの能登島の方に行ってまして。
0: お、結構行きましたね。
1: でその能登島の水族館ですとか、はい、あと能登島であの人生初の海鮮丼食べたり、
0: え
1: 今まで食べたことがなかったんですけど。
0: 嘘でしょ、え本当ですか。日本にいたらね、結構毎年食べる気がするんですけど
1: 毎年、
0: え毎年以上は食べますよ多分。海鮮丼ですよね。
1: 海鮮丼、
0: あの海鮮が乗った丼の海鮮丼ですよね。
1: そうですね。
0: あれ、いや、まあ自分が好きってのはあるかもしれないですけど。どうですか感想としては。
1: いや、自分はあのサーモンが乗ってるやつ食べたんですけど、はい、美味しかったですね、
0: うん、いや、うまいですよね、うん、やっぱサーモンがうまいというか。能登島水族館の方はどうですか。なんかジンベエザメがいるんでしたっけ。
1: ジンベエザメは、いや、ですね、今年だったかな、
0: え
1: に亡くなった、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: らしくて、でもあのアシカショーとかも見れたりして。
0: ああ、そうなんですね。あ、知らなかったですよ、亡くなっちゃったんだ、うん。まあ、あんまりそもそもね、日本にいないって言いますしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 海遊館と美ら海水族館とどこかだったような気がするんですよ、
0: ね、ああ、いや確かに、いや自分も海遊館となんかどっかあれ何個あるんでしたっけ。まあでもあんまりいないですからね。
1: うん、
0: うん、まあそうですね、まあ、僕もゴールデンウィーク、
1: はい、
0: まあ、一応この、まあ、バイトをあまり入れずにこう過ごそうみたいな、ゴールデンウィークらしく過ごそうと思ってね、まあ、いたんですけど、
1: はい、
0: でちょっと工作頑張ってみようと思って、
1: あ、はい、
0: で段ボールで大きめの、まあ、1メートルぐらいあるオリジナルのちょっと猫みたいなキャラクターを作ろうと思ってたんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、1回目、まあ、大失敗して、
1: ほう、
0: でその失敗を糧にと思って2回目、その10時間ぐらいかけてぶっ続けでやったんですけど、
1: はい、
0: あのゴミができました
1: それって完成したら家に飾る感じですか。
0: はい、ちょっとまあ自分が出たいマルシェとかに持っていこうかなっていう、店の看板的なことをね、まあ、しようかなって思ってたんですけど。
1: なるほど。
0: はい、まあまた時間があればやろうかなって思います。ということで、まあ、今日はね、砂糖をテーマに話していきたいと思います。KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3 メガヘルツ、パソコンや携帯電話からは FM の1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM の1のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子でベージュと桃色。

0: A 子でベージュと桃色でした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から気になった一節や言葉形式をピックアップし、それを魚にあだこらと自由に繰り広げていくコーナーとなっております。ということで、今回扱う本は、岩波ジュニア新書の、川田実さんの砂糖の世界史ということで、
1: はい、
0: はい、まあね、この本はね、まあ、題名の通り砂糖の世界史、まあ、こう砂糖が、まあ、砂糖の世界史、まあ、そのままですね、
1: うんうんうん、
0: なんですけど、まあこうね、こう砂糖は、
1: はい、
0: まあ、昔こうなんだろう、貴重だったという話から、
1: あ、
0: はい、まあ、やはりね、こういろんなところで取れるわけではない、
1: うんうんうん、
0: なんで、まあ、ブラジルとかカリブ海の方でこうサトウキビとかの、まあ、プランテーションとかが、まあ、なんだろう、流通というか、まあ、主流になって、うんうん、まあ、そこからこうヨーロッパの方に、まあ、貿易でこう、まあ、流れてくる。
1: あ、
0: で、まあ、それで、まあ、そういうことあって、まあ、だんだんこう、まあ、砂糖の、まあ、価値というか、まあ、砂糖がどんどん流通するようになって、
1: はい、
0: ではみんなのものに届いたって感じの流れがあると思うんですけど、まあ、でもその砂糖はやっぱ貴重だった時、
1: はい、
0: 薬だと思われたというか、
1: はあはあ、
0: というのもやっぱり、まあ、その時代、
1: うん、
0: こうなんだろう、まあ、ご飯がね、こうみんな、まあ、みんな裕福なわけじゃないので、
1: まあそうですね、
0: はい、やっぱり、まあ、ほとんどの人がこう、まあ、栄養が足りてない状況にあったから、まあ砂糖がいいものとしてあったというのと、うん、まあ、あとは単純に貴重性な、まあ、超高級だったり、こう、まあ、白くて綺麗な見た目、
1: あ、
0: から、まあ、神秘性があって、まあ、より薬だっていうね、
1: ほうほう、
0: 高級な万能な薬としてね、まあ、使われていたんですけど、まあ、今となってはね、みんなバクバク食べちゃって、ま
1: あ、
0: 逆に敵というか、
1: あ、
0: こうあまり砂糖を取りすぎないように頑張る人もまあいるとは思うんですけど、
1: うん、
0: どうですか、こう、まあ、こう砂糖いろんなものに使われてると思うんですけど、
1: はい、
0: 砂糖結構甘党の方ですか。
1: あ、多分甘党ですね。
0: あ、なるほど、まあね、甘いものやっぱり、まあ、この本にも書いてましたけど、生まれた時からなんか甘いもんってやっぱいいイメージがあるというか。
1: そうですね、ご褒美とかで食べたりとかするんで、
0: はい、そうですよね。どうですか、甘いもんで好きなものとかありますか。
1: はい、自分はそうですね、

0: ゼリーとか羊羹、
1: うん、
0: あとそれからあのチョコ菓子、
1: ああいいですね、
0: が好きですね。
1: あ、なんか柔らかい系のが好きなのかな。
0: ああ、確かに、まあそうですね
1: 全体的に確かに、まあ、僕もね結構、まあ、甘党の方で、
0: はい、
1: まあ、結構なんだろう、なんいろんな広範囲で、まあ、好きなものが多いんですけど、
0: お、
1: まあ、抹茶って苦いじゃないですか本当は。
0: まあそうですね、
1: なんで苦い抹茶はあんまり好きじゃないけど、その甘くなった抹茶、
0: あ、
1: これが僕大好きですね。
0: 抹茶味のあのアイスですとかチョコですとか、
1: うん、ああいうのがやっぱ僕は一番好きかな、味としては。
0: ああ、わかります、はい、
1: 抹茶味があったらね飛びつく感じなんですかねけど、
0: うん、
1: まあ、あとこう砂糖もね、砂糖だけのお菓子というか、
0: はい、
1: あの、まあ、黒糖とかあると思うんですけど、まあ、そういったものって何か好きなものありますか？
0: 自分あのこの前金沢工業大学にあのコンビニがあるじゃないですか、
1: はい、
0: あそこで買ったかりんとうが美味しくて、
1: あ、
0: ちょっと最近リピートしてますね。
1: かりんとう、あ、いいですね。
0: すごく甘くて多分砂糖をすごくまぶしあるんだと思うんですけど
1: 確かに、まあ、あれはもう砂糖の層みたいなのが上になんかかってる感じですもんね、うん、確かにかりんとう最近食べてないですね。僕は、まあ、さっきも言った黒糖、
0: はい、
1: これやっぱ 冬になんか食べるのが好きで、
0: お、
1: ちょっと牛乳に溶かしたりできるじゃないですか、
0: お、
1: あれが好きで結構昔から冬になったら黒糖を食べるようにしてますね、
0: うんうんうん、お、
1: まあ、あと氷砂糖、あの飴、透明の飴、
0: ほうほう、
1: もうただ甘いだけ甘いだけの飴、
0: うん、
1: あれ、
0: それってあれですか、あのコーヒーとかに入ってるやつ、
1: コーヒーとかに、
0: ちょっと自分氷砂糖に全然馴染みがないんですけど、
1: あ、本当ですか、
0: どういうものに使ったりしてる、
1: 使ったり、まあ、いや、そうですね、使うときはだいたいこう、あの梅酒とか、まあ、こう梅をつけるときとか、こう梅と氷砂糖を入れてじわじわ溶かしてジュースを作るみたいな、
0: あ、なるほど、
1: に使ってるのは、まあ、実家でも見たことありますね。
0: あ、
1: うん、まあ、そういう、まあ、でも僕がイメージしてたのは、まあ、その実家で使われてたやつをパクッと食べてお菓子がなくなった時とかね、まあ、そうやって食べてましたね。
0: ほうほう、
1: うんうん、ということでね、まあ、今回はねこう砂糖の、世界史を扱って、まあ、砂糖についてね話をしてきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでルーキー。

0: サカナクションでルーキーでした。はい、ここからはね、もしもしタイムラインというね、コーナーやっていきたいと思うんですけど、このコーナーではトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。それでは今回のワードをいきましょう。血糖値スパイク。はい、ということでね、まあ、今回は血糖値スパイク。
1: 血糖値スパイク、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 聞いたことはないですね。
0: あ、本当ですか？
1: はい、初めて聞きました。
0: 最近なのかわからないですけど、はい、結構みんな、 なんか周りの人は知っていた人が多くて、
1: ほう、
0: はい、どこで知った言葉かは正直本当にわからないんですけど、
1: うん、
0: この血糖値スパイクっていうのは簡単に言うと、こう血糖値が上がって、一気に上がって一気に下がって、
1: はい、
0: 眠くなったりするとき、したときに、こう、まあ、ご飯めっちゃ食べて眠くなっちゃったときに、まあ、血糖値スパイク来たわみたいな感じで、まあ、使うと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうね、通常ね、食事をすると、はい、まあ、血糖値は、ね、まあ、本当だったら緩やかに上がって緩やかに下がる
1: ん
0: ですけど、スパイクが来たときは、まあ、食後に急上昇して、まあ、その後急降下することなんですけど、まあ、こうグラフにするとね、まあ、スパイク状態、
1: トゲのようにな
0: ってるんで、まあ、血糖値スパイクというらしいですね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、これがなぜ起こるかっていう、まあ、原因を、まあ、話していきたいと思うんですけど、

0: まず糖質のドカ食いとか早食い、
1: あ、
0: はい、これを空腹の状態でしちゃうと、まあ、よりグッと上がると血糖値が上がってしまうと、まあ、これが分かりやすく一番の原因かなと思いますね。まあ、あとこの今インスリンがこうなんだというホルモンがこう血糖値を下げてくれるんですけど、
1: はい、まあ、
0: これがやっぱ遅れちゃう、一気に来ると、
1: あ、
0: なんでまあタイミングが遅れたりして効きが悪くなって血糖値が上がりすぎて、で遅れてきたインスリンが一気に下げると、
1: あ、
0: はい、なんでまあこれによってスパイクができるということですね。
1: うんうん、
0: はい、あと、まあ、運動とかも関係してまして、こう、まあ、血液中の、ね、糖をエネルギーとして消費してくれる場所が、まあ、筋肉なんですけど、
1: はい、
0: まあ、筋肉が少なかったりあまり動かなかったりすると、まあ、糖が血液中に余っちゃうと、
1: あ、
0: はい、こういうことも、まあ、関係していると。
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういったところで、ね、まあ、血糖値スパイクが起こると思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、どうです か、 なんか心当たりあるなみたいな。
1: 私そうですね、普段は結構よく噛んで食べたりするんで、
0: はい、
1: 食後になんか眠くなったりみたいなことはあんまりないんですけど、はい、
0: うん、
1: あの飲食店に行った時、
0: はい、
1: あの小学校の時とかよく給食なんか残さずに食べるみたいな教育を受けてきたじゃないですか、
0: はい、
1: なんで私なんだろう、どんだけ限界を迎えても残すことができないんですよね。
0: あ、なるほど。
1: なのでなんか頼んであれ思ったより多い量来ちゃったなって思っても、
0: はい、
1: 全部食べきるようにしてるんですけど、
0: うん、
1: ただ時間をかけるとどんどんお腹いっぱいになってきちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: なんでその時はあの結構噛まずにだいぶ急いで食べたりすることはあるんですけど、やっぱその後はだいぶ眠くなったりしますね、はい、
0: あ、なるほど、まあ、やっぱりそうですね、まあ、普段そうじゃなくても、
1: うん、
0: そういう状況にならざるを得ない時ありますからね。
1: そうですね、
0: いや僕は結構なんだろう、まあ、たくさん食べたりバクバク食べるのがいいと思ってる人間の方で、はい、給食の時もねこう、まあ、本当に何だろう、幼稚園小学校の時は、
1: はい、
0: こう本当に遅かったんですけど、まあ、この3月生まれでっていうのもあって、まあ、遅かったってもあるのかなと思うんですけど、まあ、だんだんこう年齢が上がるにつれて、あ、これ早くできるなみたいな。やっぱり早く食べ終わったりおかわりしてる人ちょっとヒーロー感あるじゃないですか、給食の。
1: ああ、そうですね、小学生の時は、は
0: い、なんでだんだんちょっと自分は早くなったりして、
1: あ、
0: で今あのこの前人に言われて気づいてたんですけど、
1: はい、
0: こう麺類、
1: はい、
0: 麺類をこう箸で掴む時、
1: はい、
0: この掴む量が多すぎるらしくて、
1: はあ、は
0: あ、うん、確かにと思って、で多すぎてこう汁が跳ねちゃったりして、
1: うん、
0: なんかあれ なんでみんな跳ねてないんだろう、自分こんだけゆっくりやっても跳ねるんだとか、
1: あ、じゃあもう頬張るくらいもう持ち上げてる、いや
0: 全部なんかそうなんですよ。
1: なるほど。
0: すごい持ち上げたらしくて、最近本当にうどんとかだったら意外と、ね、1本掴むだけで1本掴んでその1本の紐をもう一度掴んで取ったら、まあ、いい感じに、でそれでもなんか少ないわけじゃないんで、
1: あ、
0: いいと思うんですけど、僕はもう掴めるだけ箸で掴んで、でやるとこう2回目いけないじゃないですか、
1: 2回目、
0: こう2回目こうなんだろう、伸びたうどんを掴みに行ったら長さが短くなって、
1: あ、
0: こう持ち上げて食べれるんですけど、
1: はい、
0: こうなんだろう、長す1本で長い状態でこうめっちゃ持ち上げて食べるみたいな、皿に置いてこう食べるみたいな感じだったんですけど、まあ、そしたら高いところにあげるから跳ねるじゃないですか。
1: そうですね、
0: これをこう今更気づいて
1: ああ
0: そうですよ、20歳になってねようやく気づいたんですけど、はい、ちょっとね最近箸も関係ないですけど、
1: うん、
0: 箸の持ち方とかもねなんかちょっと違ってたらしいんで、ね、気をつけようと思ったんですけど、
1: あ、じゃあスパゲッティ巻く時も結構巻いちゃう感じですか。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: なんでなんかそれが原因なのか、やっぱり僕結構なんか大食いになってたんですよね。大食いキャラではあるんですけど、なんでだろうなって思ってたんですけど、やっぱりそれが原因かもしれないですね。一口が大きいのかもしれないですね。
1: あ、
0: うん、なんでやっぱりこう普段の飯でも結構なんだろう、その後に予定がなかったら油断してたら血糖値スパイクもろに食らっちゃうというか、
1: あ、
0: はい、やっぱり普段からねこんな勢いよく

どっち上げて下げてるっていう恐ろしいんですけど、うん、まあ、なんかこういうのを繰り返したらねちょっと、まあ、糖尿病とかねなる可能性があるんで、もうここからねちょっとまあねこの箸で掴む量とかね、まあ、そっからこう意識してね、うん、こう、まあ、あんまりねこう血糖値スパイクが起こらないように、ね、気をつけていきたいと思います。ということでここまで血糖値スパイクについて話してきました。一旦ここで曲いきましょう。 Perfume でマジックオブラブ。

Perfume でマジックオブラブでした。はい、ここからもね、もしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。

0: 別腹。はい、ということで、まあ、この別腹はね結構、はい、まあ、みんな知ってる言葉だと、
1: そうですね、
0: 思うんですけど、なんで別腹って起こるんだろうみたいな、
1: あ、確かに、
0: こと気になったことありますよね。
1: うん、
0: これちょっとね、まあ、調べてみたんですけど、ここね、まあ、満腹でね好きなものをこうみんな食べたいってなる、
1: うん、
0: まあ、こう、まあ、ことも満腹別腹、
1: はい、
0: まあ、特に、ね、甘いもののことがまあ多いらしいんですけども、こう、そう、甘いものとか、
1: はい、
0: こう好きなものを見た時にこうオレキシンっていう、まあ、またこれもホルモンですけど、まあ、これが働いてこう消化を促してこう胃が広がってくれるらしいんですよ。
1: ほう、
0: なんで本当に別腹は存在したっていう。
1: なるほど、
0: はい、なんでねちょっとね、今本当に別腹が存在するんだったら、あの満腹に食べた後にこうスイーツ食べに行くとかもね、うん、あのちゃんとできるんだなと思いましたね。どうですか、別腹で これ食べちゃうなとかってありますか？
1: 私あんまりそういうのがないんですよね。お腹がいっぱいになると、まあお腹がいっぱいになってるんですよ、
0: はい、
1: なんでその家族がそのお腹いっぱいになってもなんかスイーツは別腹だよねみたいなこと言われても、うん、そうかってなっちゃうんですけど、ただ私一つその別腹だと思うようなものがありまして、それが温州みかん。
0: ほう、
1: あの冬にこたつとかで剥いて食べるようなみかんですね、柔らか
0: い。
1: あのみかんはお腹いっぱいでも食べれるんですよね。
0: あ、なんかわかるかもしれない。
1: なんでそれは、それに関しては私は確かに別腹はわかるような気がします。
0: あ、確かにそれはわかるかもしれないですね。それもやっぱ実家に行った時、
1: はい、
0: こう、まあ、家にみかん置いてあること多いですから、
1: うん、
0: まあ、時期によっては。
1: そうですね、
0: 確かにいつも食べてたな。確かにあれ確かに別腹だったかもしれないですね。
1: しげなりさんは？
0: そうですね、僕の場合は、まあ、やっぱりこうなんだろう、まあ、飲食店とか行った時
1: は、はい、
0: まあ、結構なんかお腹いっぱい食べることが多いですけど、
1: うん、
0: まあ、大体どこもこうアイス置いてたりしません？
1: あ、ありますね、デザートで。
0: でアイスってなんか入るくないですか？
1: あ、確かに、
0: あれそれを狙って置いてるんかわからないんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこう、まあ、大体バニラアイスが多いと思う印象なんですけど。
1: そうですね、
0: あれやっぱりなぜか入る、
1: うん、
0: なんで、まあ、結局、ね、バニラアイスがまあ僕はまあ好きというか食べたくなる、
1: あ、
0: ことが多くて、まあ、あと家でもね、こう血糖値スパイクを迎える前こう食べ終わってこうお腹いっぱいになって、
1: はい、
0: で、まあ、その後やっぱりなんかお腹いっぱいになったのに物足りないんですね。やっぱこうご飯食べるだけだと基本やっぱ塩味しか取ってないじゃないですか、
1: はい、
0: で塩味取ったら甘味取りたくないですか？
1: まあそうですね、食後のデザートといいますか、
0: はい、いや僕お菓子とかもやっぱりこうなんかチョコとポテチみたいな甘いとしょっぱいでこう、
1: はい、
0: 買うみたいなもういつもしてるんで。
1: あ、それは自分も同じですね。
0: なんでそれをご飯の時に、
1: あ、
0: まあ、僕は思ってて、でも大体こうなんだろう、家でこう自炊で作ったものを、
1: はい、
0: 食べ終わった後って、まあ、家にあんまお菓子ないんですよ。
1: そうですね、
0: はい、なんで、まあ、ちょっとねわざわざその買いに行ってこう、まあ、食べたりするんですけど、まあ、大体そういう時もこう、まあ、アイスが多くて、
1: ほうほうほう、
0: はい、まあ、そういう時はね、まあ、バニラアイスに限らずいろいろあるんで、
1: まあ、
0: いろいろ買うんですけど、やっぱり確かにこう、まあ、そういう時にしょっぱいものってあんまり食べれない、
1: まあ、そうですね、
0: はい、ですよね。やっぱりこう、まあ、チョコとか、まあ、アイスとか食べてるイメージですね。
1: はい、
0: うん、
1: あ、自分もそうですね、あのお寿司屋さん回転寿司とか行った時、はい、アイスを食べる前提でそう計画的にあのお寿司食べていくみたいな。
0: なるほど、
1: お腹いっぱいになっちゃってアイスが入りきらなかったら嫌だから、そのアイスが入るようになんかお寿司を食べる、なんかその食べる個数とかを計画立てたりしてますね、
0: うんうん、あ、なるほど。いや僕も結構なんだろう、回転寿司入ったら、はい、こうアイスを食べるようにしてるというか、食べたくなるんで食べるんですけど、
1: はい、
0: 僕の場合はこう、まあ、回転寿司ってやっぱ自由じゃないです

0: か食べる順番が特に、ね、なんでこうなんか4巻目ぐらいで1回バニラアイス挟んで、でまた普通に食べ始めて、でちょっとまあ何時間空いてからまた別のスイーツとかまたアイス買ったりする。まあ、別腹がその何個あるその別腹の前に普通の腹に入れちゃったりしますね、
1: うんうんうん、あ、なるほど。デザートは食後っていうそういう常識を打ち破って、
0: はい、でしかもさっきのこのオレキシンが出るっていうあれを思ったら、はい、その途中でバニラアイス食べることによって胃袋が広がって、はい、で寿司がたくさん食べて、でまた食べてまた広がってるんかなって思って、
1: あ、
0: 分からないですけど、これたくさんご飯を食べる方法としてこれ、
1: はい、
0: あるのかなって今思いついちゃったんですけど、どうなんでしょう、
1: どうなんですかね。
0: 別腹をたくさん作るっていう、
1: それお寿司の風味に影響とかはないんですか
0: いや、まあ、お茶でねこうリセットできればいいですけど、はい、ということでね、ここまで、ね、別腹について話してきました。それでは曲いきましょう。ライさんでトゥルーマン。

0: ルーマンでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーはですね、僕は実際に辞書を持ってきていますので、この国語辞典を、パラパラと開いて、出てきた言葉の、逆引きなので、こう意味を読みますので、それを、藤井さんにちょっと、言葉の方を、答えてもらうクイズみたいな感じでございます。そして、その単語をね、ラジオなんで、話があれば話していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
2: 貼り札、
0: はい、
2: 広告やじゃない、もう一度お願いできますか。
0: 文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
2: あ、ポスター。
0: おー、正解です。
2: ポスター、
0: はい、そうですね、ポスターです。
2: 学校の授業でプロジェクトデザインってあるじゃないですか、
0: はい、
2: あれで成果物の発表でポスター作りませんでした？
0: あー、確かにやりましたね。
2: あのポスター、活動自体はなんか班で活動するんですけど、はい、1年生の時のプロジェクトデザインだったかな、なんか活動はグループなんだけど、なんかポスターは個人で作って発表するみたいなのなかったです。
0: 個人でしたっけ？あれちょっと記憶曖昧ですけど、
2: あの時にそう自分の成長を大きく感じたことがありまして、私授業で学んだことって、申し訳ないんですけど割と忘れがちなんですよね、なんかこういうなんか方法があるよとか、なんかそういうのを教えてもらっても、なんですけど、そのポスター作るときに、前のその PD ってなんかいくつかあるじゃないですか、だんだん引き継がれていって、でその前の PD で教えてもらったいいポスターの作り方、見栄えのいい、こうすると見栄えがいいよみたいなのを私結構覚えてまして、でそれを結構そのポス自分の作るポスターに表せたなっていうのがありまして、
0: 身についてたんですね。
2: そう、ちょっと申し訳ないんですけど周りのポスターとも 見比べながらおしめしめ自分のすごくいいなって思いながら発表してたり。
0: あ、いいですね。じゃあ別の言葉いきますね。おかしくもないのにわざと笑うこと。
2: おかしくもないのにわざと笑うこと、
0: はい、
2: あれ何でしたっけ？失笑じゃない？
0: 違いますね。
2: なんだったっけあ、最初の文字なんですか？
0: つ。
2: あ、作り笑い。
0: あ、正解です。作り笑い、どうですか？普段作り笑いする場面、でも意外とこう、年齢重ねるにつれ増えてきますよね、こういうのって。
2: そうですね、なんて言いますか、社会に適応する術を身につけている、いい言い方をすればそうなんですけど、そうですね、ちょっとあんまいいイメージは持たれにくいですけど、うまい作り笑いが大学に入ってできるようになったなっていう気はしてますね。
0: いや、なんか作り笑いって自動的に出てきません？
2: そうですね、今となっては割とそうですね。
0: いや、そうですよね。なんでなんか笑った方がいいかなって考える間もなく、なんか仕事系の場所、バイトとか別になんか なんで俺笑ってるんだろうみたいな、こうって笑った後に、俺なんで 作り笑いが勝手に出たんかみたいな、これあります。

0: ますよね。
1: そうですね、うん、だから場の空気を持たせるためみたいなのも、
0: うん、ああいや多分そうだと思いますよ。やっぱ友達との会話だとねそんなに、まあ、ある程度盛り上がるんでねいらないと思うんですけど、ね、やっぱり、まあ、空気固くなるのはあんまり、まあ、そのね固い場所であってもある程度柔らかくあってほしいですからね、まあ、作り笑い大事ですよ、ね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう。間に合わせのいい加減な仕事。
1: 間に合わせのいい加減な仕事、
0: うん、
1: あすいませんわからないです。答えは、
0: 答えはやっつけ仕事。
1: あ、やっつけ仕事、
0: はい、はい、やっつけ仕事というわけなんですけど、
1: はい、
0: まあ、はい、さっきも言いましたけど間に合わせの、まあ、いい加減な仕事。
1: そうですね、
0: うん、
1: できるだけ私あの高校時代から、はい、高校時代からじゃないですね、結構中学、はい、高校とこのノートの予習ですとか、うん、結構手抜かずに本気でやっちゃってなんかどんだけ時間がない時でも、
0: はい、
1: なんでなんか大体寝るのがすごく遅くなってしまったりみたいなことがあったんですけど、はい、大学に入るともうなんか締め切りがそのネットでオンラインで提出できるからなんか日付回る時までみたいなことがあるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: ってなるとなんかそう粘るなんかあまりにも遅くまで粘るわけにはいかないんで、やっぱ提出期限守るためにある程度やっぱ妥協するところが出てきちゃったり、
0: はい、確かにそれはあるかもしれないですね。
1: なんでもうあここわからないけどもう仕方ない先進もうみたいなことはやっぱありますね。
0: わ、うん、かります。やっぱり夜中の時間とかになったら、まあ、結局やっぱやるのはこのギリギリなことが多いですから、
1: うん、
0: まあそうなるとやっつけ仕事になっちゃうのはこう、まあ、宿題とかは結構あるかもしれないですね。じゃあ続いて別の言葉いきましょう。役者が舞台でその場に応じて言う台本にない言葉。
1: あ、アドリブ？
0: いや違います。
1: え、わからないです。何ですか？
0: 正解は捨て台詞。
1: 捨て台詞、
0: はい、他の意味としては、まあ、立ち去る時に言い放つとか、まあ、相手を軽蔑したり脅したりする言葉。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: こっちの方が印象的、
1: うん、そうですね、
0: ではありますよね。
1: さすがに普段使うことはないかな
0: まあそうですよね、
1: なかなか印象悪いですし、なんか仲直りしにくそうな喧嘩したとしてもそういうことやっちゃうと、
0: いやそうですよね、なんかあんまり喧嘩して最後捨て台詞吐くみたいな場面もあんまりないですからね、うん、はい、ということでここまで、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。ここで1曲、ニュージーンズでハウスウィート。

0: ニュージーンズでハウスイートでした。はい、ここまでね1時間、砂糖についてねだいたい話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうだったでしょうか。
1: そうですね、あの甘いもので一つ思い出したことがありまして、
0: はい、
1: あの甘いものを食べると幸福感みたいなのを感じるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか以前何かで聞いた話で、うん、甘いものを食べるときなんか脳がそのなんだご褒美みたいな感じの、うん、
0: はい、
1: あのなんだ物質を分泌する。だから、はい、なんだろうな、褒められたりですとか、
0: はい、
1: なんかそういう時の感覚に近いみたいな話を聞いたことがあるような気がして。
0: なるほど。
1: なんで普段まあデザートとかって結構なんか自分へのご褒美として食べたりすることはありますけど、はい、実際なんか体もそういうご褒美として甘みのことを認識してるって考えたら
0: 理にかなってたわけなんですね、うん、なるほど。
1: 食後に甘みが欲しいのは、
0: はい、
1: まあ、私の場合なんか私あまり食べるのって好きじゃないんですよね、うん、実は。
0: ああ、なるほど。
1: なんでもしかすると私の場合はあれかもしれないです。なんかよく食べきったねみたいなご褒美なのか。
0: うんなるほど。デザートは食べきったご褒美なんですね。なるほど。あ、それ珍しいですけど、まあでもそれもそれで理にかなってるんですねあ、まあ、それ、まあ、僕はこうなんだろう、砂糖で言うと思い出すのがこうだろう、寮生活してた時にこう、はい、まあまあ、夜になると出れない、外出れなくて、
1: お、
0: でお菓子が食べたいけどお菓子ないみたいな、
1: はい、
0: でそういう時砂糖だけはあるんで、
1: ほう、
0: こうどうしようって砂糖をこうなんかカラメルみたいにそうやったりとか。
1: なるほど。
0: 試行錯誤してその、はい、どうにか甘みを、
1: あ、
0: 髪が欲しいっつって、はい、でも意外と砂糖だけでもまあ最悪しのげるというか、
1: あ、
0: やっぱりこう糖分欲してんだなみたいな時は感じますよね。
1: あ、私あの実家でやってたあの食パンに、うん、あのきな粉と砂糖をまぶして、はい、マーガリン塗るみたいな、
0: はい、
1: そうきな粉トーストって呼んでたんですけど、
0: めっちゃいいじゃないですか。
1: あれここに越してきて一回も食べてないんで、なんか今回の放送で甘みの話ばっかりしてたんで、
0: あ、
1: それが食べたくなってきましたね。
0: あ、いいですね。いや、僕もパンに結構ね砂糖系の蜂蜜とかね甘いもの系の好きなんでね、まあ、ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。ということで、まあ、ここで、お時間が来てしまったので、まあね、ここまでに、したいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工大学プロジェクトの椎名陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。ジュン・スカイウォーカーズ11作目のオリジナルアルバム、ロスト&ファウンドからお送りします。2012年、平成24年リリース。ジュン・スカイウォーカーズ、ワゴン。

シュンスカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

小坂京子、恋祭りでした。アジサイのサードアルバム、ポケットライフからお送りします。2011年平成23年リリース、アジサイ世界を殴れ。

学食のデザートってお得だし、大きすぎず小さすぎず、まさにちょうどいいサイズで出てくるのが魅力的ですよね。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに牛乳餅がありました。デザートって食べたいけど、食べたら食べた分だけ体がねぷくぷくとなんて思っちゃうんだけど、この牛乳餅は牛乳ときな粉で優しい甘さ、カルシウムとタンパク質が取れるというとってもヘルシーなデザートなんですね。ぷにぷに柔らか、優しい甘さ。なんて女子にありがたいデザートなんでしょうね。牛乳餅、次に出てきた時はお見逃しなくぜひ食べてみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年、平成17年リリース。シスター Q、ナイト&デイ。

シスター Q ナイト&デイでした。2002年平成14年にリリースした10フィートのナンバーです。10フィート、チェリーブロッサム。

10フィートチェリーブロッサムお送りしました。桐谷健太演じる浦島太郎名義のデジタル配信シングルをお送りします。携帯電話の CM ソングとして作られ

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベル、レディーマーマレードをお送りします。アメリカのファンクロックグループラベル、大ヒットしまして

リリースから2週回ったあたりの1998年にはガールズグループのオールセインツがカバーして、こちらもヒットしました。さらに回って2001年公開の映画ムーランルージュのサウンドトラックのために複数のアーティストでカバーされました。クリスティーナ・アギレラ、リムキル、マイヤ、ピンク、このバージョンも大ヒットしたんですね。そしてさらに回って4週回ったくらいになるかな、今から5年前です、2021年、アメリカの議会図書館はラベルのバージョンを文化的、歴史的、または美的に重要なものとしてアメリカの国立録音登録簿に保存することを決定しました。あらゆる場面で使われているので、きっと耳にしたことがあるのではないかと思います。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1974年11月リリース、ラベル、レディーマーマレード。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースされたアン・ルイス12枚目のスタジオアルバムドリームエクスタシーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2周回ったくらいの2007年平成19年に再リリース、そしてさらにもう1周回って2013年平成25年にもタワーレコード限定で再リリースされていましたし、さらに回ります。最近です。2022年令和4年ですから、4年前にも再リリースされています。このアルバムの中からアン・ルイス、ミスター・マンデー。

アン・ルイス、ミスター・マンデー、お送りしました。1939年、昭和14年にリリースした、高峰三枝子の曲です。高峰三枝子、乙女の青空。

高峰美恵子、乙女の青空、お送りしました。皆さんは缶コーヒー、ホット、コールド、どちらが好きですか？季節によって変わるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。基本はホットコーヒーだけれども、夏だけはコールドとか、一年中アイスコーヒーしか飲みません。なので、缶コーヒーだったら、コールドの缶コーヒーしか飲みませんという方も、私の周りにはいますね。私は年中ホットコーヒー派です。次にお送りするのは、もともとは缶コーヒーの CM ソングとして作られた曲です。華原朋美自身が出演していた缶コーヒーの CM ソング用に作られた曲で、コンセプトが諦めてスッキリしましょうというもので、このコンセプトの CM 用のサビのフレーズしか作られていなかったそうなんですよね。なんですが、曲になりまして、CD 化されて、華原朋美21枚目のシングルとしてリリースされました。2002年、平成14年リリース、華原朋美、諦めましょう。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。1987年、昭和62年リリース、イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ。

イブ、エドレー、スプラッシュヒッツ、お送りしました。ラストは、ザ・キングトーンズのナンバーです。2001年、平成13年リリースの、ザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートディスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。4月21日から8日間で医療機関に11回行きました。その中で自分自身の受診は歯医者さんの1回で、学生さんの送迎は2回、残りは高齢の親族の付き添いと送迎です。疲れました。私の都合で母の病院の付き添いを何度も延期したこともあり、慌ただしい1週間を過ごしました。私の年代では病院の付き添いをしている人は少なくないと思いますが、自分自身の健康にも注意しながら無理をしないようにと思います。それでは今日最初の曲は EXILE の道をお送りいたします。

エグザイルの道をお送りいたしました。この曲は2007年2月にリリースされた曲です。卒業、旅立ちがテーマになっています。社会人へと旅立った卒業生を思い選曲しました。今年の春卒業した学生さん、社会人になって1ヶ月初任給を受け取ってどんな気持ちかな。思いのほか社会保険料が高くてこんなに引かれるのって思っていると思います。でも来年6月からはさらに住民税が天引きされるので、手取りがさらに少なくなるので、この1年はお金の使い方に気をつけなくてはいけないですね。そういう私も4月末までに高額な修繕費を支払い、いろいろなものの値上げに

水回りのリフォームをしていて、トイレのドアが入ってこないので、入るまでカーテンでもしてくださいと言われたそうです。トイレのドアがないなんて考えたこともないですよね。今は壊れませんようにと祈るばかりです。特に給湯器とエアコンの故障があると大変です。学生さんからの連絡に故障かとビクビクしています。

キロロのベストフレンドをお送りいたしました。この曲は2001年6月にリリースされた曲です。 NHK 連続テレビ小説チュラさんの主題歌でした。ボーカルの澄んだ歌声に癒されます。大学生活でベストフレンドにきっと出会えると思います。娘が大学4年生の時に私に、大学で得たものは友達と学歴と言ったことは今でも忘れません。本来ならもっと得るものがあったでしょと言いたいのを我慢しましたが、今では友達が得られてよかったとお友達に感謝しています。いつまでも大切にしてほしいと思っています。

アパートの設備、なぜか1台壊れたと連絡の後、しばらくするとなぜか同じものが壊れたと他の学生さんから連絡が入ります。 IH の故障は即交換するのですが、洗濯機は保証期間があるからと修理依頼しました。洗濯機の修理では嫌な思い出しかなくて、一度目は業者が来ると言って来なくて、結局新しい洗濯機を買いました。二度目は2回も修理に来たのに直らなくて、まだ1年経っていなかったので新しい洗濯機に交換してもらいました。修理業者さんに2回目の修理で直らなかった時に、新しい洗濯機に交換してもらえないのですかと聞いたら、それはできませんと冷たく言われたのに、結局数日後に電話で新しい洗濯機に交換しますと言われ、交換してもらいましたが、内心どれだけ待ったと思ってんのと突っ込みたくなったのを我慢した記憶があります。今回は1台目は外置きだったので、1年しか使っていない洗濯機をお掃除して主人に持って行ってもらいました。もう1台は中置きだったので、電気屋さんに依頼してメーカーさんが来てくださいと言ったにもかかわらず、来たのは電気屋さんが契約している修理業者さんでした。嫌な予感があったのですが、4万円で買った国内メーカーの洗濯機、修理代の見積もりが36,000円、買った方がいいですよと言われました。買って3年4年目に入っていたのですが、保証期間って何なんでしょうか。結局もう1台あった1年使用した洗濯機を設置しました。修理しなかったので出張料の請求が6600円でした。今度から保証期間の確認と延長保証するかをきちんと考えたいと思います。ただ3年で壊れる？洗濯機は8年寿命と思っていたので、単に運が悪かったのでしょうか。洗濯機は新しい入居者には新しいものを設置するので、4年6年使ったものは処分代を払って処分していたのですが、2年前に学生さんがリサイクルショップに家電を売ったと聞いて紹介してもらいました。今年洗濯機冷蔵庫は製造して6年でも買取してくれると聞いてびっくりしました。買取金額は安いですが、お金を払って処分することを考えると、持って行ってもらえるだけでありがたいです。今年は洗濯機9台買取してもらい、来年もお願いします。

アクアタイムズの決意の朝にもお送りいたしました。この曲は2006年7月にリリースされた曲です。アニメ映画ブレイブストーリーの主題歌でした。先日テレビで競泳選手の池江璃花子さんが闘病中によく聴いていて勇気をもらったそうです。歌詞にあるアスファルトの照り返しにも負けずに自分の足で歩いていく人たちを見て思った。動かせる足があるなら、向かいたい場所があるなら、この足で歩いて行こうに、退院したら向かいたい場所に歩いて行こうと思ったそうです。焦っているとひとっ飛びで行きたいところですが、焦らず一歩一歩進んでいくことが大切なのかと思いました。

3月末に石川県立中央病院に入院して2日後に退院した A ちゃんから4月21日に中央病院に送ってもらえませんかとメッセージがありました。何時に迎えに行きますと返信したのですが、数日経っても返信がないので電話をしたら予約は22日の間違いでした。電話してよかったです。21日にアパートの前で来ないなと電話して間違いが分かったらがっかりしていたと思います。病院に行く前に授業があるということで大学までお迎えに行って、また車の中で楽しくおしゃべりしました。 A ちゃんは大学3年生になりました。彼女が1年生の時に住まいサポートデスクからオープンキャンパスで来場者に指定アパートについてプレゼンしてくれる学生さんを紹介してほしいと依頼があり、私が A ちゃんにお願いして紹介させてもらいました。 A ちゃんのプレゼンに住まいサポートデスクの方々からもお褒めの言葉をもらって、 A ちゃんにすぐに絶賛していたよと伝えました。謙虚な A ちゃんは貴重な体験をさせてもらいましたと言ってくれました。3年生になっても4月のオープンキャンパスでプレゼンすると聞いてまた嬉しくなりました。おばさんは鼻が高いです。ありがとう。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わってしまいました。そうですね、まあ僕の中ではまあゴールデンウィークって言っても、まあ授業がないだけのただの平日かなとも思っているんですけども、僕は何をしていたかと言いますと、まあだいたいプロジェクト活動が半分で、バイトを2日して、でその後にまあ映画もちょっと見に行ったりだとか、新しいゲームをね1本買って、まあゴールデンウィーク中になんとかクリアしようみたいな、そういったね生活を送っていました。まあ、割と充実はしていたんですけども、まあゴールデンウィーク明けがねすごく忙しくなるっていうのが明確だったので、まあそれのね準備だとかしていましたね。まあそれと、まあ一個だけゴールデンウィーク不満があって、まあ、というのも僕、まあ金曜日が全休っていう、まあ授業がない日をまあなんとか作れたんですよね。1年生2年生の時はそういった日なかったんですけども、3年生になってようやく、まあ金曜日が全休、1日お休みという風になりました。なんですけども、まずまあ5月1日、まあ金曜日だったんですけども、まあこの日ね、金沢工業大学、まあ全員、この日はね、なんか休みだったんですよね。僕はまあそんなのなくてもそもそも全休で休みだけども、まあみんなも休みみたいな日で、まあちょっとね特別感と言いますか、なんか全休取るなら違う日の方が良かったのかなっていう風に思ってしまったりだとか、まあそれにね続いて5月8日なんですけども、まあこの日も全休なんですけど、まあ学校が始まるのが7日という風になっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね、そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。まあいろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、お便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページから

からお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ポルノグラフィティで電光石火。

お送りした曲はポルノグラフィティで電光石火でした。はい、ということでね、ここからは、まあ、僕が受けてきた授業、まあ、今回は電子工学っていう、まあ、授業について話していこうかなと思います。まあ、この授業を受けたのが僕は1年の工学期のことでした。で、まあ、内容としては、まあ、半導体について、まあ、広く浅くやるみたいな、そういった感じの内容でしたね。教科書、まあ2冊買ったんですけども、1冊はほとんど使わず、もう1冊の内容を、まあちょっとね、演習踏まえながらやるみたいな感じで、半導体について学んでいきました。まあこの授業ね、やっぱりなんといっても僕は、半導体って名前は聞いたことあるんですけども、どういった種類があるかだったりだとか、まあどういった仕組みで動いていて、どういったところに使われているのかみたいな、結構ね、基礎的な内容をやる授業でした。まあ、そんなね、半導体なんですけども、何からできてるか知っていますか？

僕はまあこの授業で初めて知って、まあ何からできているのかと言いますと、まあシリコンらしいんですね。まあシリコンって、まあどちらかというとなんだろう、ゴムみたいな、まあシリコン製の製氷機とかあるじゃないですか。まあそういったものを連想していて、まあそんなものがね、電気を使うのに必要なのかとも思っていたんですけども、まあもともとシリコンって電気通さない物質なんですよ。まあそれを不純物を入れてあげることによって、なんと、まあ導電性が、まあ電気が通るようになるっていう、すごいね、よくこんなこと考えたなと思っているんですけども、まあそれがね、そういった特性を持ってるからこそ、半導体の、まあ、製造に必要なんだと。まあ、コストが安いっていうところだったりだとか、まあ、抵抗のね、制御が可能って、まあ、その微量の不純物を入れると言ったんですけども、まあ、そのね、量を調整することによって、いろいろね、コントロールができたりだとか、あとは、まあ、高純度化が可能だということで、純粋なシリコンが、本当に純粋なシリコンじゃないと、絶縁体にならない。まあ、電気を通さない性質を持たないわけなんですね。なんで、まあ、半導体に使用されるシリコンっていうのは、まあ、高純度化が求められるわけなんですけども、シリコンだったらそれが可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあ、この授業辛かったこととしては、まあ、絵を描く必要があるんですよね。まあ、電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね。まあ、それが、ちょっと僕は辛かったです。それぐらいかな、逆に言えば。それぐらいしか、まあ、辛いことがなかったかなっていうんです、思うんですけども。まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか。まあ、あまりね、絵描くのが苦手で、そういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺を、まあ、重点的にすれば、まあ、簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとはまあ聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのがまあちょっと大変でした。例えばなんですけども、 P 型半導体、 N 型半導体だとか MOSFET みたいな言葉が出てきて、これは一体何なんだとね、最初はね結構戸惑いましたね。まあ、それについてはね、一曲挟んだ後話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで僕の存在。

0: お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体、N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の周りにね、構造として、4つ、一番外側にね、電子がついていて、それがね、結合する、共有結合によって、シリコンっていうのは繋がっていて、だから、シリコンってその電気を流さない、絶縁体のね、性質を持っているわけなんですけども、ここに、先ほど言った不純物、例えば、リンだとか、酵素っていうのを入れて、このね、リンっていうのは、5つ、原子持ってるわけなんですよ。

まあ、それを、まあ、一個のシリコン原子と入れ替えることで、まあ、電子っていうのが一つ余ってしまう。まあ、これが、まあ、自由電子っていうやつに なりまして、まあ、自由に移動ができるわけなんですよ。まあ、これはね、あの、電圧をかければ、まあ、プラス側に引き寄せられていて、まあ、自由に動けるっていう、まあ、電気をね、流せる状態になるっていうのと、逆に、あの、電子を3つしか、最外殻に電子を3つしか持っていない、あの、ホウ素っていう、まあ、原子に置き換えると、まあ、今度は、あの、3つ、本当は手が4つ、電子4つあって、共有結合で繋がってるはずだけど、1個足りないよねっていう、まあ、今度、正孔、ホールとも言うんですけども、まあ、電子が入っていない空席みたいな状態ですね。まあ、それに、まあ、電子っていうのが、まあ、プラス極に引き寄せられて、近くのホールに移動して、で、すると、まあ、電子が移動したところにが、まあ、新しいホールとなって、で、また隣の電子が移動することになるっていう風なことを繰り返すことによって、まあ、電子が流れてるっていう風に見える、みたいな、まあ、そういった原理があって、まあ、この半導体っていうのは成り立っているわけなんですね。これが、まあ、それぞれ N 型半導体、P 型半導体と、まあ、呼ばれるものになっています。そしてね、あの、授業ではここから、この P 型半導体、N 型半導体を、まあ、合体させて、まあ、PNP トランジスタだったり、NPN トランジスタ、まあ、この P と N の割合にとか、まあ、つける場所によって合体させる、まあ、PN 接合って言うんですけども、まあ、それも、まあ、一旦置いといて、まあ、そういったことをすることによって、まあ、このトランジスタっていうのを作りまして、で、まあ、このトランジスタっていうのが信号を、まあ、増幅させたりだとか、まあ、オンオフの、まあ、スイッチをするような部品なんですね。まあ、それのね、構造だとか、動きについて学びました。そしてね、先ほど言った、まあ、MOSFET っていうやつなんですけども、まあ、これも、まあ、トランジスタの一種でして、まあ、電気で稼働するスイッチだと思ってくれればいいかなと思います。そして特徴としては、電力損失が少ないまま、トランジスタとね、同じように、例えばもうオンオフができたりだとか、まあ、電力の制御みたいなことができるっていうのが特徴です。まあ、これ以上いくともっと専門的な話になってしまうので、今回のところはね、まあ、ここまで、なんですけども、もし、まあ、半導体に興味を持ったのなら、自分でもちょっと調べてみてください。ということで、ここまで僕がね、受けてきた授業、電子工学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。迷子でシルエットダンス。

お送りした曲は迷子でシルエットダンスでした。はい、ということでね、ここまで30分間僕がね受けてきた授業についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね最近思うのが、教授とか、先生にやる気があったりだとか、こうね熱心に教えてくれる先生の授業って、聞けば聞くほどね面白いなって思っていて、先生ごとにね、やっぱり授業の方針とかは違ったりするんですけども、質問すれば、もちろん返してくれますし、先生がね、ここがこう面白いんだよみたいな話をすると、やっぱりねそれは伝わればすごくこちらもね面白いですし、このね今日話してきた電子工学についてなんですけども、やっぱり基礎的な部分だからこそ、結構とっつきやすいっていう面で、面白いって思ったりだとか、基礎がなってないと、応用と言われてもわからないわけで、その辺はやっぱり自分次第にはなってしまうんですけども、それをね踏まえてでも、やっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、伝われば伝わるほどね僕はやる気は出ますし、本当にね、すごい先生なんかは教科書とか教材っていう、スライドとかはね見ないで、もう本当にスラスラと喋っていて、何年も同じ授業をやってきた、教えてきたっていうのも、もちろんあるんでしょうけども、そこに対する熱量なんかが違うなっていうふうに思いますね。やっぱりねそういう授業ってなると、周りでも聞いてるといいますか、真面目にね授業を受けてるような人も多いなって思いますし、やっぱりそういう授業だとちゃんと聞くんで成績も結構良くって、A だとか S だとかが取れるような授業かなっていうふうに思いますね。授業を選ぶ基準として一つに楽かどうかみたいな、どれだけ課題が少ないかみたいなところも、もちろんあると思うんですけども、先生がどれだけその授業に熱心なのかみたいな、そういったことも踏まえて、今後ね授業の履修申請とかそういったことを したいなというふうに思いました。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーション

0: ケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、ディズニーってお好きですか？東京ディズニーリゾートが全国各地のお祭りでパレードを行うということなんですが、石川県にも来るんですね。6月6日土曜日に輪島市の輪島市民祭り2026でパレードを行うということで、石川県にね、来てくれるっていうのはディズニー好きからすると嬉しいんじゃないでしょうか。富山県でもですね、ちんどんコンクールでパレードが開催されたことがあるんですが、その時もすごい盛り上がりでしたね。6月6日、輪島でのディズニーパレード。もしね、興味がある方はチェックして、そして輪島へ行ってお金落としてきていただければなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム、夏草が邪魔をするからお送りします。2017年、平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など、大学が自らの強みや役割を明確化し、全学的、組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で、

4つのタイプで構成されています。タイプ1が政府が提唱する未来社会コンセプト、ソサエティ 5.0 の実現等に向けた特色ある教育の展開。タイプ2は特色ある高度な研究の展開。タイプ3が地域社会

大学と芝浦工業大学の2つの大学だけでした。金沢工業大学の教育研究地域連携社会実装にわたる全学的な改革の取り組みが全国的にも極めて高い評価を受けた結果となりました。今回の選定を受けて金沢工業大学は教育研究の拠点として社会への貢献をさらに進めていきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。発声練習や滑舌の練習でよく用いられるういろうりに挑戦したことはありますか？私は高校の時、放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日、久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジピープル YMCA

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で Village People YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ういろうりリスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがから始まる歌舞伎の長台詞ですね。早口言葉の要素もあるので喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ私もですね、ういろうりは何度もやっていますし、まあ今日も FMN1 に来る最中は車の中でういろうり口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で、落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、長ゼリフなので、間違いなく口の運動にはなりますんで、興味のある方は聞いてみたり、自分で実際に喋ってみたりしてみてください。ちなみに私、大学4年時に、研究室、のデスクでこれを口ずさみながらちょっと休憩してたら、直属の先輩にうるさいよって怒られました。ウヒロウリやるときは時と場合をちゃんと考えてやっていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ウルフルズのボーカルトータス松本が2012年平成24年にリリースしたカバーアルバム Twist in the Night Away から一曲お送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと一曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

お送りしたのはトータス松本 Somebody's Gonna Miss Me でした。次にお送りするのは4人組ガールズロックバンドドロップスのメジャー1枚目オリジナルアルバムダンスシグナルズに収録された楽曲です。2013年平成25年ドロップス優しさ

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカ。

0: がお送りいたします。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

心なしか一日が短くなって、秋はもうすぐそこに来ているけれど、来年の今頃僕は同じこの海に思い出だけを

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、フランシス・レイ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトや、また部活動を含むさまざま118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第7回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学放送研究会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学放送研究会部長3年の菅名壮太さん、そして3年の鈴木聡さんです。菅名さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 鈴木さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: じゃあまず部長の菅名さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて各々編集して、その編集した動画をみんなで鑑賞し合ったりとか、そういった活動が多いですね。
0: 今放送研究会としては、部員っていう言い方になるのかな？
2: そうですね。
0: 何人いますか？
2: 16人います。
0: 16人、はい。今部長の菅名さんの話にあった外部に撮影に行く、これはどういうふうにイメージしたらいいですかね？
2: 例を挙げると、最近だと椿祭り、野々市の椿祭りの方に撮影に行ったりとか。
0: 3月にありましたね、
2: はいはい、とか、あとは演奏会系、金沢工業大学の室内管弦楽団さんと吹奏楽部さんと、あとは外部 のビッグアップルのビッグアップルさんの方の撮影に行って、その動画編集して納品するみたいな

0: 形もあります。
1: 実際にそういったあの撮影っていうのはどんなところを撮影したんですか？
0: 椿祭りだと、まあ、メインステージあのフォルテの方でやったメインステージと あとは外で出店やってたりとか、あとは中央公園とか、カミーナの方でも、うん、椿のケージだったり、あとは将棋大会か、うん、囲碁将棋大会とかやってて、まあ、そこら辺全部あらかた撮って、まあ、1日目2日目両日、メインステージも一緒に一通り撮影してきたっていう風な感じになってます。まあ、ステージイベントが、まあ、1日中それぞれあったので、はい、ステージ撮ってる人以外はそれぞれあの出店撮ったりとか、中央公園の方の、ツアーイベントの方に同行して撮影しに行ったりとか、そういったことをやってました。
1: じゃあ当日の動きとして、今日カンナさんと一緒に来てくれてる鈴木聡さんですけど、はい、この椿祭りを一つ例に挙げるとどんな動きを鈴木さんはしていたんですか？
2: 僕はその椿祭り当時一応最高学年、部内としては最高学年だったので、うん、まあそうですね、後輩の子たちに指示飛ばしたりとかして、ここを撮影しに行ったり、行ってきてって言ったりだとか、自分で撮影しに行ったりだとか、そういった感じに動いてましたね。
1: なんか指示飛ばしたりってもかっこいいですけどもあの撮影する時のポイントだとか、はい、その後輩にはどんなことをこうレクチャーしてる、教えてるんですか？
2: 何も言ってなかったような気がしますね結構自分が感覚派の人間なので、自分がいいなって思った絵をもう撮ってきなって言って、もうそのままポイって外に放り出してましたね
1: それであの後輩たちは成長してきた？
2: 結構成長してきてると自分は思ってます、
0: まあ、ね、うん、そうだね。なんか最初の方は、まあ、部室に来て、まあ、カメラの基本的な使い方教えたりとか、あとは、まあ、自分たちが過去に撮ってきた映像を部活のボックスの方にたくさんあるんで、うん、まあ、それ見せて、はい、まあ、こういう素材撮った方がいいよとか、まあ、あとは、まあ、現場でも、まあ、この画角でこういう風に撮ったら、うん、その編集するときに編集しやすいとか、あとは、まあ、編集者の意向に沿った映像、
1: うん、
0: まあ、編集する人がこういう映像が欲しいとか、こういう絵が欲しいっていう要望を聞いて、はい、その映像を撮ってくれみたいなことが多いですかね。
1: じゃあ2人ともそういったメディア関係の学科ですか、学部学科ですか？
0: 自分はメディア情報学科です。
1: はい。あれ鈴木さんは？
2: 建築学科です
1: ほら、そしたらちょっと違いますよね、分野としては。
2: そうなんですよね。
1: じゃあこの放送研究会に入ったきっかけ、じゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか？
2: はい、はい、僕は高校の時に演劇をやっておりまして、でそのまま大学に来て、もしこの金沢工業大学に、まあ、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、まあ、なかったんですよ、
1: はい、
2: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時に、この放送研究会っていうのがあって、放送研究会のまあ基本的な活動として、みんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、うん、だったらその動画に演者として出てやろうと思いまして、それでこの部活に入部を決めましたね。
1: じゃあ実際にこれまでいくつかの動画っていうのを撮影されたと思うんですけれども、はい、演者としてもこう参加されてるんですか？
2: はい、結構いろんな動画にいろんな、まあ、要因として出たりだとかほぼほぼにぎやかし要因なんですけど、
1: はい、
2: として出てますね。
1: へえ。じゃあ演者としてこう何か携わりたいなと思っていながらも、今の放送研究会でいうと、はい、いわゆる支える側かなって思うんですけど、その立場経験してみて何か視点が変わったことってありますか？
2: 視点が変わったことですかそうですね、やっぱ人に何かを教えるっていうのは、やっぱ自分がちゃんと分かってないとちゃんと教えれないと思うんですよ。で3年生になって部活内で一番上の学年になったりして、まあ、後輩たちにちゃんとしたことを教えていかなきゃなっていう気持ちもありつつ、でもまだまだ自分も実力不足で届かない点もあるので、うん、今日々精進してたりとか、そんな感じですね。
1: へー。なんかプラスになったことあります？
2: プラスになったことですか？そうだなあ、でも動画作品とかでメディアと建築だったりとか、結構部活内でもいろんな、はい、いろんな科の人が今いるんですよ。
1: ほうほうほう。
2: 例えばロボティクスだったりとか、いろんな学科の方が今ちょっと放送研究会多くて、いろんな面からの情報みたいなものを結構拾えるんですよ。それでなんかグループワークの時だったりとかに、はい、なんかいろんな

0: メディアを出せるようになりましたね、うん、
1: じゃあ科を超えたつながりができてる、学科を超えたつながりができてるっていうことですよね、はい、
0: そうですね、
1: はあ、それはすごくプラスだなというふうに思います、うん、放送研究会として、うん、じゃあそのメディアの方に今進んでいるカンナさんですけれども、はい、情報フロンティア学部メディア情報学科、
2: はい、
1: 今のこの活動がこの学科の学びに生かされていることあれば教えてほしいんですが、いかがですか？
2: そうですね、今期から映像制作の授業があったり、編集ソフトを使えてた点はちょっと強いのかなと思いつつ、多分これからの授業で生きていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: じゃあやっぱプラス材料っていうのはたくさんあるんだと思います、
2: はい、
1: そんな中で放送研究会としてはこれまでの映像制作、単にこう自己満足だけじゃないと思うんですね、うん、はい、それをどこかに発信だとか、うん、そういった点についても教えてほしいんですが、
2: はい、私たちが関わってるその西金沢にある、金沢ガールズカンパニーかな、うん、っていう事務所の、ズーズーズーっていうアイドルがいるんですけど、
1: ほうほうほう、
2: そのアイドルさんの MV とか、あとは最近だとファンの方がライブでどういう風に乗ったらいいかみたいな、その乗り方の講座動画みたいな、
1: 面白い
2: とか作ってたり、うん、あとは月1でその事務所の方が行ってる配信、YouTube 配信があるんですけど、その配信も、関わって、
1: うん、
2: 私たちで配信するようになってきましたね。
1: ほう、今言ったズーズーズーというのはアイドルグループですよね、はい、いわゆるご当地アイドルとして活動されていますよね、
2: はい、
1: 実際撮影っていうのはどういった点をこうポイントを置いて撮影したんですか？
2: よく事務所の、その運営の方と話してるのは、まあ、一番そのアイドルが可愛く映るっていうのが一番大事っていう風に言ってて、うん、なんか自分たちもすごい難しいなって思って撮ってて、
1: じゃあ後から編集する際に、はい、あーって思うこともあれば、あ、やった来たねみたいな時もあります？
2: はい、はいはいはい、あります。ライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあ、このタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、
1: うん、
2: 振りに合わせたそのカメラの動きだったり、
1: はい、
2: ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとかやってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
1: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
2: そうですね、
1: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。
2: そうですね、はい、
1: そういった緊張感はお二人はどうですか？鈴木さんどうです
3: か？そうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
1: なんか冷静ですよね。冷静すごく冷静ですもんね。
3: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので。
1: そんなことはないよ。そんなことはない。はい。
3: まあ、一応今回、その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ、後から見返して、ああ、ここダメだったなってなったら、うん、まあ、次はもうこうすりゃいいやって考えて、
1: うん、
3: それの繰り返しって感じですね、自分は。
1: じゃあ入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか？
3: はい、
1: 技術的に上がってるっていうのは、
3: はい、
1: うん、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです？
2: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像見てどういう振りがここで来るとか、
1: はい、
2: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
1: スイッチ焦らない？
2: 焦ります。たまになんか手震えて二重で押して画面ちらつくことあるんで、その時は本当にあ、ミスったと思って。
1: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、
2: はい、
1: 技術力を上げていくっていうことなんだと思います、
2: はい
1: はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。 ここで一曲音楽を挟みますが、

0: リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど、鈴木さんのリクエストでした。どうしてこの曲を、
1: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送緊急会として関わらせていただいているので使命感というか
0: 自分もファンになってます。
1: あ、はい、ファンにはなってます。
0: あ、そうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか。
1: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
2: バディプーちゃん、ヘイ

0: 年のガンナ壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。鈴木さん、やっぱりこの今のズーズーズーの音楽を聞きますと体がこう覚えてるもんですか？
1: 覚えてますね。さっきカンナさんが話していたそのファンの楽しみ方動画があるんですけど、うん、今3曲出てて、そのうちの1曲がこのズーズーズーパニックだったんですけど、はい、その動画の編集をしたのが僕で、
0: はい、
1: とまあ、今では振り付けも全部ズーズーズーパニックは覚えて楽しいなって感じです。
0: ファン代表と言っても過言じ
1: ゃないですか。いやいやいや、そんなそんなそんなことは言えませんよ。
0: そうですか、はい、どうですか、あの今の曲を聞いて、カンナさんもなんとなくこうミュージックビデオがこう出てくるとか、ね、撮影の風景が出てくるとかっていうのはあったんじゃないですか。
2: はい、もう MV 撮った日の風景がもう頭にめちゃくちゃ出てきます。
0: はい、さあお送りした曲はそんな2人が撮影にも関わったズーズーズーのズーズーズーパニックでした。さあ前半に2人が放送研究会に入ったきっかけは伺いましたが、KIT 金沢工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか。じゃあカンナさん。
2: はい、私が両親がもともと沖縄の人で、父親の方が転勤族で、なので生まれが大分で、中学校まで福岡で育って、高校の3年間は沖縄に引っ越して沖縄で過ごしてみたいな。もともと沖縄の琉球大学っていう国公立大学受けて受かったんですけど、専門的な方に行きたいのと、あとは県外に出たかったっていうのもあって、この大学選びましたね。
0: じゃあより専門的なことっていうのは具体的にはどういったことをしたいなって考えてたんですか。
2: もともとまあ、プログラミングとかその CG とかに興味あって、そのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想とちょっと違うことあるじゃないですか、いろいろ。でなんかあんまりプログラミングとか CG はそんなに自分興味あんまりないんだなっていうのが大学入って気づいて、
0: そこで分かったんだ。
2: はい、はい、でその放送研究会の活動の方がすごい興味あるなっていう風に感じたんで、今ではそうですね、保険のそういう映像系の活動の方が自分はそうですね、興味ありますね。
0: じゃあ新たなこう道が見つかったっていう、夢が見つかったって、そういう風に捉えてもいいですかね。
2: ですかね、はい。
0: じゃあこう将来的にはそういった道に進みたいなって考えてるんですか。
2: まあ今んとこ限定的に絞れてはないんですけど、なんやかんやそこら辺に行くんじゃないかなみたいな気はしてます。
0: ぼんやりかもしれませんけど、はい、はあ、そうなんですね。じゃあ鈴木さんは出身は、
1: 長野県です。
0: 長野県、この金沢工業大学に進学された理由も教えてもらってもいいですか。
1: そうですね、自分はまあ結構小さい時から大工さんになりたくて、
0: は
1: あ、それでずっと今まで生活してきて、まあ高校3年生の時に、まあ、いろんな大学探して、まあ、このここ金沢工業大学建築学科があるっていうのを知って、でなんか金沢にもたくさんの歴史的な建造物がたくさんあるっていうのを聞いて、おここ面白そうだなと思ってここに来ましたね。
0: その子どもの時から大工さんになりたかったっていうのは何かきっかけがあったんですか。はい、
1: 小学生の時にあの職業体験みたいなそんなイベントがありまして、それでちょうどなんか大工さんの仕事を見せてもらう機会があったんですけど、元はただの板材とかからこんな形ある立派なものを作っとるのがすごくかっこいいと思いまして、それで大工になりたいなってずっと思ってました。
0: でそれを実際に建築学部、今建築学科で学んでいるわけですけれども、はい、その学びの中でいろいろ得たものもあると思うんですが、その点も伺えますか。
1: はい、そうですね、やっぱ実際に建築について学んでみると結構いろいろ大変なことが多くて、実のところ自分今この放送研究会に入って、なんか大工よりもこっちの映像系の方が楽しいんじゃないかって思い始めてしまいましてで今ちょっとまあ2つで迷ってて、
0: はい、
1: 1つが、まあ、こういう映像系の方に進む道、もう1つがコンサートホールみたいな、
0: はい、
1: まあ、フォルテみたいな、そういったものの建築に携わってみたい、その2つがあるんですよ。うん、まあ今どっちに進もうっていうのはまだ決めてないんですけど、
0: はい、
1: まあ、将来職に就くとしたらこの2つどっちかやってみたいなって思ってますね。
0: じゃあもういっそのこと建てちゃ

0: ってそこで撮影して2つ叶えるってのはどうですかね。
1: ありですね、それも。
0: そうですよね、はい、今学んでいることは決して無駄じゃないと思いますし、そうですね、学部学科で学んでいることも研究会でされていることもきっとこうつながってくることもあるんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、頑張ります、は
0: い、この4月からですね、新しく金沢工業大学に進学してきた子も多いと思います。後輩に向けてのメッセージも2人からお願いしたいなというふうに思います。
2: はい、
0: はい、じゃあ部長の神奈さん、
2: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会に興味持ってくれるんだったらぜひ来てほしいと思ってます。
0: じゃあ鈴木さんもお願いできますか。
1: そうですね、まあ、さっきカンナさんも言ってたんですけど、まあ、上下関係が結構緩いんですよ、うちの部活って。
0: それいい意味で捉えていいんですよね。
2: あ、いい意味で、はい、いい意味
1: で、もちろんちょっともし興味あったら来ていただけるとめっちゃ僕喜びます。
0: 鈴木さんが喜ぶんですね、
2: はい、部全体が喜びます。
0: 放送研究会全体が喜ぶと思います。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神奈颯太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。神奈さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
2: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
4: 部室にて映像泥棒が待ってます。
2: 金沢工業大学放送研究会でした。

今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏をする学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする。
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 の石黒かのんです。ゴールデンウィークも終わり、連休明けはやる気が出ない、疲れが取れない、体が重いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この症状が現れている方は5月病かもしれません。5月病から抜け出すには生活リズムを整えることや、しっかりと睡眠をとること、そして軽い運動やリラックスできる時間を作ってストレスを解消させることなどが大切です。また今年は9月に5連休のシルバーウィークもありますので、次の楽しみを作って5月病に負けずに頑張っていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート11番のバス停です。今日は雨など降っていないんですが、空は曇り空で、また風がとても強い一日です。このバス停は名前の通り野々市市中林にある野々市市スポーツランドの駐車場の前にあり、北側には不要小学前交差点、南側には富岡交差点があります。不要小学前という名前の交差点が近くにあるように、このバス停は不要小学校に近く、小学校から2分ほど歩いた場所にあるバス停です。住所でいうとここは中林5丁目です。中林5丁目は人口150人、68世帯が暮らしています。中林には1丁目から5丁目までありますが、中林1丁目が一番人口と世帯数がともに多く、その次に多い地区が中林5丁目になります。このバス停はスポーツランドの駐車場の前に設置されているとお伝えしましたが、野々市市の体育施設であるスポーツランドの横には富岡防災コミュニティセンターがあります。富岡防災コミュニティセンターは平成26年に開設し、富岡公民館としても様々なサークルが活動しています。今日はそんな富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で活動されている方にお話聞いていこうと思います。スポーツランドのバス停から100メートルほど南に進み、富岡防災コミュニティセンターに到着しました。今日は富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で手話サークルすすらんの皆さんが活動されていました。そして今月末からはこの場所で手話方針員養成講座が始まります。今日は先ほどまで活動を行っていた手話サークルすずらんの村井さん、そして手話方針員養成講座で講師を務める藤田さんからお話を伺っていきます。藤田さんは聴覚障害があるため吉田さんに通訳をしていただきます。それではよろしくお願いします。

0: まずは村井さんにお話を伺いたいんですが、この手話サークルすずらんはいつ発足したサークルなんですか？
1: はい、本格的にできたのは平成12年の4月から始まっています。うん、その前は平成11年の10月に下林会館っていうところをお借りして、はい、そしてその時はわずか7人か8人ぐらいで始めたんですけど、でもその平成12年の4月には公に認めていただいて、そしてその4月から富岡君の公民館をお借りして私たち活動しています。
0: 平成12年からと言いますともう26年ですね。2000年から始まったということなんですね。はいはい、現在活動を行っている曜日や時間を教えていただけますか？はい、
1: 毎週金曜日、第1から第2、第3、第4の金曜日の、時間は10時から、そして11時半まで、活動しています。
0: 場所は富岡公民館ということですね。はい、うん、現在会員数何名いらっしゃるんですか？
1: 会員数は、健聴者の方が25名、そして私たちに手話を教えてくださる、足を運んでくださるろう者の方が3人おいでます。
0: 合計28名で活動されている、はい、ということなんですね。うん、ちなみに今日も金曜日ということで、はいはい、今日はどんなことをされてたんですか？
1: 今日の内容ですか？はい、今日はまず1分間スピーチ、これはもう毎週必ずあるんですけど、そして今日はなんか Q&A っていう、そういうろう者の方にこう質問して、そして答えていただく、そういう Q&A っていう、そういう内容で、うん、活動しました。
0: 1分間スピーチと Q&A とされてたんですね。その普段の活動の他にもサークル行事などはあるんですか？うん、
1: はい、7月には体験教室っていうのをあります。それから12月にはクリスマス会、そして1月にはまあ簡単ですけど新年会をやっています。
0: 季節に合わせた行事も皆さんで楽しまれているということですね。なるほど、すずらんについてまずは村井さんにお話を伺ってきました。そして続いて今月末5月27日から始まる手話方針養成講座について藤田さんにお話を伺っていきます。まずこの手話方針養成講座ではどんなことを学べるんですか？
2: まずは簡単な挨拶から次にと自己紹介、あとは簡単な日常会話ができるように、それを地域の実際聞こえない人に学びます。他地域に住んでいる聴覚障害者の方と交流しながら、聴覚障害者に対する理解を深めることが目的で講座を開催しています。
0: まずは基礎的なところから、そして交流もあるということなんですね。この養成講座は毎年行われているんですか？
2: 講座には2つあります。入門講座と基礎講座がありまして、これを1年交互に行っています。
0: 今年は入門編があるということは、来年は基礎講座、基礎編が行われるということなんですね。藤田さんはいつから講師を務められているんですか？
2: 私はサブ講師として2年前から、まあ、この講座の経験をさせていただいてます。
0: 受講生の印象としてはどうですか？
2: やっぱり初めはすごく緊張している様子が見られるんですが、まあ、講師がすごく楽しい方なので、少しずつ表情も明るくなって、でまた積極的になって、楽しそうに皆さん質問をして、はい、仲良く交流して話しながら進めています。
0: 藤田さん自身もサブ講師されていて楽しいですか？
2: もちろんです。たまに講師の方とも突っ込んだりボケたりとかしてこう笑いを取りながら進めています。
0: すごくいい雰囲気で活動されている、講師されているというのがすごく伝わりました。今回は手話方針養成講座についてお話を伺ってきたんですが、その他にも手話を

0: 手話を体験できるような機会もあるということなんですね。
1: その体験コーナーがのきっかけで、このスズランに通うようになった会員さんもいらっしゃいます。
0: 先ほど村井さんにも少しお話伺ってた時に聞いたんですが、実際にどういった流れでこのスズランに入られたんですか？村井さん、教えていただけますか？
2: 昨年もホルテで学びフェスタね、学びフェスタの時に私たちの手話体験コーナーの場所に来られた今現在の会員さんで、ろう者の方と一対一でこう触れ合ってみて、やっぱり手話ってやってみようかなって思われた方が会員として今足運ばれています、
0: やっぱりそういうふうに実際に体験した後にこのサークルに来られるというのすごく嬉しいことですよね。
2: それと、
0: はい、
2: 今さっき藤田さんが言われたように、9月23日のあの時のなんか手話の国際手話デーの時の手話体験やね、手話体験の時にそれに参加されて、このサークルの見学に来られて、こうやって1回か2回見学されて、あ、やっぱ私このサークルに入りたいって思われて入会された方もおられますし、
0: このサークルに入られている方の中にも、そういうやっぱり市内のそういった取り組みだったりとか、手話体験を通じて手話の楽しさだったりとかをやっぱり知るという方が多いんですね。やっぱり嬉しいことですよね。
2: 嬉しいです、本当に。たくさんたくさん、去年なんかも9人も入会されて
0: すごい
2: もう本当にもうこの部屋いっぱい ね、もう座る場所に困るくらい、本当に会員さんがいっぱいで、本当にありがたいなと思っています。
0: またこの手話方針養成講座の他にも、さまざまなイベントでもこのスズランの方たちの取り組みなどもあるということですので、手話体験などもぜひ皆さんされてみてください。今日は手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さん、そして通訳には吉田さんに参加していただきました。お話たくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。手話サークルスズランの村井さん、そして手話方針養成講座で講師を務める藤田さんからもお話伺ってきました。今回教えていただいた手話方針養成講座については、今年はもうすでに定員に達したため募集は終了していますが、9月23日の手話言語国際デーなど野々市市内では様々な手話に関する取り組みが行われていきます。今回手話方針養成講座に申し込みできなかったという方も、ぜひこれから行われる様々な講座、手話体験にもご参加ください。そして手話サークルスズランには、手話方針養成講座を受けられた方もいらっしゃいました。実際にこの講座を受けた方からもお話伺っています。
0: 続いては手話サークルスズランの会員安原さんと堀岡さんにお話聞いていこうと思います。まず安原さんにお伺いしたいんですが、このサークルにはいつ入られたんですか？
4: 去年の、7月から、はい、入ってます。
0: もうすぐで1年経つということなんですね。堀岡さんはいつ入られたんですか？
5: 私は去年の5月ぐらいですかね。
0: お二人とも昨年入られたばかりということなんですが、この手話サークルスズランに入ろうと思ったきっかけ、安原さん教えていただけますか？
4: 入門講座と基礎講座が終わって、せっかく手話を覚えたのに使わないと本当すぐ忘れてしまうので、サークルに入ってやっぱ手話をずっと勉強したいなと思って入りました。
0: 講座を受けたことがきっかけになったということですね。堀岡さんはどうですか？
5: 同じですね。講座でやっても続けないと絶対に忘れていくので、サークル見学に来てとっても勉強にもなるし楽しそうだなと思ったからです。
0: なるほど。実際にお二人とも講座を受けた後にこのサークルに入られたということなんですね。このサークルの様々な活動あると思うんですが、何か特に印象に残っていることはありますか？安原さん、お願いします。
4: 特に印象というよりも

0: 毎週本当に楽しくって1分間スピーチっていうのがあるんですけど、はい、それはちょっとだけ緊張しますが、後半のサークルは、クイズを使って手話を学ぶことが多いので、毎週本当に楽しくやってます。
1: もう毎週の活動がもう楽しみで、はい、なんか手話を学んでから自分自身の変化などはありましたか？
0: 普段から例えばなんか家事をしてても、あ、この野菜って手話で表す時にどうするんだろうとか、いろんなものを見た時に、あ、これは手話でどうやって表すんだろうとか、常に手話で表す方法を考えてる自分がいます
1: もうすごい変化が、大きな変化があるということですね、はい、やっぱり日常生活にもそういうふうに手話が出てくるということなんですね。実際にこの日頃過ごされている中で手話で話すという機会も堀岡さんありますか？
2: いや、なかなかろう者の方と話す機会っていうのはこのサークルに来ないと持てないかなと思います。突然なんか誰かと会って、うん、そのろう者の方と話すっていう機会はなかなか難しいので、うん、ここはすごく貴重な場になっています。
1: 学んだことを忘れないためにもというふうにもさっきおっしゃっていますが、そういった意味でもこのサークルがすごく役立っているということですね。先ほどこの手話方針養成講座もお二人とも受けられた後にサークル入られたというお話もきっかけとなったというふうに教えていただきましたが、この手話方針養成講座ではどのようなことを学ぶことができるんですか？まずは入門編について堀岡さん教えていただけますか？
2: はい、入門編は本当に手話の基礎知識で、として名前の表し方とか家族構成とか出身地とか 年齢とかそういうことから始まって、簡単なじゃあどこに旅行に行きますかとか病院の話とか、まあ、そういう本当に基礎的なことをやります。
1: まずはそのような基礎を学ぶところから1年間ということですかね？
2: 大体半年ですね。
1: 半年間入門編を受けられた次の年に基礎編があるということですね。この基礎編ではどのようなことを学ぶんでしょうか？安原さん教えてください。
0: はい、入門編である程度会話の基礎っていうのを習うんですけれども、その基礎をある程度覚えた状態で今度基礎講座に行って、基礎講座に入ると、覚えた単語やら簡単な短い文章を使って今度コミュニケーション会話がちょっとできるような感じで講師の方に教えてもらって勉強しました。
1: 実際に基礎講座の中で会話をするという機会もあるんですか？
0: はい、先生に振られて
1: 入門で学んだことを基礎講座で実践していくという形なんですね。お二人ともこの講座を終えられたということでしたが、これから手話をこのように使っていきたいなだったりとか、今後の展望などはありますか？堀岡さん教えてください。
2: 展望というのではないかもしれませんけども、入門にしろ基礎にしろ、その中でろう者の方の講義っていうのが何回かあるんですね。でその中でやっぱりろう者の方がすごく日常生活で普通に見えるけども困ってるっていうことをすごくよく分かったので、その手話は命っていう言葉がすごく心に響いてるので、誰かがもし何かの時に困っていたらずっと手を出せるようになりたいなとは思います。
1: そういった学んだ経験があるからこそ分かることですよね。安原さんはどう思われますか？
0: はい、ほとんど今堀岡さんが思っていること言ってくださったんで、はい、付け足すとすれば、まあ、手話はろう者だけではなくって、まあ、発達障害持ってる子たちとか、はい、ちょっと喋れない子とかもいるんです、うん、そういう子たちが絵を使って自分の感情を表現したりもするんですけれども、ジェスチャーとか手話も使われてるんですよ。だからそういう子どもたちとかと、うん、関われるようなボランティアができたらいいなって少し思ってます。
1: ろう者の方だけではなく、そのような子どもたちともコミュニケーションが取れる手話ということなんですね。たくさんお話聞かせていただきありがとうございました。今日は手話サークルすずらん会員の安原さん、そして堀岡さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオ

からお届けします。手話方針養成講座は1年おきに入門編基礎編と交互に講座を行っているので、今年入門編を受けられる方は来年基礎編を受けることができます。今年申し込みができなかったという方は2年後に行われる手話方針養成講座の入門編にぜひご参加ください。手話方針養成講座については今月号広報のの1、5月号に掲載されていたんですが、広報が配布されて5月1日にはもうすでにたくさんの申し込みがあったと伺いました。来年再来年とまた手話方針養成講座は続いていきますので、興味のある方はできるだけお早めに申し込みのほどお願いします。そしてこの講座の他にも野々市市内では様々な取り組みが行われています。番組の前半では9月23日の手話言語国際デーについてもお話しいただきましたが、今年も市民向け手話講座や野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップが開催予定です。野々市市内で行われる手話に関する様々な取り組みにもぜひ皆さんご参加ください。今日は富岡防災コミュニティセンター内、富岡公民館で活動していた手話サークルすずらんの方たちからお話を伺いました。皆さんありがとうございました。のんのん巡り歌巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は手話についてたくさん教えていただきました。今日の歌巡りでも振り付けに手話が出てくる曲をお送りします。今日お送りする曲は BTS のパーミッション・トゥ・ダンスです。パーミッション・トゥ・ダンスはダンスの許可という意味ですが、この曲では僕たちが踊るのに許可はいらないというメッセージが込められています。曲が発売されたのは2021年の7月、コロナ禍で希望が失われがちな世界でしたが、全世界の人たちが一緒に踊れるように、この曲の振り付けには楽しい、踊る、平和を意味する国際手話の動作を取り入れています。エド・シーランが提供したことでも知られている一曲です。それではお送りします。2021年、令和3年の作品です。 BTS パーミッション・トゥ・ダンス。

お送りした曲は BTS パーミッショントゥーダンスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算102歩目はノッティのバス停スポーツランドを目印にのんのんめぐりをしました。

めぐり、次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の

洋楽をお送りしています。今週もどうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーは4月8日に放送したハービー・ハンコックの特集の続き第2弾をお送りしようと思います。前回の放送ではハービー・ハンコックのデビュー当初からのお話でした。その続きのお話から進めてまいりましょう。ハービー・ハンコックはデビュー当時ブルーノートに所属し、マイルス・デイビスグループの一員で演奏活動していました。またこの頃ですね、オリジナルのソロアルバムとして発表した曲の中からメイデン・ボヤージュなどをご紹介してまいりました。その当時の1968年に発表したこの曲から今週はスタートしてまいりましょう。ハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンス。

ただいまお送りした曲はハービー・ハンコック、ドルフィン・ダンスでした。では次にお送りする曲はハービー・ハンコックがブルーノート所属時代に発表した1968年のアルバム Speak Like a Child よりタイトル曲をお送りします。ハービー・ハンコック、Speak Like a Child。

ハービー・ハンコック1968年発表のアルバム Speak Like a Child の表題曲 Speak Like a Child をお送りしました。次にお送りする曲はハービー・ハンコックがソロアルバムの制作でブルーノート時代に最後に制作したアルバム The Prisoner より、ハービー・ハンコック The Prisoner。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は7回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやもうなんか鼻声で申し訳ないって感じなんですけど
1: 風邪ひきました？
0: いや、なんだろう、日曜日の、まあ、バイトが終わってからどうも調子がおかしくて、
1: ほう、
0: 鼻が詰まって、まあ、喉も調子がおかしいんですけど、なんでしょう、まあ、ちょっとバイトの、ね、関係でね、いろんな人の家に行ったりして、でほこりっぽい家の人とかねそういう、まあ、いろんな家入ったんで、どっかからなんか喉に入ったんかなって感じなんですけどまあまあ、 体調は、まあ、元気はあるし、まあ、多分そのウイルスとかでもなさそうなんで、
1: うん、
0: まあ大丈夫だと思うんですけど、まあどうでしょうか、このゴールデンウィークね、まああって、でそこからも初めての生放送ということで、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: はい、何して過ごしてましたか？
1: ゴールデンウィークの間、地元からの家族が来てまして、
0: はい、
1: でその家族と一緒に買い物に行ったりですとか、あと観光に行ったりしてましたね。
0: うん、観光というのはどこに行ったんですか？
1: 主に能登島の方に行ってまして。
0: お、結構行きましたね。
1: でその能登島の水族館ですとか、はい、あと能登島で人生初の海鮮丼を食べたり。
0: え
1: 今まで食べたことがなかったんですけど。
0: 嘘でしょ。本当ですか？日本にいたらね、結構毎年食べる気がするんですけど
1: 毎年？
0: 毎年以上は食べますよ多分。海鮮丼ですよね。
1: 海鮮丼、
0: あの海鮮が乗った丼の海鮮丼ですよね。
1: そうですね。
0: あれ、いや、まあ自分が好きっていうのはあるかもしれないですけど。どうですか、感想としては？
1: いや、自分サーモンが乗ってるやつ食べたんですけど、はい、美味しかったですね。
0: いや、うまいですよね、うん、やっぱサーモンがうまいというか。能登島水族館の方はどうですか？なんかジンベエザメがいるんでしたっけ？
1: ジンベエザメは、いや、ですね、今年だったかな、に亡くなった、はい、
0: あ、そうなんですか、
1: らしくて。でもアシカショーとかも見れたりして。
0: ああ、そうなんですね。あ、知らなかったですよ、亡くなっちゃったんだ、うん、まあ、
1: らしくて、
0: あんまりそもそもね、日本にいないって言いますしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 海遊館と美ら海水族館とどこかだったような気がするんですよ。
0: ああ、いや確かに、いや自分も海遊館となんかどっかあれ何個あるんでしたっけ。まあでもあんまりいないですからね。
1: うん、
0: うん、まあそうですね、まあ、僕もゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 一応この、まあ、バイトをあまり入れずにこう過ごそうみたいな、ゴールデンウィークらしく過ごそうと思ってね、まあ、いたんですけど、
1: はい、
0: でちょっと工作頑張ってみようと思って、
1: あ、はい、
0: で段ボールで大きめの、まあ、1メートルぐらいある、この、
1: はい、
0: まあ、なんだろう、オリジナルのちょっと猫みたいなキャラクターを作ろうと思ってたんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、1回目、まあ、大失敗して、
1: ほう、
0: でその失敗を糧にと思って2回目その10時間ぐらいかけてぶっ続けでやったんですけど、
1: はい、
0: ゴミができました
1: それって完成したら家に飾る感じですか？
0: はい、ちょっと、まあ、自分が出たいマルシェとかに持っていこうかなっていう、店の看板的なことをね、まあ、しようかなって思ってたんですけど。
1: なるほど。
0: はい、まあ、また時間があればやろうかなって思います。ということで、まあ、今日はね、砂糖をテーマに話していきたいと思います。KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM 76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM の 1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM の 1のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアル

ルタイムで放送中です。 X ではスタジオの雰囲気を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子でベージュと桃色。

0: エイコでベージュと桃色でした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。このコーナーは僕が読んだ本や気になっている本の中から気になった一節や言葉形式をピックアップし、それを魚にあーだこらと自由に繰り広げていくコーナーとなっております。ということで、今回扱う本は、岩波ジュニア新書の、川田実さんの砂糖の世界史ということで、
1: はい、
0: はい、まあね、この本はね、まあ、題名の通り、あの砂糖の世界史、まあ、こう砂糖が、まあ、砂糖の世界史、まあ、そのままですね、なんですけど、まあこうね、こう砂糖は、
1: はい、
0: まあ、昔こうなんだろう、貴重だったという話から、
1: あ、
0: まあ、やはりね、はい、こういろんなところで取れるわけではない、なんで、まあ、ブラジルとかカリブ海の方でこうサトウキビとかの、まあ、プランテーションとかが、まあ、

0: まあそうですね、
1: はい、やっぱり、まあ、ほとんどの人がこう、まあ、栄養が足りてない状況にあったから、まあ、砂糖がいいものとしてあったというのと、うん、まあ、あとは単純に貴重性な、まあ、超高級だったりこう、まあ、白くて綺麗な見た目からまあ神秘性があって、まあ、より薬だっていうね、
0: ほうほう、
1: 高級な万能な薬としてね、まあ、使われていたんですけど、まあ、今となってはねみんなバクバク食べちゃって、まあ、逆に敵というか、こうあまり砂糖を取りすぎないように頑張る人もまあいるとは思うんですけど、
0: うん、
1: どうですかこう、まあ、こう砂糖いろんなものに使われてると思うんですけど、
0: はい、
1: 砂糖結構甘党の方ですか？
0: ああ多分甘党ですね。
1: ああなるほど、まあね、甘いものやっぱり、まあ、この本にも書いてましたけど、生まれた時からなんか甘いもんってやっぱりいいイメージがあるというか。
0: そうですね、ご褒美とかで食べたりとかするんで、
1: はい、そうですよね。どうですか、甘いもんで好きなものとかありますか？
0: はい、自分はそうですね、ゼリーとか羊羹、あとそれからあのチョコ菓子、
1: ああいいですね、
0: が好きですね。
1: あ、なんか柔らかい系のが好きなのかな。
0: ああ確かに、まあそうですね
1: 全体的に確かに、まあ、僕もね結構、まあ、甘党の方で、
0: はい、
1: まあ、結構なんだろう、なんいろんな広範囲で、まあ、好きなものが多いんですけど、
0: お、
1: まあ、抹茶って苦いじゃないですか本当は。
0: まあそうですね、
1: なんで、まあ、苦い抹茶はあんまり好きじゃないけど、その甘くなった抹茶、
0: あ
1: これが僕大好きですね。
0: 抹茶味のあのアイスですとかチョコですとか、
1: うん、ああいうのがやっぱ僕は一番好きかな、味としては。
0: ああわかります、はい、
1: 抹茶味があったらね飛びつく感じなんですかねけど、
0: うん、
1: まあ、あとこう砂糖もね、砂糖だけのお菓子というか、
0: はい、
1: あのまあ、黒糖とかあると思うんですけど、まあ、そういったものって何か好きなものありますか？
0: 自分あのこの前金沢工業大学にあのコンビニがあるじゃないですか、
1: はい、
0: あそこで買ったかりんとうが美味しくて、
1: あ
0: ちょっと最近リピートしてますね。
1: かりんとう、あいいですね。
0: すごく甘くて砂糖をすごくまぶしあるんだと思うんですけど、
1: 確かに、まあ、あれはもう砂糖の層みたいのが上になんかかかってる感じですもんね。確かにかりんとう最近食べてないですね。僕は、まあ、さっきも言った黒糖、
0: はい、
1: これやっぱ 冬になんか食べるのが好きで、
0: お
1: ちょっと牛乳に溶かしたりできるじゃないですか。あれが好きで結構昔から冬になったら黒糖を食べるようにしてますね。
0: お、
1: まあ、あと氷砂糖、
0: 氷砂糖、
1: あの飴、透明の飴、
0: ほうほう、
1: もうただ甘いだけ甘いだけの飴、
0: うんうん、
1: あれ、
0: それってあれですか、あのコーヒーとかに入ってるやつ。
1: コーヒーとかに、
0: ちょっと自分氷砂糖に全然馴染みがないんですけど。
1: あ本当ですか。
0: どういうものに使ったりしてる、
1: 使ったり、まあ、そうですね、使うときはだいたい梅酒とか、まあ、こう梅をつけるときとか、こう梅と氷砂糖を入れてじわじわ溶かしてジュースを作るみたいな。
0: ああなるほど。
1: に使ってるのは、まあ、実家でも見たことありますね。
0: ああ
1: 、うん、まあ、でも僕がイメージしてたのは、まあ、その実家で使われてたやつをパクッと食べてお菓子がなくなった時とかね、そうやって食べてましたね。
0: ほうほう、
1: うんうん、ということでね、まあ、今回はねこう砂糖の、世界史を扱って、まあ、砂糖についてね話をしてきました。それでは曲いきましょう。サカナクションでルーキー。

0: サカナクションでルーキーでした。はい、ここからはね、もしもしタイムラインというねコーナーやっていきたいと思うんですけど、このコーナーではトレンドワードや気になっている言葉について深掘っていくコーナーです。それでは今回のワードをいきましょう。血糖値スパイク。はい、ということでね、まあ、今回血糖値スパイク、
1: 血糖値スパイク、
0: はい、聞いたことありますか？
1: 聞いたことはないですね。
0: あ、本当ですか？
1: はい、初めて聞きました。
0: 最近なのかわからないですけど、はい、結構みんな、 なんか周りの人は知っていた人が多くて、
1: ほう、
0: はい、どこで知った言葉かは正直本当にわからないんですけど、
1: うん、
0: この血糖値スパイクっていうのは簡単に言うと、こう血糖値が上がって、一気に上がって一気に下がって、
1: はい、
0: 眠くなったりするときした時に、こう ご飯めっちゃ食べて眠くなっちゃった時に、まあ、血糖値スパイク来たわみたいな感じで、
1: あ、
0: まあ、使うと思うんですけど、はい、まあ、こうね、通常ね、食事をすると、
1: はい、
0: まあ、血糖値は、ね、まあ、本当だったら緩やかに上がって緩やかに下がる
1: ん
0: ですけど、
1: うん
0: うんうん、こう、まあ、スパイクが来た時は、まあ、食後に急上昇して、まあ、その後急降下することなんですけど、まあ、こうグラフにするとね、まあ、スパイク状態、
1: ああ、トゲのようになってる、
0: はい、トゲのようになってるんで、まあ、血糖値スパイクというらしいですね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、これがなぜ起こるかっていう、まあ、原因を、まあ、話していきたいと思うんですけど、まずは糖質のドカ食いとか早食い、
1: あ、
0: はい、これを空腹の状態でしちゃうと、まあ、よりグッと上がると、血糖値が上がってしまうと、まあ、これが分かりやすく一番の原因かなと思いますね。まあ、あとこの今インスリンがこう、あの、というホルモンがこう血糖値を下げてくれるんですけど、
1: はい、まあ、
0: これがやっぱ遅れちゃう、一気に来ると、
1: あ、
0: なんで、まあ、タイミングが遅れたりして、まあ、効きが悪くなって血糖値が上がりすぎて、で遅れてきたインスリンが一気に下げると、
1: あ、
0: はい、なんで、まあ、これによってスパイクができるということですね。
1: うんうん、
0: はい、あと、まあ、運動とかも関係してまして、こう、まあ、血液中の、ね、糖をエネルギーとして消費してくれる場所が、まあ、筋肉なんですけど、
1: はい、
0: まあ、筋肉が少なかったりあまり動かなかったりすると、まあ、糖が血液中に余っちゃうと、
1: あ、
0: はい、こういうことも、まあ、関係していると。
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういったことで、ね、まあ、血糖値スパイクが起こると思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、どうですか、なんか心当たりあるなみたいな、
1: 私そうですね、普段は結構よく噛んで食べたりするんで、
0: はい、
1: 食後になんか眠くなったりみたいなことはあんまりないんですけど、はい、あの飲食店に行った時、
0: はい、
1: あの小学校の時とかよく給食なんか残さずに食べるみたいな教育受けてきたじゃないですか、
0: はい、
1: なんで私なんだろう、どんだけ限界を迎えても残すことができないんですよね。
0: あ、 なるほど、
1: なのでなんか頼んで、あれ思ったより多い量来ちゃったなって思っても、
0: はい、
1: 全部食べきるようにしてるんですけど、
0: うん、
1: ただ時間をかけるとどんどんお腹いっぱいになってきちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: なんでその時はあの結構噛まずにだいぶ急いで食べたりすることはあるんですけど、やっぱその後はだいぶ眠くなったりしますね、はい、
0: あ、なるほど、まあ、やっぱりそうですね、まあ、普段そうじゃなくても、
1: うん、
0: そういう状況にならざるを得ない時ありますからね。
1: そうですね、
0: いや僕は結構なんだろう、まあ、たくさん食べたりバクバク食べるのがいいと思ってる人間の方で、はい、給食の時もね、こう、まあ、本当になんだろう、幼稚園小学校の時は、
1: はい、
0: こう本当に遅かったんですけど、まあ、こう3月生まれでっていうのもあって、まあ遅かったってもあるのかなと思うんですけど、まあ、だんだんこう年齢が上がるにつれて、あ、これ早くできるなみたいなやっぱり早く食べ終わったりおかわりしてる人ちょっとヒーロー感あるじゃないですか、給食の。
1: ああ、そうですね、小学生の時は、は
0: い、なんでだんだんちょっと自分は早くなったりして、
1: あ、
0: で今あのこの前人に言われて気づいてたんですけど、
1: はい、
0: こう麺類、
1: はい、
0: 麺類をこう箸で掴む時、
1: はい、
0: この掴む量が多すぎるらしくて、
1: はあ、は
0: あ、うん、確かにと思って、で多すぎてこう汁が跳ねちゃったりして、
1: うん、
0: なんかあれ なんでみんな跳ねてないんだろう、自分こんだけゆっくりやっても跳ねるんだとか、
1: あ、うん、じゃあもう頬張るくらいもう持ち上げてる、
0: 全部なんかそうなんですよ、
1: なるほど
0: すごい持ち上げてらしくて、最近本当にうどんとかだったら意外と、ね、1本掴むだけ 一本掴んでその一本の紐をもう一度掴んで取ったら、まあ、いい感じに、でそれでもなんか少ないわけじゃないんでいいと思うんですけど、僕はもう掴めるだけ走り掴んで、でやるとこう2回目いけないじゃないですか。
1: 2回目、
0: こう2回目こうなんだろう、伸びたうどんを掴みに行ったら長さが短くなって、
1: あ
0: こう持ち上げて食べれるんですけど、
1: はい、
0: こうなんだろう、

0: 一本で長い状態でこうめっちゃ持ち上げて食べるみたいな、皿に置いてこう食べるみたいな感じだったんですけど、まあ、そしたら高いところに上げるから跳ねるじゃないですか。
1: そうですね。
0: これをもう今更気づいて
1: ああ
0: そうですよ、20歳になってねようやく気づいたんですけど、はい、ちょっとね最近箸も関係ないですけど、うん、箸のお持ち皿とかもねなんかちょっと違ってたらしいんで気をつけようと思ったんですけど。
1: あ、じゃあスパゲッティ巻く時も結構巻いちゃう感じですか。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: なんでなんかそれが原因なのか、やっぱり僕結構なんか大食いになってたんですよね。大食いキャラではあるんですけど、なんでだろうなって思ったんですけど、やっぱりそれが原因かもしれないですね。一口が大きいのかもしれないですね。なんでやっぱりこう普段の飯でも結構なんだろう、その後に予定がなかったら油断してたら血糖値スパイクもろに食らっちゃうというか、はい、やっぱり普段からねこんな勢いよく血糖値上げて下げてるっていう恐ろしいんですけど、うん、もうなんかこういうのを繰り返したらねちょっと、まあ、糖尿病とかねなる可能性があるんで、もうここからねちょっとまあねこの箸で掴む量とかね、まあ、そっからこう意識してね、うん、こうまあ、あんまりねこう血糖値スパイクが起こらないように、ね、気をつけていきたいと思います。ということでここまで血糖値スパイクについて話してきました。一旦ここで曲いきましょう。 Perfume でマジックオブラブ。

0: パフュームでマジックオブラブでした。はい、ここからもね、もしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。別腹。はい、ということで、まあ、この別腹はね結構、はい、まあ、みんな知ってる言葉だと、
1: そうですね、
0: 思うんですけど、なんで別腹って起こるんだろうみたいな、
1: あ、確かに、
0: こと気になったことありますよね。
1: うん、
0: これちょっとね、まあ、調べてみたんですけど、ここね、まあ、満腹でね好きなものをこうみんな食べたいってなる、
1: うん、
0: まあ、こう、まあ、ことも満腹別腹、
1: はい、
0: まあ、特に、ね、甘いもののことがまあ多いらしいんですけども、こうそう、甘いものとか、
1: はい、
0: こう好きなものを見た時にこうオレキシンっていう、まあ、またこれもホルモンですけど、まあ、これが働いてこう消化を促してこう胃が広がってくれるらしいんですよ。
1: ほう、
0: なんで本当に別腹は存在したっていう。
1: なるほど、
0: はい、なんでねちょっとね、まあ、本当に別腹が存在するんだったら、ちゃん、あの、満腹に食べた後にこうスイーツ食べに行くとかもね、うん、あの、ちゃんとできるんだなって思いましたね。どうですか、別腹でこれ食べちゃうなとかってありますか？
1: 私あんまりそういうのがないんですよね。お腹がいっぱいになると、まあ、お腹がいっぱいになってるんですよ、
0: はい、
1: なんでその家族がそのお腹いっぱいになってもなんかスイーツは別腹だよねみたいなこと言われても、うん、そうかってなっちゃうんですけど、ただ私一つその別腹だと思うようなものがありまして、う
0: ん、はい、
1: それが温州みかん。
0: ほう、
1: あの冬にこたつとかで剥いて食べるようなみかんですね、柔らかい、
0: はいはいは
1: い、あのみかんはお腹いっぱいでも食べれるんですよね。
0: あ、なんかわかるかもしれない。
1: なんでそれは、それに関しては私は確かに別腹はわかるような気がします。
0: あ、確かにそれはわかるかもしれないですね。それもやっぱ実家に行った時、
1: はい、
0: こう、まあ、家にみかん置いてあること多いですから、
1: うん、
0: まあ、時期によっては。
1: そうですね、
0: 確かにいつも食べてたな。確かにあれ確かに別腹だったかもしれないですね。
1: しぎなりさんは？
0: そうですね、僕の場合は、まあ、やっぱりこうなんだろう、まあ、飲食店とか行った時、
1: はい、
0: まあ、結構なんかお腹いっぱい食べることが多いですけど、
1: うん、
0: まあ、大体どこもこうアイス置いてたりしません？
1: あ、ありますね、デザートで。
0: でアイスってなんか入るくないですか？
1: あ、確かに、
0: あれそれを狙って置いてるんかわからないんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこう、まあ、大体バニラアイスが多いと思う印象なんですけど。
1: そうですね、
0: あれやっぱりなぜか入る、
1: うん、
0: なんで、まあ、結局、ね、バニラアイスが、まあ、僕は、まあ、好きというか食べたくなることが多くて、まあ、あと家でもね、こう血糖値スパイクを迎える前こう食べ終わってこうお腹いっぱいになって、
1: はい、
0: で、まあ、その後やっぱりなんかお腹いっぱいになったのに物足りないんですよ。やっぱこうご飯食べるだけだと基本やっぱ塩味しか取ってないじゃないですか、
1: はい、
0: で塩味取ったら甘味取りたくないですか？
1: まあそうですね、食後のデザートといいますか、
0: はい、いや僕お菓子とかもやっぱりこうなんかチョコとポテチみたいな甘いとしょっぱいでこう、
1: はい、
0: 買うみたいなのをいつもしてるんで。
1: あ、それは自分も同じですね。
0: なんでそれをご飯の時に、
1: あ、
0: まあ、僕は思ってて、でも大体こうなんだろう、家でこう自炊で作ったものを

0: はい、食べ終わった後って、まあ、家にあんまお菓子ないんですよ。
1: そうですね、
0: はい、なんで、まあ、ちょっとねわざわざその買いに行ってこう、まあ、食べたりするんですけど、まあ、大体そういう時もこう、まあ、アイスが多くて、
1: ほうほうほう、
0: はい、まあ、そういう時はね、まあ、バニラアイスに限らずいろいろあるんで、
1: まあ、
0: いろいろ買うんですけど、やっぱり確かにこう、まあ、そういう時にしょっぱいものってあんまり食べれない。
1: まあ、そうですね、
0: はい、ですよね。やっぱりこう、まあ、チョコとか、まあ、アイスとか食べてるイメージですね。
1: はい、
0: うん、
1: あ、自分もそうですね。あのお寿司屋さん、回転寿司とか行った時、はい、アイスを食べる前提でそう計画的にあのお寿司食べていくみたいな。
0: なるほど。
1: そう、お腹いっぱいになっちゃってアイスが入りきらなかったら嫌だから、そのアイスが入るようになんかお寿司を食べる、なんかその食べる個数とかを計画立てたりしてますね、
0: うんうん、あ、なるほど。いや、僕も結構なんだろう、回転寿司とか行ったら、はい、こうアイスを食べるようにしてるというか、
1: あ、
0: 食べたくなるんで食べるんですけど、
1: はい、
0: 僕の場合はこう、まあ、回転寿司ってやっぱ自由じゃないですか、食べる順番が特に、ね、なんでこうなんか4貫目ぐらいで1回バニラアイス挟んで、でまた普通に食べ始めて、でちょっとまあ何時間空いてからまた別のスイーツとかまたアイス買ったりする。
1: あ、
0: まあ、別腹がその何個あるみたいな、別腹の前に普通の腹に入れちゃったりしますね、
1: うんうんうん、あ、なるほど。デザートは食後っていうそういう常識を打ち破って、
0: はい、でしかもさっきのこのオレキチンが出るっていうあれを思ったら、はい、その途中でバニラアイス食べることによって胃袋が広がって、はい、で寿司がたくさん食べて、でまた食べてまた広がってるんかなって思って、
1: あ、
0: 分からないですけど、これたくさんご飯を食べる方法としてこれ、
1: はい、
0: あるのかなって今思いついちゃったんですけど、どうなんでしょう。
1: どうなんですかね、
0: 別腹をたくさん作るっていう。
1: それお寿司の風味に影響とかはないんですか。
0: いや、まあ、お茶でねこうリセットできればいいですけど、はい、ということでね、ここまでね別腹について話してきました。それでは曲いきましょう。ライさんでトゥルーマン。

0: ライさんでトゥルーマンでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、このコーナーはですね、僕は実際に辞書を持ってきていますので、この国語辞典を、パラパラと開いて、出てきた言葉、
2: はい、
0: の、逆引きなのでこう意味を読みますので、それを、藤井さんにちょっと、言葉の方を、答えてもらうクイズみたいな感じでございます。そして、その単語をね、ラジオなんで話があれば話していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
2: 貼り札、
0: はい、
2: 広告や、広告やじゃない、もう一度お願いできますか。
0: 文句や絵、写真を入れた広告、宣伝の貼り札。
2: あ、ポスター。
0: おー、正解です。
2: ポスター、
0: はい、そうですね、ポスターです。
2: 学校の授業でプロジェクトデザインってあるじゃないですか、
0: はい、
2: あれで成果物の発表でポスター作りませんでした？
0: あー、確かにやりましたね。
2: あのポスター、活動自体はなんか班で活動するんですけど、はい、1年生の時のプロジェクトデザインだったかな、なんか活動はグループなんだけど、なんかポスターは個人で作って発表するみたいなのなかったです。
0: あ、個人でしたっけ。あれちょっと記憶曖昧ですけど、はいはい、
2: あの時にそう自分の成長を大きく感じたことがありまして、
0: ほう、
2: 私授業で学んだことって、
0: はい、
2: 申し訳ないんですけど割と忘れがちなんですよね、なんかこういうなんか方法があるよとか、なんかそういうのを教えてもらっても、
0: はい、
2: なんですけど、そのポスター作るときに、前のその PD ってなんかいくつかあるじゃないですか、
0: はい、
2: だんだん引き継がれていって、でその前の PD で教えてもらったいいポスターの作り方、だから見栄えのいい、こうすると見栄えがいいよみたいなのを私結構覚えてまして、でそれを結構そのポス自分の作るポスターに表せたなっていうのがありまして、
0: 身についてたんですね。
2: そう、ちょっと申し訳ないんですけど周りのポスターとも 見比べながらおしめしめ自分のすごくいいなって思いながら発表してたり。
0: ああ、いいですね。じゃあ別の言葉いきますね。はい、おかしくもないのにわざと笑うこと。
2: おかしくもないのにわざと笑うこと、
0: はい、
2: あれ何でしたっけ。失笑じゃない、
0: 違いますね。

0: なんだったっけあ、最初の文字なんですか、つ、あ、作り笑い、
1: あ、正解です。作り笑い、どうですか、普段作り笑いする場面、まあでも意外とこう、なんだろう、年齢重ねるにつれ増えてきますよね、はい、こういうのって。
0: そうですね、まあ、あの、なんて言いますか、社会に適応する術を身につけている、はい、うん、まあ、いい言い方をすればそうなんですけど、うん、まあそうですね、ちょっとあんまいいイメージは持たれにくいですけど、はい、まあ、うまい作り笑いが大学に入ってできるようになったなっていう気はしてますね。
1: いや、なんか作り笑いってなんか自動的に出てきません？
0: そうですね、今となっては割とそうですね。
1: いや、そうですよね。なんでなんか、あ、笑った方がいいかなって考える間もなく、なんか仕事系の場所、まあ、バイトとか別になんか、なんで俺笑ってるんだろうみたいな、こうって笑った後に、俺なんで、あ、作り笑いが勝手に出たんかみたいな、
0: うん、
1: これありますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、あの空気を持たせるためみたいなのも、
1: うん、ああ、いや、多分そうだと思いますよ。こうやっぱ友達との会話だとね、そんなに、まあ、ある程度盛り上がるんでね、いらないと思うんですけど、やっぱり、まあ、空気硬くなるのはあんまり、まあ、そのね、硬い場所であってもある程度柔らかくあってほしいですからね、まあ、作り笑い大事ですよね。はい、じゃあ続いて別の単語いきましょう、間に合わせのいい加減な仕事。
0: 間に合わせのいい加減な仕事、
1: うん、
0: あ、すいません、わからないです。答えは
1: やっつけ仕事。
0: あ、やっつけ仕事、
1: はい、はい、やっつけ仕事というわけなんですけど、
0: はい、
1: まあ、はい、さっきも言いましたけど、間に合わせの、まあ、いい加減な仕事。
0: そうですね、
1: うん、
0: できるだけ私、あの、高校時代から、はい、高校時代からじゃないですね、結構中学、はい、高校とこのノートの予習ですとか、うん、結構手抜かずに本気でやっちゃって、なんかどんだけ時間がない時でも、
1: はい、
0: なんでなんか大体寝るのがすごく遅くなってしまったりみたいなことがあったんですけど、はい、大学に入るともうなんか締め切りが、そのネットでオンラインで提出できるから、なんか日付回る時までみたいなことがあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ってなると、なんかそう粘る、なんかあまりにも遅くまで粘るわけにはいかないんで、やっぱ提出期限守るために、ある程度やっぱ妥協するところが出てきちゃったり、
1: はい、確かにそれはあるかもしれないですね。
0: なんでもう、あ、ここわからないけどもう仕方ない、先進もうみたいなことはやっぱありますね、
1: うん、あ、わかります。やっぱり夜中の時間とかになったら、まあ、結局やっぱやるのはこのギリギリなことが多いですから、
0: うん、
1: まあそうなるとこうやっつけ仕事になっちゃうのは、こう、まあ、宿題とかは結構あるかもしれないですね。じゃあ続いて別の言葉いきましょう、役者が舞台でその場に応じて言う台本にない言葉。
0: あ、アドリブ？
1: いや、違います。
0: え、いや、わからないです。何ですか。
1: 正解は捨て台詞。
0: 捨て台詞、
1: はい、他の意味としては、まあ、立ち去る時に言い放つとか、まあ、相手を軽蔑したり脅したりする言葉。
0: あ、まあ、
1: こっちの方が印象的、
0: うん、そうですね、
1: ではありますよね。
0: さすがに普段使うことはないかな
1: まあそうですよね、
0: なかなか印象悪いですし、なんか仲直りしにくそうな、喧嘩したとしてもそういうことやっちゃうと。
1: いや、そうですよね、なんかあんまり喧嘩して最後捨て台詞吐くみたいな場面もあんまりないですからね、うん、はい、ということで、ここまで、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。ここで1曲、ニュージーンズでハウスウィート。

0: 꺼져버려 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you out
1: 尿ジーンズでハウスイートでした。はい、ここまでね1時間、砂糖についてねだいたい話してきたと思うんですけど、
2: はい、
1: どうだったでしょうか。
2: そうですね、あの甘いもので一つ思い出したことがありまして、
1: はい、
2: あの甘いものを食べると幸福感みたいなのを感じるじゃないですか、
1: はい、
2: なんか以前何かで聞いた話で、うん、甘いものを食べるときなんか脳がそのなんだご褒美みたいな感じの、うん、
1: はい、
2: あのなんだ物質を分泌する、だから、はい、なんだろうな、褒められたりですとか、
1: はい、
2: なんかそういう時の感覚に近いみたいな話を聞いたことがあるような気がして。
1: なるほど。
2: なんで普段まあデザートとかって結構なんか自分へのご褒美として食べたりすることはありますけど、はい、実際なんか体もそういうご褒美として甘みのことを認識してるって考えたら
1: 理にかなってたわけなんですね、うん、なるほど。
2: 食後に甘みが欲しいのは、
1: はい、
2: まあ、私の場合なんか私あんまり食べるのって好きじゃないんですよね、うん、実は。
1: ああなるほど。
2: なんでもしかすると私の場合はあれかもしれないです。なんかよく食べきったねみたいなご褒美なのか。
1: うんなるほど。デザートは食べきったご褒美なんですね。なるほど。まあ、それ珍しいですけど、まあでもそれもそれで理にかなってるんですねあ、まあ、そういう、まあ、僕はこうなんだろう、砂糖で言うと思い出すのがこうだろう、寮生活してた時にこう、はい、まあまあ、夜になると出れない、外出れなくて、でお菓子が食べたいけどお菓子ないみたいな、
2: はい、
1: でそういう時砂糖だけはあるんで、
2: ほう、
1: こうどうしようって砂糖をこうなんかカラメルみたいにそうやったりとか。
2: なるほど。
1: 試行錯誤してその、はい、どうにか甘みを、
2: ああ
1: 甘みが欲しいっつって、はい、でも意外と砂糖だけでもまあ最悪しのげるというか、
2: あ
1: やっぱりこう糖分欲してんだなみたいな時は感じますよね。
2: あ私あの実家でやってたあの食パンに、うん、あのきな粉と砂糖をまぶして、はい、マーガリン塗るみたいな、
1: はい、
2: そうきな粉トーストって呼んでたんですけど、
1: めっちゃいいじゃないですか。
2: あれここに越してきて一回も食べてないんで、なんか今回の放送で甘みの話ばっかりしてたんで、
1: あ
2: それが食べたくなってきましたね。
1: あいいですね。いや僕もパンに結構ね砂糖系の蜂蜜とかね甘いものっていうの好きなんでね、まあ、ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。ということで、まあ、ここで、お時間が来てしまったので、まあね、ここまでに、したいと思います。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工大ウェブプロジェクトの椎名陽介と
2: 同じく藤井春でした。
1: 引き続き FM 沿岸の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月といえば新茶の季節ですね。日本一早い2026年産新茶の初取引が4月に鹿児島県で行われ、最高値が1キロ3万円で1989年以降最も高い取引額でした。私は静岡に親戚がいて、この時期になるとお茶の葉が届きます。私が子供の頃からよくお茶を送ってもらっていて、祖父と一緒に和菓子やせんべいとお茶を飲むのが好きでした。今でこそお茶の美味しさを感じて飲んでいますが、あの頃はお茶よりも和菓子やお菓子を食べたくて祖父につきまとっていた気もします。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はバウンディ。4月20日に新曲イデアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします。バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。次の曲です。2017年に活動休止を発表したホームメイド家族が先月再始動すると X の公式アカウントで発表していました。今月5月31日には愛知県で行われるフェスにも出演予定ということですね。ここでは彼らの2005年のヒット曲をお送りします。ホームメイド家族、サンキュー。

0: お送りした曲はキングヌー愛憎でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会、FIFA ワールドカップが6月11日から開幕します。国際サッカー連盟 FIFA は今大会から需要に応じてチケットの価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、決勝戦のプレミアムシートのチケットは4月時点で最安値でも1万1000ドル、日本円でおよそ170万円となっています。また FIFA 自身のプラットフォーム上の転売市場では制御不能に陥っており、ワールドカップ決勝戦のゴール裏にある座席の転売価格が1枚あたり230万ドル弱、およそ3億6800万円で販売されました。この高額なチケット料金にサポーター団体などからの批判が続出しています。テレビ中継や配信でワールドカップの試合を見るときに選手のプレーに注目して観戦したいですが、この金額を知ってしまうとどんな人が座っているのか気になってしまいますね。私もゴールシーンを見逃さないように気をつけます。今日のお宝話でした。

高くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガーケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

大相撲夏場所が始まりましたね。今場所はどんな熱い戦いが繰り広げられるか、毎日楽しみにしています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM、N1、ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グランドファンクレイルロード、ロコモーション。

グランドファンクレールロードでロコモーションでした。次に紹介するのはポール・アンカです。カナダ出身のシンガーソングライターポール・アンカ、ニール・セダカやエルビス・プレスリーと並ぶオールディーズの大スターですね。また彼はシンガーソングライターの元祖としても知られています。デビュー曲は1957年発表のダイアナで全米1位を獲得しました。1968年にはフランク・シナトラのヒット曲マイウェイの作曲も行っています。それではお聴きください。1959年の作品です。ポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めて。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

風香る季節、柔らかな風が心地よく感じられますね。松尾芭蕉の句です。風香る、羽織は襟も繕わず。江戸時代初期の文人石川定山の肖像画を見て、羽織の襟が崩れていても気にかけない人柄を薫風のようだと重ねて読んでいます。風香る、羽織は襟も繕わず。松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると、私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

オブエバーモアでした。最後の曲です。チャーリーパーカー、レアードベアード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて

0: さまざまな人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間、
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to
8: it. およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生です。今日は受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、ゴールデンウィークが終わってしまいました。そうですね、まあ僕の中ではまあゴールデンウィークって言っても、まあ授業がないだけのただの平日かなとも思っているんですけども、僕は何をしていたかと言いますと、まあ大体プロジェクト活動が半分で、バイトを2日して、でその後にまあ映画もちょっと見に行ったりだとか、新しいゲームをね1本買って、まあゴールデンウィーク中になんとかクリアしようみたいな、そういったね生活を送っていました。まあ、割と充実はしていたんですけども、まあゴールデンウィーク明けがねすごく忙しくなるっていうのが明確だったので、まあそれのね準備だとかしていましたね。まあそれとまあ一個だけゴールデンウィーク不満があって、まあ、というのも僕、まあ金曜日が全休っていう、まあ授業がない日をまあなんとか作れたんですよね。1年生2年生の時はそういった日なかったんですけども、3年生になってようやく、まあ金曜日が全休、1日お休みというふうになりました。なんですけども、まずまあ5月1日、まあ金曜日だったんですけども、まあこの日ね、金沢工業大学、まあ全員、この日はね、なんか休みだったんですよね。僕はまあそんなのなくてもそもそも全休で休みだけども、まあみんなも休みみたいな日で、まあちょっとね特別感と言いますか、なんか全休取るなら違う日の方が良かったのかなっていうふうに思ってしまったりだとか、まあそれにね続いて5月8日なんですけども、まあこの日も全休なんですけど、まあ学校が始まるのが7日というふうになっていて、そうなんですよね、7日は学校に行かなきゃいけないんですよ。ゴールデンウィーク明けに1日だけ行って、で、まあ8日9日10日と、まあ、3連休になったわけなんですけども、まあ、そういったねちょっと不規則な休み方、まあ、7日休めばいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、7日専門実験っていう、まあ、絶対に出席しないとやばい授業がありまして、そうなんですよね、そういった間が悪いなっていうゴールデンウィークでもありました。まあ、いろいろ不満もあるんですけども、充実したゴールデンウィークを過ごせたのかなと思っております。よければ皆さんどういったゴールデンウィーク過ごしたかについてもね、お便りいただけると幸いです。ということで30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページ

からお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ポルノグラフィティで電光石火。

お送りした曲はポルノグラフィティで電光石火でした。はい、ということでね、ここからは、まあ、僕が受けてきた授業、まあ、今回は電子工学っていう、まあ、授業について話していこうかなと思います。まあ、この授業を受けたのが僕は1年の工学期のことでした。で、まあ、内容としては、まあ、半導体について、まあ、広く浅くやるみたいな、そういった感じの内容でしたね。教科書、まあ2冊買ったんですけども、1冊はほとんど使わず、もう1冊の内容を、まあちょっとね、演習踏まえながらやるみたいな感じで、半導体について学んでいきました。まあこの授業ね、やっぱりなんといっても僕は、半導体って名前は聞いたことあるんですけども、どういった種類があるかだったりだとか、まあどういった仕組みで動いていて、どういったところに使われているのかみたいな、結構ね、基礎的な内容をやる授業でした。まあ、そんなね、半導体なんですけども、何からできてるか知っていますか？

僕はまあこの授業で初めて知って、まあ何からできているのかと言いますと、まあシリコンらしいんですね。まあシリコンってまあどちらかというと、なんだろう、ゴムみたいな、まあシリコン製の製氷機とかあるじゃないですか。まあそういったものを連想していて、まあそんなものがね、電気を使うのに必要なのかとも思っていたんですけども、まあもともとシリコンって電気通さない物質なんですよ。まあそれを不純物を入れてあげることによって、なんと、まあ導電性が、まあ電気が通るようになるっていう、すごいね、よくこんなこと考えたなと思っているんですけども、まあそれがね、そういった特性を持ってるからこそ、半導体の、まあ、製造に必要なんだと。まあ、コストが安いっていうところだったりだとか、まあ、抵抗のね、制御が可能って、まあ、その微量の不純物を入れると言ったんですけども、まあ、そのね、量を調整することによって、いろいろね、コントロールができたりだとか、あとは、まあ、高純度化が可能だということで、純粋なシリコンが、本当に純粋なシリコンじゃないと、絶縁体にならない。まあ、電気を通さない性質を持たないわけなんですね。なんで、まあ、半導体に使用されるシリコンっていうのは、まあ、高純度化が求められるわけなんですけども、シリコンだったらそれが可能だということで使われているんだと知りました。でね、まあ、この授業辛かったこととしては、まあ、絵を描く必要があるんですよね。まあ、電子の動き、どういった電子の動きで、半導体が動くのかみたいな、まあ、そういった絵を描かないといけないんですよね。まあ、それが、ちょっと僕は辛かったです。それぐらいかな、逆に言えば。それぐらいしか、まあ、辛いことがなかったかなっていうんです、思うんですけども。まあ、そのね、まあ、僕はちょっと不器用って言いますか。まあ、あまりね、絵描くのが苦手で、そういったことが得意じゃないっていうのもあるんですけども、テストとかでもね、この後の電子の動きはどうなるのかみたいなものが多かったので、その辺を、まあ、重点的にすれば、まあ、簡単に単位とかも取れるのかなというふうに思いました。あとはまあ聞いたことないような専門用語を覚えるっていうのがまあちょっと大変でした。例えばなんですけども、 P 型半導体、 N 型半導体だとか MOSFET みたいな言葉が出てきて、これは一体何なんだとね、最初はね結構戸惑いましたね。まあ、それについてはね、一曲挟んだ後話していこうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで僕の存在。

0: 詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからは、僕が電子工学で学んできたことについてなんですけども、その中で学んだ、半導体についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まず最初にちょっとね、曲が始まる前に言っていた、P 型半導体、N 型半導体についてちょっと話していこうかなと思っていて、まず、シリコン原子の周りにね、構造として、4つ、一番外側にね、電子がついていて、それがね、結合する、共有結合によって、シリコンっていうのはつながっていて、だから、シリコンってその電気を流さない、絶縁体のね、性質を持っているわけなんですけども、ここに、先ほど言った不純物、例えば、リンだとか、ホウ素っていうのを入れて、このね、リンっていうのは、5つ、原子持ってるわけなんですよ。それを、1個のシリコン原子と入れ替えることで、電子っていうのが1つ余ってしまう。これが、自由電子っていうやつに なりまして、自由に移動ができるわけなんですよ。これをね、電圧をかければ、プラス側に引き寄せられていて、自由に動けるっていう、電気をね、流せる状態になるっていうのと、逆に、電子を3つしか、最外殻に電子を3つしか持っていない、ホウ素っていう、原子に置き換えると、今度は、3つ、本当は手が4つ、電子4つあって、共有結合でつながってるはずだけど、1個足りないよねっていう、今度、正孔、ホールとも言うんですけども、電子が入っていない空隙みたいな状態ですね。それに、電子っていうのが、プラス極に引き寄せられて、近くのホールに移動して、で、すると、電子が移動したところにが、新しいホールとなって、で、また隣の電子が移動することになるっていう風なことを繰り返すことによって、電子が流れてるっていう風に見える、みたいな、そういった原理があって、この半導体っていうのは成り立っているわけなんですね。これが、それぞれ N 型半導体、P 型半導体と、呼ばれるものになっています。そしてね、授業ではここから、この P 型半導体、N 型半導体を、合体させて、PNP トランジスタだったり、NPN トランジスタ、この P と N の割合にとか、つける場所によって合体させる、PN 接合って言うんですけども、それも、一旦置いといて、そういったことをすることによって、このトランジスタっていうのを作りまして、で、このトランジスタっていうのが信号を、増幅させたりだとか、オンオフの、スイッチをするような部品なんですね。それのね、構造だとか、動きについて学びました。そしてね、先ほど言った、MOSFET っていうやつなんですけども、これも、トランジスタの一種でして、電気で稼働するスイッチだと思ってくれればいいかなと思います。そして特徴としては、電力損失が少ないまま、トランジスタとね、同じように、例えばもうオンオフができたりだとか、電力の制御みたいなことができるっていうのが特徴です。これ以上いくともっと専門的な話になってしまうので、今回のところはね、ここまで、なんですけども、もし、半導体に興味を持ったのなら、自分でもちょっと調べてみてください。ということで、ここまで僕がね、受けてきた授業、電子工学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。迷子でシルエットダンス。

0: お送りした曲はフランプールで僕の存在でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。

お送りした曲は迷子でシルエットダンスでした。はい、ということでね、ここまで30分間僕がね受けてきた授業についてお話ししてきたんですけども、やっぱりね最近思うのが、教授とか、先生にやる気があったりだとか、こうね熱心に教えてくれる先生の授業って、聞けば聞くほどね面白いなって思っていて、先生ごとにね、やっぱり授業の方針とかは違ったりするんですけども、質問すれば、もちろん返してくれますし、先生がね、ここがこう面白いんだよみたいな話をすると、やっぱりねそれは伝わればすごくこちらもね面白いですし、このね今日話してきた電子工学についてなんですけども、やっぱり基礎的な部分だからこそ、結構とっつきやすいっていう面で、面白いって思ったりだとか、基礎がなってないと、応用と言われてもわからないわけで、その辺はやっぱり自分次第にはなってしまうんですけども、それをね踏まえてでもやっぱりその先生の教えたいっていう意欲が、伝われば伝わるほどね僕はやる気は出ますし、本当にね、すごい先生なんかは教科書とか教材っていう、スライドとかはね見ないで、もう本当にスラスラと喋っていて、何年も同じ授業をやってきた、教えてきたっていうのも、もちろんあるんでしょうけども、そこに対する熱量なんかが違うなっていうふうに思いますね。やっぱりねそういう授業ってなると、周りでも、聞いてるといいますか、真面目にね授業を受けてるような人も多いなって思いますし、やっぱりそういう授業だとちゃんと聞くんで成績も結構良くって、A だとか S だとかが取れるような授業かなっていうふうに思いますね。授業を選ぶ基準として、一つに楽かどうかみたいな、どれだけ課題が少ないかみたいなところも、もちろんあると思うんですけども、先生がどれだけその授業に熱心なのかみたいな、そういったことも踏まえて、今後ね、授業の履修申請とか、そういったことを したいなというふうに思いました。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、ディズニーってお好きですか？東京ディズニーリゾートが全国各地のお祭りでパレードを行うということなんですが、石川県にも来るんですね。6月6日土曜日に輪島市の輪島市民祭り2026でパレードを行うということで、石川県にね、来てくれるっていうのはディズニー好きからすると嬉しいんじゃないでしょうか。富山県でもですね、ちんどんコンクールでパレードが開催されたことがあるんですが、その時もすごい盛り上がりでしたね。

6月6日輪島でのディズニーパレード、もしね興味がある方はチェックして、そして輪島へ行ってお金落としてきていただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバー、ヨルシカのファーストミニアルバム夏草が邪魔をするからお送りします。2017年平成29年、ヨルシカ、あの夏に酒。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学はこの度文部科学省が実施する令和7年度私立大学等改革総合支援事業において昨年度に引き続き全4タイプすべてに選定されました。私立大学等改革総合支援事業は特色ある教育研究の推進、高度な研究体制の構築、地域社会への貢献、社会実装の推進など、大学が自らの強みや役割を明確化し、全学的、組織的に改革に取り組むことを重点的に支援する文部科学省の事業で、4つのタイプで構成されています。タイプ1が、政府が提唱する未来社会コンセプト、ソサエティ 5.0 の実現等に向けた特色ある教育の展開。タイプ2は特色ある高度な研究の展開。タイプ3が地域社会の発展への貢献。そしてタイプ4が産業界と連携した社会実装の推進です。令和7年度において、全国499校の申請のうち全4タイプで選定された大学は金沢工業大学と芝浦工業大学の2つの大学だけでした。金沢工業大学の教育、研究、地域連携、社会実装にわたる全学的な改革の取り組みが全国的にも極めて高い評価を受けた結果となりました。今回の選定を受けて金沢工業大学は教育、研究の拠点として社会への貢献をさらに進めていきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。発声練習や滑舌の練習でよく用いられるういろうりに挑戦したことはありますか？私は高校の時、放送部に所属していたので、発声練習でよくういろうりを読んでいたのですが、先日久々にういろうりを読んでみたところ、出だしから言葉が詰まり、ブランクがあるなぁと少し悲しくなりました。とは言っても、高校の放送部ではマイクの前で喋ることはなく、機材管理や音声編集をやっていたので、当時もそこまで上手じゃなかったんですけどね。デジタル世代のアナログミュージック。お送りするのは1978年の作品、ヴィレッジ・ピープル YMCA。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で Village People YMCA お聞きいただきました。 YMCA ヤングマンって言いたくなりますけれどもね、ういろうりリスナーさんはご存知でしょうか。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがから始まる歌舞伎の長台詞ですね。早口言葉の要素もあるので喋りを仕事にしている方は耳にしたりやったりしたことがあるっていう人は多いんではないでしょうか。まあ、私もですねういろうりは何度もやっていますし、まあ、今日も FMN1 に来る最中は車の中でういろうり口ずさみながら来ましたね。はい、発声練習のね教材としても使われる一方で落語家、まあ、話し家の方々からは、まあ、ちゃんとセリフとして意味を理解して話してほしいっていうふうに耳にしたこともありますね。まあ、長ゼリフなので、間違いなく口の運動にはなりますんで、興味のある方は聞いてみたり、自分で実際に喋ってみたりしてみてください。ちなみに私、大学4年時に、研究室、のデスクでこれを口ずさみながらちょっと休憩してたら直属の先輩にうるさいよって怒られました。ウヒロウリやるときは時と場合をちゃんと考えてやっていただければと思いますということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ウルフルズのボーカルトータス松本が2012年平成24年にリリースしたカバーアルバム Twist in the Night Away から一曲をお送りします。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムをまるっと一曲カバーしたアルバムとなっています。トータス松本 Somebody's Gonna Miss Me

お送りしたのはトータス松本 Somebody's Gonna Miss Me でした。次にお送りするのは4人組ガールズロックバンドドロップスのメジャー1枚目オリジナルアルバムダンスシグナルズに収録された楽曲です。2013年平成25年ドロップス優しさ

IT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベストウィークエンドをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランシス

0: IT PMC サウンドパーティー。番組後半はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けしました。
1: の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。ジュン・スカイウォーカーズ11作目のオリジナルアルバム、ロスト&ファウンドからお送りします。2012年、平成24年リリース。ジュン・スカイウォーカーズ、ワゴン。

シュースカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

小坂京子、恋祭りでした。アジサイのサードアルバムポケットライフからお送りします。2011年平成23年リリース、アジサイ世界を殴れ。

なんて思っちゃうんだけど、この牛乳餅は牛乳ときな粉で優しい甘さ、カルシウムとタンパク質が取れるというとってもヘルシーなデザートなんですね。プニプニ柔らか、優しい甘さ。なんて女子にありがたいデザートなんでしょうね。牛乳餅、次に出てきた時はお見逃しなくぜひ食べてみてください。

イティー PMC 一周回って歌発見、シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年、平成17年リリース、シスター Q ナイト&デイ。

シスター Q ナイト&デイでした。2002年平成14年にリリースした10フィートのナンバーです。10フィート、チェリーブロッサム。

10フィートチェリーブロッサムお送りしました。桐谷健太演じる浦島太郎名義のデジタル配信シングルをお送りします。携帯電話の CM ソングとして作られた曲です。浦島太郎、海の声、 au 三太郎 CM ソング。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベル、レディーマーマレードをお送りします。アメリカのファンクロックグループラベル、大ヒットしまして、リリースから2週回ったあたりの1998年にはガールズグループのオールセインツがカバーして、こちらもヒットしました。さらに回って2001年公開の映画ムーランルージュのサウンドトラックのために複数のアーティストでカバーされました。クリスティーナ・アギレラ、リムキル、マイヤ、ピンク、このバージョンも大ヒットしたんですね。そしてさらに回って4週回ったくらいになるかな、今から5年前です、2021年、アメリカの議会図書館はラベルのバージョンを文化的、歴史的、または美的に重要なものとして、アメリカの国立録音登録簿に保存することを決定しました。あらゆる場面で使われているので、きっと耳にしたことがあるのではないかと思います。

それではお送りしましょう。一周回って海外編。1974年11月リリース、ラベル、レディーマーマレード。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースされたアン・ルイス12枚目のスタジオアルバムドリームエクスタシーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2周回ったくらいの2007年平成19年に再リリース。

そして、さらにもう一周回って、2013年、平成25年にも、タワーレコード限定で再リリースされていましたし、さらに回ります、最近です。2022年、令和4年。ですから、4年前にも再リリースされています。このアルバムの中から、アン・ルイス、ミスター・マンデー。

ルイス、ミスターマンデーお送りしました。1939年、昭和14年にリリースした高峰三枝子の曲です。高峰三枝子、乙女の青空。

高峰三恵子、乙女の青空、お送りしました。皆さんは缶コーヒー、ホット、コールド、どちらが好きですか？季節によって変わるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。基本はホットコーヒーだけれども、夏だけはコールドとか、一年中アイスコーヒーしか飲みません、なので缶コーヒーだったらコールドの缶コーヒーしか飲みませんという方も私の周りにはいますね。私は年中ホットコーヒー派です。次にお送りするのは、もともとは缶コーヒーの CM ソングとして作られた曲です。華原朋美自身が出演していた缶コーヒーの CM ソング用に作られた曲で、コンセプトが諦めてスッキリしましょうというもので、このコンセプトの CM 用のサビのフレーズしか作られていなかったそうなんですよね。なんですが、曲になりまして CD 化されて、華原朋美21枚目のシングルとしてリリースされました。2002年平成14年リリース、華原朋美、諦めましょう。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年リリース、イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ。

イブ、エドレー、スプラッシュヒッツ、お送りしました。ラストは、ザ・キングトーンズのナンバーです。2001年、平成13年リリースの、ザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバディホリーのアルバム栄光のバディホリーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバディホリーのアルバム、栄光のバディホリーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティングフロムスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが

0: ホームタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月14日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。

0: します。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では、令和8年4月1日から、子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数は、ワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて、1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はソニー・スティッド、スターダスト。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、広報野々市の裏表紙では、ハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、

S。 子供が話す立場での15文字以内のコメント、子供の写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたりホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。またコメントには絵文字を使わずにハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報ののいちの裏表紙にある二次元コードから、またはののいち市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについてはののいち市のホームページで確認していただくことができます。広報ののいちの裏表紙に掲載している1歳のののいちっ子募集について、お問い合わせは市民協働課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳のののいちっ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はレッドガーランド、ワンオクロックジャンプ。

お送りした曲はレッドガーランド、ワンオクロックジャンプでした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

0: どうするよ。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、春巻き、もやしの酢の物、肉団子のスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ポークジンジャー、昆布和え、あんかけうどん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。5月14日木曜日午前9時30分から金沢市で開かれるメックス金沢2026等合同開会式に出席、午後1時からは能美市で開かれる石川県史跡整備市長協議会理事幹事会と総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。5月も半ばですよね。この春から新しい世界に飛び込んで頑張っているという方たくさんいらっしゃると思います。私新社会人になった時にやっぱり5月ぐらいだったと思うんですけど、学生から社会人になってガラリと環境が変わって全てが違うから五月病のようにしんどかったですね。私はね、そんな時はね、分厚い小説を読むのが好きだったんですよ。なんだろう、没頭できるからかな。音楽もかけてたと思うんだよな。音楽ってこういった時に勇気づけてくれる一つのエッセンスでもありますよね。そんな曲を今日は一曲目にお届けします。2001年、平成13年リリースのゴスペラーズのアルバム、ラブノーツに収録されている曲です。1998年、平成10年に11枚目のシングルとしてリリースされました。ゴスペラーズ、新しい世界。

ゴスペラーズ新しい世界をお送りしました。1963年昭和38年にリリースした吉永小百合の曲です。吉永小百合、花は呼んでも。

吉永小百合、花は呼んでもお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした和田かな子5枚目のシングルです。テレビアニメ、気まぐれオレンジロードのエンディングテーマにも使われていました。和田かな子、悲しいハートは燃えている。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは夕食も楽しめるんです。私が気になったメニューは、ゆで豚の四川風ソース。ゆでた豚肉ともやしに練りごまや生姜ニンニクなどを掛け合わせた特製四川ソースがかかっているというものなんですね。豚肉大好きなんですけど、油で炒めるとかそういったものだと持たれたりするかもしれないし、できればそういった調理方法じゃないものがいいなと思った時に、茹でた豚肉、私にとって最高のメニューなんですが、どういったソースで食べるかということが鍵になってくるので、こういったアクセントがあって一手間かかっている料理だと、ヘルシーかつスタミナがあって、夜ご飯だったらあまりもたれないものを食べたいなという時にぴったりだなと思ったんですよね。いやー、ラテラ夕食メニューも見逃せないですね。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、アンモフライト Life is a Gamble。

アンモフライト、ライフイズアギャンブル、お送りしました。1999年、平成11年に井上陽水がリリースしたベストアルバム、ゴールデンベストから、1982年、昭和57年にリリースした曲をお送りします。ですから、このベストアルバムから遡ること、一周ぐらい回りますかね。井上陽水、カナリア。

ことを教えて一番大好きな人の名前打ち明けて

井上陽水カナリアお送りしました。岡本津のナンバーをお送りします。2012年平成24年リリース、岡本津共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット1002位の曲、シカゴ、ルックアウェイ、お送りします。シカゴの代表曲の一つです。1985年に、ボーカルのピーター・セテラがソロ活動に専念するため脱退した後、ビル・チャンプリンがメインボーカルを担当し、ヒットした曲です。心に残っているという方も多いでしょうね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1988年リリース、シカゴ、ルックアウェイ。

TPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、ユアごめんねママピアノライブバージョン、6分を超える曲です。聞いてください。

ニュア、ごめんねママ、ピアノライブバージョンをお送りしました。2001年、平成13年にリリースしたアンセムのナンバーです。アンセム、グリーブオブハート。

PITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、チーム猫缶猫フィーチャリング米倉千尋、パンデミック。

チーム猫館猫フィーチャリング米倉千尋パンデミックお送りしました。ラストは1976年昭和51年にリリースした町田義人の曲です。町田義人、命を削る贅沢。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれ

出ました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

白山市の一里の温泉スキー場 IR 前では5月17日日曜日にジオ満腹林祭りが開催されます。山菜や川魚といった山の幸を自然の中で味わうとより一層美味しく感じられそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アール・グラント、ハニー。

アールグラントでハニーでした。次に紹介するのはチャビーチェッカーのザ・ツイストです。アメリカの歌手チャビーチェッカー、彼はツイストブームの立役者として知られています。ツイストとは1960年代に流行したダンスのことで、音楽に合わせて腰をひねる動きが特徴です。今日お送りするザ・ツイストは1960年と1962年の2回

にわたって全米1位を記録しました。もともとは R&B グループハンク・バラード&ザ・ミッドナイターズのカバー曲として発売されました。それではお聴きください。チャビーチェッカー、ザ・ツイスト。

お送りした曲はチャビーチェッカーザ・ツイストでした。次はポインターシスターズスペシャルシングスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい緑が美しい真珠。江戸時代の俳人、椎の本才麻呂の句です。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。雲をすべて吹き飛ばしてしまったかのような空が広がる中、すがすがしい真珠の木々が風に揺れていると読んでいます。白雲を吹き尽くしたる真珠かな。椎の本才麻呂の句でした。空と緑の対比が鮮やかに浮かび上がる一句でした。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。

ポール・モーリア・グランド・オーケストラで、ラブ・ミー・プリーズ・ラブ・ミーをお送りしました。続けてお送りする曲は、エンジェル・ウィッチ・アトランティスです。

お送りした曲はエンジェルウィッチアトランティスでした。最後の曲です。タンパレットビッグファットママ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 都道市扇ヶ丘のシャトー5です。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトー5の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条深也がお送りします。

ゴールデンウィーク中に沖縄では梅雨入りの発表があり、春から夏へ季節が変わっていっていることを感じますね。日本気象協会の今年の梅雨入り予想で、北陸は平年並みの6月中旬頃を予想しています。梅雨の時期は洗濯物がなかなか乾かないことが困りますね。私の使っている洗濯機は乾燥機能がついていないので、梅雨入り前までに乾燥機能がついたものに買い替えたいなと思っています。買い替えずに後悔して3年、梅雨入りが先か私の決断が先か、今年こそは同じ結末をたどらないようにしたいと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はジャンク藤山です。山下達郎さんをリスペクトするジャンク藤山のサウンドは単なるオマージュにとどまらない。実力は本物ですね。ここでは7月8日にリリースするアルバム、ブリーズラストフォーエバーからの先行配信曲を聴いてください。ジャンク藤山、イェーハッピーバースデー。

お送りした曲はジャンク藤山、イエーハッピーバースデーでした。2曲目は東京スカパラダイスオーケストラです。5月12日のライブをもってメンバー、トロンボーンの北原雅彦さんが個人の活動に専念すると脱退されましたが、それを一つの契機としてまた新体制のスカパラの音楽で楽しませてくれることでしょうね。一曲お送りします。3月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラショーダウンでした。次の曲です。メジャーデビュー15周年のミス王者、カバーアルバム流しの王者が

ヒットしたことでカバーの歌姫と呼ばれることもありますが、彼女のオリジナル曲も抜群の歌唱力で聞き応えは十分です。2021年の作品お送りします。ミス王者 Who are you?

0: お送りした曲はミス王者 Who Are You でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ビジネス

それぞれに押し火事故があるほどで、週末や繁忙期には宿泊料が2万円を超えるところもあります。私は出張の経験がないので、こんなに充実したホテルに泊まれるなら出張に行く方を羨ましく思います。ホテルごとに様々なサービスがあるので、自分だけの押し火事法を探すのも楽しそうですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。7月3日にリリースされるマドンナのアルバムコンフェッションズ2から先行配信曲をお聴きください。マドンナ I feel so free。

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後はダイス、2024年のヒット曲です。ダイス、I wonder。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッションコスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンの野市。 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。5月14日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます。今日もね、朝から私の部屋の温度計が25度になっていたんですけど
1: そうですか。最低気温だけ言いますと、県内金沢 14.9 度、輪島 12.5 度、白山河内は 10.5 度、しずさんが今言った小松の方は 13.7 度ではあったんですけれども、やっぱ熱がこもってるんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 屋内部屋の中は。
0: そうなんですよ。だからね、思わずね、周りで寝ている子どもたちお腹出してね寝てて大丈夫かなと思ったんですけれども、
1: 最高気温が、うん、昨日は金沢で25度を超える夏日、 25.1 度でしたし、はい、石川県内でいうと志賀町 26.2 度、七尾 27.4 度、いずれも夏日で今年最高の気温を昨日は観測していましたね。
0: はい、そうですね、はい、お花もねとっても